0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Skal vi også folde hendene og be sammen før denne timen? Ja, kjære gode Herre, vi takker deg på ny for den anledningen til å være sammen om ditt ord, for å trenge inn i hva som er din gode vilje med våre liv, midt i en syndig verden. Takk, Hellige Herre, at du har gitt oss ordet. Vi ber deg at du også vil sende din ånd og tale til oss slik at vi kan få lys til å leve ved det, lys som er fra deg. Amen. Tema for denne timen her blir altså det mer bestemte, talen om skilsmisse og gjengifte ut fra Bibelen. Og der vet vi at det er meget som brenner i dag. Og det har slått meg at når Jesus taler om de siste tider og sier at fordi urettferdigheten skal ta overhånd, så skal også kjærligheten bli kold hos de fleste. Det må vel også gjelde på ekteskapets område, slik vi ser det rundt oss i dag. For det er en veldig oppløsning på gang, som har skytt fart meget kraftig, cirka fra 1970, par og 70 år, og frem til i dag. I dag vet vi hva statistikken sier. En tredjedel av alle inngåtte ekteskap i Norge blir oppløst, og hvis man ser på landsbasis. I Oslo- og Akershus-regionen er tallet så høyt som oppimot 50%. Det er forskrekkende tall. Og i tillegg har vi det faktum at det er vel enda flere som lever som samboende enn det er som inngår ekteskap. Og da i samboerforhold hvor det ene forhold avløser det andre i nokså rask rekkefølge for manges vedkommende. Årsakene til dette kan være mange, og vi skal ikke gå inn på noe videre disse ting. Det hører vel til i en annen sammenheng. Men det er klart at også den kristne menighet og kristne mennesker her kjenner det slik at de står under press fra dette som er tiden og blitt noe av en ny mentalitet i vår tid, i våre dager. Ekteskapet aktes ikke så sønderlig høyt. Har man det vanskelig, så er det jo bare å gå. Og denne tankegangen er nok dessverre også kommet inn blant mange som bærer kristen navnet. Og derfor blir også skilsmisseproblematikken stadig mer aktuell i kristen sammenheng, like så jevngifteproblemet. Og vi vet jo at det også dessverre sågar gjelder i økende grad blant prester og forkynnere òg. Skal vi da, når vi skal få lys over disse ting, så tror jeg at avsnittet i Matteus evangeliums 19. kapittel er et nøkkelavsnitt. Da leser vi i vers 1 om hvorledes Jesus er på reise og kommer til Judeas landemerker på hin side av Jordan, det vil si det som gjerne kalles for Perea. Og her møtes han av fariseerne som vil friste ham, står det i vers 3. Og bakgrunnen for dette er antagelig at Jesus ved en tidligere anledning hadde nøyaktig i samme landområde, hadde så vidt vært inne på og talt om skilsmisse og gjengifte. Vi ser det i Lukas evangeliums 16. kapittel, der Jesus i en sammenheng der han har talt om troskap i store og små ting, også har talt noen vers eller noen ord om dette. Han sier i Lukas 16, 18 slik: «Vær den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor. Og vær den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.» Her, dette har nok fariseerne spisset ører for når de hørte. Og så, når Jesus kommer tilbake på dette området som hørte til Judea, så melder de sin ankomst og vil friste ham, som det står. Og i det ligger det vel rimeligvis to ting. For det første vil de finne noe å anklage ham for, at han ikke var riktig så lovlydig som han skulle være hvis han var en rett israelitt. Han var en som opphevet loven, som han ble anklaget for, og som vi leser om i Bergpreken i 5.18. Det var det ene, og det andre var at dette landområdet var Herodes område. Og kunne de få Jesus til å komme med tilsvarende uttalelser om ekteskapet som de i Johannes døperen hadde gjort ved en tidligere anledning, så var det jo håp om at Herodes ville ta affære, på samme måte som han hadde gjort, og vi husker hvorledes Johannes fikk sitt endelikt. Så leser vi da fra vers 3. Fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: «Her er en mann, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru, for enhver saks skyld?» Han svarte og sa: «Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av, skapte dem til mann og kvinne? Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille.» De sa til ham: «Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne?» Han sa til dem: «For deres hårde hjerters skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.» Hans disipler sa da til ham: «Står saken så mellom mann og hustru, da er det ikke godt å gifte seg.» Men han sa til dem: «Ikke alle fatter dette ord, men bare de som er det gitt. For der er gildinger som er født slik fra mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatter det.» Det fariseerne her vil vite fra Jesu munn av, det er hvilket Jesus standpunkt Jesus har i en debatt som var fortløpende gående blant de ledende av deres lærde. Denne debatten hadde sitt utgangspunkt i det ordet som står om skilsmissebrev i 5. Moseboks 24. kapittel, der vi kan lese ganske raskt der står det slik: Dersom en mann tar seg en hustru og ekter henne, og hun ikke tekkes ham lenger, fordi han har funnet noe hos henne som byr ham imot, og han da skriver henne et skilsmissebrev og gir henne det i hånden, og sender henne bort fra sitt hus, og hun etter å ha flyttet fra ham og går bort og ekter en annen mann, og denne annen mann får uvilje mot henne og skriver henne et skilsmissebrev, og gir henne det i hånden og sender henne bort fra sitt hus, eller dersom denne annen mann som han har tatt henne til hustru dø, da må ikke hennes første mann som sendte henne fra seg ta henne til hustru igjen, etter at hun er blitt uren. For det er en vederstyggelighet for Herrens åsyn. Og du skal ikke føre synd over det land Herren din Gud har gitt deg til arv. Her var det altså, på bakgrunn av det første verset vi leste her, en intens debatt mellom de to ledende rabbinere på denne tid, Hillel og Shammai. Shammai sto for den strengere linje. Han mente at dette uttrykket, det å finne noe hos henne som byr ham imot, det måtte begrenses til kun å bety et moralsk onde, en eller annen form for umoral på det seksuelle området, at det var det det innebar. At hun var ublodferdig, eller på annen vis krenket moralen på dette området. Det kan ikke bety at hun i direkte mening har begått hor, fordi det var belagt med dødsstraff i Moseloven, slik vi var inne på. På den andre siden står Hillel, som var meget lemfeldig i hva han mente kunne være gyldig grunn for å gi skilsmisse. Han kunne si at hvis konen svidde maten, så var det tilstrekkelig grunn. Eller hvis en mann fant en annen kvinne som han syntes bedre om, så var det tilstrekkelig grunn til å sende henne fra seg. Slik at det kunne bare, eller hvis en kvinne ble sinnet på mannen sin, så hun ga en gardinpreken hjemme, så var det også nok til å gi skilsmisse. Og det var nok Hillel som var mest populær i Israel på Jesu tid, for det var en meget lemfeldig skilsmisse praksis også blant jødene. Vi var jo inne på hvorledes den samme foreteelsen fant sted overalt ellers i Romerriket, men det var ikke så meget bedre blant jødene når det gjaldt dette forhold. Det å være utro og drive hor, det fant man sjelden blant jødene, og hyppig blant hedningene. Men skilsmissepraksisen, den var nok så lik. Og så kommer altså fariseerne til Jesus med dette som bakgrunn. Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Hvor sto Jesus i denne striden som var mellom deres lærde? Og så svarer Jesus dem meget overraskende. Han, i stedet for å ta opp til drøftelse hva som måtte ligge i uttrykket i 5. Mosebok 24, etter grunntekst og språkbruk, så går han tilbake til begynnelsen, som vi leste. Det som nemlig var felles for både Hillel og Shammai, var at de anså det som en selvinnlysende ting, at man godt kunne, at det var ingenting i veien for skilsmisse prinsipielt, og dermed også for gjengifte etter skilsmissen. Der stod de sammen. Forskjellen gikk mer på gradene i hvilke begrunnelser de kunne tillate. Det Jesus gjør i dette, når han går tilbake til begynnelsen, er å beskrive det som er Guds opprinnelige hensikt med ekteskapet fra skapelsen av. Mannen skal forlate far og mor, holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. Det Jesus her altså sier, det er at selve skilsmissen er i seg selv forbudt. Selve skilsmissen er i seg selv brudd med det sjette bud, eller eventuelt springer ut av brudd mot det sjette bud, slik som det impliseres i det niende verset som vi skal komme tilbake til. Det er nemlig slik i Jesu øyne at når to har gått sammen i ekteskap på lovlig vis, så er det Gud selv som borger for deres enhet. Det er Guds gjerning som skjer i ekteskapets fullbyrdelse. Og det Gud har sammenføyet, det har mennesket på ingen måte lov til å adskille. Det er en enhet som er Gud skapt, og som det mennesket forbudt å ødelegge. Denne enhet kan kun, hvis det går rett for seg, oppheves av han som har skapt enheten, nemlig Gud selv. Slik at, og dette er noe som skjer ved døden. Derfor er mann og kvinne prinsipielt i Jesu øyne bundet sammen i ekteskapet så lenge de lever, når ekteskapet først er inngått. Til døden skiller dere ad, leser vi i vigselsritualet. I møte med dette verset så reiser det seg et problem som har delt kirkesamfunnene i synet på forhold til ekteskap og skilsmisse like fra reformasjonen av. Vi har det katolske syn på ekteskapet og det som har vært det vanlige reformatoriske syn på ekteskapet, som er to forskjellige syn. Katolikkene lærer at ekteskapet er et sakrament. Det er noe som inngås, og som bare kan innstiftes under den hellige kirkes velsignelse. Det er bare kirken som lovlig kan innstifte ekteskap, og så som borgsmann for ekteskap, for det er kirken som har og er vokter for sakramentene, etter katolsk tenkning. Og som sakrament er det slik at dermed er det noe evig som ligger i ekteskapet etter katolsk tenkning, hvilket innebærer at det også er prinsipielt umulig å oppheve ekteskapet. Derfor vil katolikkene hevde at selv om ekteskapet er brutt i menneskers øyne, for å bruke det uttrykket, så er de to likevel ett og gift i Guds øyne. Derfor er skilsmisse prinsipielt aldri tillatelig i katolske land og i katolsk sammenheng, eller der den katolske kirke har denne innflytelse på lovgivningen i hvert fall. Og det katolikkene i høyden kan gå med på, er at to ektefeller der det har vært tale om hor, kan flytte fra hverandre, slik at de ikke lenger deler bord og seng, som man gjerne sier det, men likevel er de gift i Guds øyne. Derfor er gjengifte heller aldri aktuelt i denne problematikken. Det som er poenget med denne måten å tenke på, er at man sier at Jesu ord her i vers 6 betyr: det er ikke bare et bud som sier det Gud har sammenføyet, har et menneske ikke lov til å adskille, men det er et utsagn som beskriver noe vesensbestemmende om ekteskapets natur, og altså sier: det som Gud har sammenføyet, kan mennesket ikke adskille. Den betydningen legger de i uttrykket. Dette bestred de reformatoriske fedrene nettopp på grunnlag av at de bestred at ekteskapsinngåelsen var et sakrament. Ekteskapsinngåelsen hører til det borgerlige regimentet, ikke til det åndelige regimentet. Derfor er det den verdslige øvrighet som har myndighet til å gi lover og forordninger om ekteskapet, og som må garantere for ekteskapets gyldighet. Det er ikke det åndelige regimentet, ikke kirken, som har rett til dette. Slik tenkte de reformatoriske fedre. Og derfor tenkte de også slik at de ikke dro utsagnet i vers 6 så langt som katolikkene gjorde, slik at de ville si at det Gud har sammenføyet, kan et menneske ikke adskille. For like som mennesket kan ødelegge alle Guds gaver ved synden, så kan de prinsipielt også ødelegge denne gave ved synden. Vi har ikke lov til det, men de kan ødelegge det. Dette henger sammen med hva man etter reformatorisk og bibelsk, må vi ha lov til å si, tankegang, sier konstituerer ekteskapet. Og det sa vi i forrige bibeltime, det var to ting. Det er den offentlige inngåelse av ekteskapet, og det er det kjønnslige samliv. Disse to ting konstituerer ekteskapet. Der hvor man etter katolsk tenkning hevder at ekteskapet består selv om det er brutt på den måten at to har skilt lag, at det ikke kan oppløses og adskilles, der føyer man inn et tredje element som konstituerende for ekteskapet. Og dette er det viktig å være klar over når man snakker om disse ting. For her er det vannene skilles, også i talen om skilsmisse og gjengifte, når vi tenker kirkehistorisk. Med dette i bakhodet forstår vi altså hvorfor det ble slik at den katolske kirke har denne lovgivning som de har på dette området, samtidig som de reformatoriske fedre på dette området valgte en annen vei å gå, når ekteskapet faktisk var brutt. Dette brudd var uttrykkelig forbudt etter Guds ord. Men de valgte altså en annen vei å gå når ekteskapet faktisk var brutt og var ødelagt. Så spør fariseerne videre Jesus når han har sagt dette: hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Så sier Jesus til dem, for deres hårde hjerters skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Det som ligger i dette skjønner vi. Det er fra begynnelsen slik at Gud uttrykkelig har forbudt å ødelegge og oppløse et ekteskap. Men de hårde hjerter er slik at de for manges vedkommende ikke vil innrette seg etter Guds ord, ikke bøye seg for hans bud og lover i ekteskapet. Slik er det en gang her i verden. Og derfor må den borgerlige lovgivning være slik at den også dekker disse tilfeller hvor mennesker ikke vil innordne seg etter Guds ord. For deres hårde hjerters skyld. Dermed er det altså sagt fra Jesu munn slik at for de hårde hjerters skyld er det tillatt, nemlig for å hindre at enda verre og ondere ting skjer dersom to som ikke hverken vil eller kan leve sammen, og dermed kommer til å gjøre ekteskapet til, unnskyld uttrykket, et helvete for hverandre og for sine barn. At da tillater loven dem å skille lag. Men om loven tillater det, anbefaler det, det gjør den aldri. Så skjønner vi altså at den borgerlige lov må gi en slik tillatelse for de hårde hjerters skyld, for å avverge det som er verre og større onder. Skade, ikke minst for de som er de svakere parter, der ekteskapet blir ødelagt av våre hjerter. Og så kommer dette utsagn fra Jesus som har voldt problem og strid oppover gjennom hele tolkningshistorien, hvordan dette skal forstås. Men jeg sier dere, at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Her kan det også trekkes inn at Jesus sier noe lignende i bergpreken i Matteus 5:32, der det står slik: «Jeg sier dere, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.» Er problemet i dette bibelsted? Det er, når vi har sagt slik vi har gjort, at Jesus uttrykkelig forbyr både skilsmisse i generell mening og sier at dette er synd mot Guds ord og Guds ordninger, så er spørsmålet likevel: hvorledes skal mennesker stille seg når Guds ord og Guds ordning likevel er brutt? Og hvilke konsekvenser har det når Guds ord er brutt? Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Her sier Jesus altså, for det første, når vi skal ta det, at det er ett tilfelle der han tillater skilsmisse. Og vel å merke, her må vi også si, ikke anbefaler det, for det gjør Jesus aldri, og det er for hors skyld. Det vil si, her taler Jesus ikke om sinnelagssynder og de vanskelige ting som kan skje mellom to i et ekteskap, men hva som er skjedd når et menneske faktisk har gjort en gjerning, befunnet seg i en seng der han aldeles ikke skulle være. Den slags hor tillater Jesus skilsmisse for, som en nødordning. Og da har våre reformatoriske fedre forstått dette slik, at det innebærer Grunnen til dette er nettopp det at ved denne handling, hor, er noe av det som nettopp konstituerer ekteskapet, blitt ødelagt, og dermed er ekteskapet faktisk oppløst ved handlingen. Og dermed blir skilsmissen, så å si, en logisk utgang på det som er gjort. Jesus tillater det altså, men han anbefaler det ikke. Og her må vi ha lov til å si, med Guds ord i hånd, at også når slike ting er blitt gjort, som forvolder uendelig mye nød og sorg i hjem og i hjerter, så må det være den rette måten, så sant det er mulighet for det, å søke gjenopprettelse for det som er brutt og ødelagt. Det kan bare skje gjennom tilgivelse og omvendelse. Og her må ordet i Kolossene 3:13 gjelde som en viktig lov i kristen sammenheng. Like som Kristus Jesus har tilgitt dere, så skal også dere tilgi hverandre. Derfor vil en kristen selv i slike tilfeller hvor det har vært begått så onde ting, ikke være snar til å ta ut skilsmisse, men om mulig søke å gjenopprette det som har vært ødelagt, gjennom tilgivelse og gjennom Guds hjelp. Men det er umulig og viser seg å ikke gå, der tillater altså Jesus skilsmissen. Nå er det som er problemet i denne setningen, hvorledes man skal forstå neste setning i verset. Og her skilles vannene på ny. Det er jo nemlig blitt slik i, ikke minst i den norske kirke og i mange andre kirkesamfunn i nyere tid, at man har vendt tilbake til det helt restriktive syn på gjengifteproblemet som vi ser også hersket i den katolske kirke, men som de reformatoriske fedre altså ikke delte. Og det beror på hvordan man forstår dette verset. Det står slik vi leste: «Den jeg sier dere, at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor.» Da har man ment at dette verset må forstås slik at det å skille seg utenfor hors skyld, det er å drive hor. Altså setningen «å drive hor» refererer seg ikke til det som står om å gifte seg med en annen. Nei, unnskyld, nå sier jeg galt her. At det å utenfor hors skyld å gifte seg med en annen, han driver hor. Altså, horeri, det er å gifte seg med en annen. Nå spørs det, hvorledes skal vi forstå dette? Mener Jesus at horeriet ligger i bare det å skille seg, eller ligger horeriet også i å gifte seg med en annen? Dersom, og her er vi inne på det som er grunnspørsmålet, hvorledes er det nemlig for den uskyldige part i dette tilfellet? Den som blir forstøtt når ektefellen har drevet hor, har han lov til å gifte seg på ny? Og her er det slik at grammatikken i dette verset ikke kan sies å binde oss til noen bestemt løsning. De som er streng vil si at den som er uskyldig forstøtt, har ikke lov til å gifte seg på ny. Det forbys av Jesus her. Slik velger mange nyere fortolkere å gjøre det. Og sist, og den som har hevdet det sterkest her i Norge, er for eksempel Erling Utnem i siste årets tidsskrift for praktisk teologi, der han med styrke hevder nettopp dette standpunkt. De reformatoriske fedre, de hevdet det motsatte. De hevdet at skilsmissen, når det var tale om ho, for den forstøtte ektefelle, ga frihet til gjengifte. Og da innebar det en tillatelse til det, men ikke en anbefaling. Det må også sies i denne sammenheng. Når det er slik at grammatikken i dette bibelverset ikke er entydig, da blir det også slik at man har måttet gjøre det på den måten som man har sagt er tolkningsregel i alle tilfeller

Et par momenter vi må ta inn i denne sammenheng, og som jeg tror sto våre reformatoriske fedre klart for øye. Det første moment er at hvis vi skal velge en så restriktiv praksis at man også for den uskyldige part uttrykkelig forbyr gjengifte, da må man ha sterke og utvetydige grunner i Guds ord for å gjøre det. Vi ser at Matteus 19,9 ikke gir slike grunner. Er det da andre vers i skriften som gir slike grunner? I tillegg må det understrekes det som er en viktig bakgrunn for dette verset i Matteus 19,9. Etter Moseloven var det jo slik at den som hadde drevet hor, skulle lide dødsdom. Det innebar at den uskyldige part i prinsippet da hadde rett til å gifte seg på ny, fordi han eller hun da var skilt fra sin ektefelle ved dennes død. Denne praksisen ble ikke fastholdt i Israel på Jesu tid. Horkarler og horkvinner, de ble ikke straffet med dødsstraff. Men da må vi spørre oss selv om det er rimelig at en mildere håndheving av loven overfor lovbryteren av Jesus skulle innebære og bety at man gikk til en strengere håndheving av loven overfor den uskyldige part, nemlig at han som tidligere ved lovens bokstavelige overholdelse hadde lov til å gifte seg på ny, nå ved en lemfeldigere overholdelse av loven, ikke lenger skal ha lov til å gifte seg på ny. Det er all grunn til å stille det spørsmålet. Vel, så blir spørsmålet om de om det gis andre klare steder. Og da har man nettopp pekt på Lukas 16,18 som nevnt. Men dette sted kan ikke sies å klart forby gjengifte for den uskyldige part som er offer i forbindelse med skilsmisse for hors skyld. I Lukas 16,18 leser vi nemlig slik: Vær den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med seg en annen kvinne, han driver hor. Og vær den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor. Hva innebærer dette? Dette ordet er meget klart, men det er også klart innen sine grenser, for det er viktig å være oppmerksom på også grammatikken i dette verset. Det står nemlig aktiv, verbene står i aktiv form. Det er altså tale om den som aktivt skiller seg fra sin hustru og eventuelt gifter seg med ny. Han bryter Guds lov, det er klinkende klart. Men det sies ikke i dette vers noe om den som passivt er offer for slike onde gjerninger. Verset uttaler rett og slett ingenting om det. Og da er det på ny grunn til å spørre om ikke Jesus stiller denne sak åpen. Vi har et annet avsnitt i Det nye testamentet som omhandler noen av de samme spørsmål, og det er i 1. Korinterbrevs 7. kapittel. Før vi leser dette, så vil jeg bare i parentes bemerke at denne forståelse som gir en forsiktig åpning for gjengifte for den uskyldige part når ekteskapet er oppløst for hors skyld, det var denne forståelse av tekstene som reformasjonens fedre falt ned på. Og det falt de ned på nettopp ut fra og på grunnlag av tekstarbeid. Og i et av den lutherske kirkes bekjennelseskrifter, nemlig Traktatus om pavens makt og overhøyhet, beskyldes nettopp Romerkirken
for å vise

0: urettferdighet i det de forbyr den uskyldige part, eller frarøver den uskyldige part retten til giftermål, når han eller hun er blitt offer for slikt som vi taler om her. Så dette er altså også nedfelt i et av bekjennelsesskriftene våre. Når vi så kommer til 1. Korinterbrev 7. kapittel, så kan vi lese det avsnitt som hører hjemme i denne sammenheng. De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, da vedblir hun å være ugift, eller forlike seg med sin mann, og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. Til de andre sier jeg, ikke Herren. Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skiller han seg ikke fra henne. Og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skiller hun seg ikke fra sin mann. Her ser vi i vers 12 og 13 dette som er den helt grunnleggende og allmenne regel i hele Jesu undervisning, går igjen hos Paulus også. Et troende menneske skal aldri aktivt medvirke til oppløsning eller ødeleggelse av sitt ekteskap. Det er og blir synd, hvordan en enn ser på det. Den aktive gjerning beskrives av Jesus som ond. Men så kommer det i vers 15. Men dersom den vantro skiller seg, da får han så gjøre. Broren eller søsteren er ikke trellbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred. Det som er spørsmål om forståelsen av disse tekster, er først og fremst vers 10 og 11. Her forstod de reformatoriske fedrene disse versene nettopp på bakgrunn av forståelsen av Matteus 19,9. I vers 10 og 11 finner vi den generelle regel, mens det som er unntak for regelen ikke behandles i disse to vers. Det som er den generelle regel er at om man er ugift, så skal man søke forlikelse. Og her er det også, slik argumenterte fedrene, tale om også den skyldige part i forbindelse med en skilsmisse. For det er nå engang slik i Det nye testamentet at dette er språkbruken for ordet for å søke forlikelse. Det er den som er skyldig som skal forlike seg med den uskyldige. Dere forstår tankegangen. Slik forstod de også det 15. verset i dette kapitlet. Dersom den vantro skiller seg, da får han så gjøre. Broren eller søsteren er ikke trellbundet i slike ting. Og det forstod de slik at han da ble stående fritt, fri fra loven. Nettopp fordi nemlig at det som konstituerer ekteskapet, nemlig samlivet og den offentlige fundamentet under det, var oppløst, men uten den troendes skyld. Og da skulle den troende kunne ha en viss frihet. Men gjengifte anbefales aldri, men tillates for troende. Dette unntaket behandler de reformatoriske fedrene grundig og anklages av den katolske kirke for frafall både fra Bibelen og mange andre ting. Men så langt jeg selv har kunnet forstå tekstene, så er de av en slik karakter at vi ikke kan si at de entydig forbyr gjengifte for den uskyldige part. Når dette er sagt, så er det en rekke andre problemområder som vi berøres av når vi kommer inn på disse spørsmålene. Og det er ikke minst forholdet til hvordan vi skal stille oss overfor mennesker i menighetene som faktisk er både skilt og gift på ny. Hvordan skal vi stille oss i slike ting? Det er jo helt klart at de som aktivt har søkt ut av sitt ekteskap for å finne en ny livsledsager, de har brutt ekteskapet i Jesu øyne. De har gjort hor og levet i hor. Og skal slike mennesker få lov til å bli regnet som kristne, så må de gjøre slik som alle kristne til enhver tid har måttet gjøre, eller alle mennesker til enhver tid har måttet gjøre, for å få del i samfunnet i den kristne menighet. Det å søke omvendelse og frelse. Dette er ikke lett for mennesker som har gått slike skritt. For det innebærer at Gud må nå meget dypt inn og arbeide meget grundig med dem, nettopp fordi disse ting rører ved noe fundamentalt i oss selv. Men dersom vi finner sann omvendelse hos mennesker i en slik situasjon, da lærer Bibelen oss klart og entydig at de også skal finne nåde og tas opp i den kristne menighet. Og da skal de ikke skille lag med sin ektefelle nummer to. Her lærer Bibelen oss to ting. For det første leser vi også i Korinterne 7 at apostelen skriver: «Enhver skal bli i det kall han var da han ble kalt.» Det er en grunnregel som apostelen anvender på forskjellige områder også her. I tillegg så har vi et eksempel i Det gamle testamentet, nemlig kong David og hans synd med Batseba. Han gjorde sannelig både en stor og alvorlig synd, både i Guds og menneskers øyne. Men når han omvender seg, så får han ikke av Gud befaling om å skille seg fra denne hustru. Hun blir tvertom gjennom Davids omvendelse på underlig måte til velsignelse, for gjennom henne fødes Salomo. Og slik kan Gud altså bruke selv det som er ødelagt og sønderbrutt, når han får slippe til, og snu det om slik at det kan bli til velsignelse. I vår situasjon i dag så kommer vi også inn på en rekke andre områder der det er store vansker. Det er ikke uvanlig å oppleve mennesker som er fraskilt, og som etter sin skilsmisse ikke har giftet seg på ny, men i stedet kommet inn i samboerforhold. Forhold hvor de gjerne har bodd i årevis og også fått barn. Når slike mennesker omvender seg, så tror jeg også i denne sammenheng at et rett kristelig råd er å hjelpe dem til å bli gift, slik at de blir så å si i sin stand. De må hjelpes til å bli gift, sånn at de kommer inn i et sømmelig og rett liv, og ikke lenger lever ulovlig. Og så når de saker er ordnet sammen med en alvorlig omvendelse, så kan de også få adgang i den kristne menighet og regnes som kristne, og dermed har adgang til nadværbordet. Men det spørsmål som da reiser seg i neste omgang er dette. Spørsmål om slike mennesker skal ha adgang til kirkelig vielse. Skal de som søker ekteskap for andre gang søke kirkelig vielse og få det? Her tror jeg at det er meget vanskelig å gå med på noe slikt, på grunn av det vitnesbyrd man da vil avlegge om ekteskapet og dets stilling. Man kan ikke to ganger stå foran det samme alter og love den hellige Gud at man vil elske og ære hverandre i gode og onde dager inntil døden skiller en ad. Det virker som en selvmotsigelse, selve handlingen. Og derfor må vi i slike tilfeller, tror jeg, den eneste rette måten å gjøre dette på, anbefale borgerlig vielse, borgerlig inngåelse av slike ekteskap. For at vitnesbyrdet om ekteskapets hellighet og ukrenkelighet ikke skal ødelegges eller forkvakles gjennom en vigselspraksis som åpner for noe som Jesus ikke har gått med på. Så langt tror jeg skal gå i disse ting her, og så om det er andre ting vi trenger å få utdypet, så får vi snakke om det i samtalen.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: August 9. Dagens skriftsted er Titus brev, det andre kapitlet, og versene 9-10, og lyder slik: Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, og til behag for dem i alle ting, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Rosenius sier: Her skal du merke deg hensikten apostelen har med sin formaning til tjenerne, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Og legg merke til: være til behag for dem i alle ting. Tjenerne skulle rette seg etter sine foresattes behov, ikke etter egne ønsker og vaner. I alle forhold skulle de ha som mål å være til behag for sine overordnede. Slik har det da også vært praktisert i den gamle og mer gudfryktige tiden blant Guds folk i Israel. Derfor kunne David bruke dette forholdet med tjenerne som et forbilde for de helliges liv overfor Gud, og vise hvordan troende tjenere skulle leve. I Salme 123 sier han så herlig: Som tjeneres øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud. Tjenernes øyne er rettet mot deres mesters hender, det vil si at de er opptatt med hvordan deres Herre vil ha det. Slik også en tjenestepike er opptatt med å gjøre sin husmor tilfreds. Men i Kolosserbrevets 3. kapittel og det 22. vers sier apostelen i samme forbindelse at dette skal vi gjøre med lyst, av et oppriktig hjerte og for Herrens skyld. og dette like sterkt enten våre foresatte ser det eller ikke. Han sier, ikke med øyentjeneste, som slike som vil gjøre mennesker til laks, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Øyentjeneste vil si at tjeneren er strevsom og pliktoppfyllende så lenge arbeidsgiveren ser det. Men straks arbeidsgiveren er borte, er tjeneren like glad og uoppmerksom. Dette er så stort et hykleri og forakt for Guds nærvær, at Herren selv vil måtte straffe det. Derfor sier apostelen vi skal tjene i hjertets oppriktighet og med Guds frykt. Det vil si at vi gjør det for Herrens skyld, som framfor Herrens ansikt. For han er jo til stede overalt. Han ser deres gjerninger, hører det dere sier, og skal lønne dere etter deres gjerninger. Derfor fortsetter også apostelen slik, og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Men han viser straks at hans mening ikke bare er at vi skal tjene som om vi tjente Herren. Nei, tjenere skal være så bevisst at de virkelig tjener Herren selv, når det jo er på hans befaling de tjener sine foresatte. Og apostelen fortsetter, for dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Her ser vi så den store grunnvollen for både en tjeners plikter og for oppmuntringer. Dere tjener jo Herren Kristus. Og måtte vi virkelig få se dette. Det ligger en hard og tykk hinne over øynene våre, straks det gjelder å se Herrens ord og Herrens veier. Det er en djevelens makt over våre sinn som gjør at vi ikke kan se alt dette herlige. Her sier apostelen at menn og kvinner som gjør sin plikt der de er satt i samfunnet, ut fra vissheten om at de gjør det på Herrens befaling, de tjener Herren Kristus. Ja, at de selv i de mest bagatellmessige sysler tjener Herren. Men hvem ser dette? Blir ikke det bare en dårskap for vår fornuft, det apostelen sier her? Tjener Herren, sier du. Nei, en enkel bonde, en vanskelig husmor, en problematisk formann. Ja, kyr, sauer og hester er det jeg tjener, og ikke Herren, ikke engang en engel. Bare det å få tjene en engel vil jo være så altfor stort. Jeg vil jo aldri driste meg til å be om noe så stort som å få tjene selveste Herren, og så videre. Men stopp nå litt, beskjedne tjener. Du sier at du bare tjener kyr, sauer og hester. Ja, det er sant nok. Men hvem har satt deg til dette? Er det ikke den du er ansatt hos? Jo visst. Men tjener du ikke da disse som har gitt deg oppdraget nettopp i dette at du tjener dyrene og passer maskinene deres? En tjener jo den som en oppfyller et oppdrag for. Og så spør jeg videre. Hvem har befalt deg å tjene og adlyde dine foresatte, din arbeidsgiver? Det er jo Herren i himmelen. Tjener du ikke ham, når det er han som har befalt deg det? Tjener du ikke Herren nettopp ved at du tjener disse hans skapninger? En bonde, en husmor, en arbeidsformann. Disse er vel like mye Guds skapninger som de dyrene du nevner er bondens? Tror du ikke Gud som skapte bonden din like nidkjær for at han får den hjelpen han trenger, som bonden nidkjær for at dyrene hans blir stelt. Hvis øynene dine virkelig ble åpnet, og du fikk nåde til å bare se på Guds ord, og hvordan Gud styrer alt, så vil du få se at du ikke bare har så stor en ære som å få tjene engler, men at du virkelig tjener Gud selv i det minste du foretar deg, fordi det er Gud som har befalt deg å tjene dine foresatte. Dette er dyrebar lærdom for alle som er i tjeneste hos noen. Første lærdommen er denne. Når det er Gud som har befalt deg å tjene og være lydig, så skal ikke du være opptatt med hvordan din arbeidsgiver er, om han oppfyller sin plikt på alle områder og så videre. Din plikt er uforandret den samme, fordi du tjener Herren. Og for det andre, du er en kristen. Du vil gjerne gjøre gode gjerninger, men synes dette blir helt umulig på grunn av den vanskelige arbeidssituasjonen din. Og slik synes du i livet ditt går til ingen nytte. Men da skal du huske på at nettopp i denne arbeidssituasjonen din gjør du de beste gjerningene når du for Herrens skyld pliktoppfyllende går inn i all denne tjenestens ubehageligheter og gjør det tålmodig, ydmykt og trofast mot dem du er ansatt hos. For du tjener jo Herren Kristus.

0: En ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i 2. verdenskrig mot japanerne. Da faren fulgte ham til toget og vinket farvel, ventet han seg med bittre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa: «Hvis gutten min blir drept, så håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept.» Men denne faren var en kristen, og han syntes det var vanskelig å føle det på den måten. I ukene som fulgte hadde han en hard kamp med seg selv, og til slutt innså han at det ikke var kristelig rett å hate, hva enten sønnen kom til å leve eller dø. I stedet sa han: «Jeg vil ikke hate og være bitter. Jeg nekter å bli ødelagt av hat.» Et år senere ble faktisk sønnen drept. Etter kort tid fikk faren utbetalt livsforsikringssummen. Faren trengte egentlig ikke de 10.000 dollarene, så han sendte pengene til en misjonsorganisasjon som drev arbeid nettopp blant japanerne. Hvordan kunne en far gjøre noe slikt? Bare på grunn av den kjærlighet som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus. Bare Gud kan forvandle bitterhet og hat til kjærlighet og velvilje. «Jeg nekter å bli ødelagt av hat», sa denne faren. Dessverre er det mange mennesker i dag som er forgiftet av bitterhet og hat mot noen de føler har gjort urett mot dem. Egentlig har de lyst til å hevne seg, men de tør ikke, og de får det ikke til. I stedet herjer hatet på en ødeleggende måte. Sent og tidlig fyller bitterheten tankene, så det nesten ikke blir plass til noe annet. Som det er sagt, hatet er som en ild. Det kan få røyken fra bare litt søppel til å bli dødelig. Treet gror oppover, istappen nedover, godheten utover, men hatet gror innover, har Sverre Terkelsen sagt. I stedet for hat og bitterhet må vi be om å få den egenskapen som heter velvilje. Har du begravet velviljen under en haug av bittre følelser, er det egentlig du som har det verst. Hat er som en bumerang som treffer deg selv hardere enn den du prøver å ramme. Så hvis du vil ha det fælt, så skal du sørge for å hate en eller annen. Det er farligere å hate enn å bli hatet. Jesus sa: «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Hvordan kan vi få en ekte velvilje mot det menneske vi hater? Hvordan kan vi legge bort bitterheten overfor den som har såret oss? Jeg tror den beste måten er å bli opptatt av Jesus Kristus. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det ligger en hvile i å overlate saken til den store dommeren, til Gud, som alltid er rettferdig. Og så kan vi be om å få velvilje overfor den vi så lett er bitter på. Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel, står det skrevet. Ja, da kan Gud gjøre det slik også i ditt tilfelle.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: at den var leder 20 Jesus kvartkua.
1: Og vi kan godt overføre dette til Jesus.
0: Måtte vi sagt, ikke om den bitte jokke Jesus av ånda.
1: Han sier det slik i åpenbaringsboka.
0: Ja, sånt han sier ikke noe, den almost du skiljes.
1: Se, jeg står for døren og banker.
0: Gjert som hun tjort jo noe, sånt han sier kvartkua.
1: Og da er det ikke en vanlig dør.
0: Ja, det er aldri ikke lille etter hva det er vært å sjukse.
1: Men det er det hjertets dør han vil gjerne at vi skal åpne.
0: Måte det aldri lade vei med oksa, men vi kaller ikke rapas dit.
1: Og det er noen som har malt i sånn fin dør.
0: Ja, det er måte nok eller mal i den nye med finne oksa.
1: Og at Jesus står utenfor og banker.
0: Ja, Jesus kjøtt jo vel av orkopeljet kvarskoha.
1: Men på yttersiden er det ingen døvrier til å åpne opp.
0: Måtte det på siste kveld til en viske, men jeg satt det rapet den også.
1: Men på innersiden er det. På innersiden.
0: På siste kveld til å lære at.
1: For det du og jeg som må åpne opp når han banker på.
0: Da la Tonja munke satt det rapet i tanken hvor Jesus kvalgget han.
1: Se, jeg står for døren og banker.
0: Gjert som hun tjort jo noe sånt at jeg kvalgget han.
1: Og så sier han videre.
0: Ja, det tar jeg ikke videre sånn.
1: Om noen åpner opp for meg.
0: Ja, just åkte grapast av den osa munge.
1: Så vil jeg gå inn til han.
0: Det er dagt om hun manna sisa solosa.
1: Og holde lat vær med han.
0: Ja, du alla hekke de smelles i sunja.
1: Ja, slik taler Jesus.
0: Nå, da sa det nå Jesus.
1: Og slik tales Guds ord til oss.
0: Ja, nu da sa det nu jo hvor ikke vil ha satt ni mitt i det påkaj.
1: Det ble gjort inderlig bønn for Peter.
0: Ja, det er takk og jo hvor jeg ikke anger i sråk hos at Peter har åttes.
1: Men nytte det?
0: Nå, akkurat
1: det. Ja, det har vi lest at det er nytte.
0: Jo, men vi har råkket den der stelten, da akkurat.
1: Når Peter kom ut på gata.
0: Hvor Peter både gjør den gata da.
1: Så skjønte han at det er himmelens Gud som har sendt en engel.
0: Da la han meg opp til jeg våket han deg engel i.
1: Men de skjønte det ikke de som hadde bedt med en gang.
0: Mot å si, hva er det din, da gjelder ikke råkket alle åktagende.
1: Men etter hvert så skjønte de det.
0: Mot å man, da de stadig er det godt.
1: Ja, er det ikke slik med deg og meg mange ganger?
0: Ikke lær noe med munnja og runnja i et natt helt i.
1: Jo lenger vi lever i Guds ord.
0: Ja, da de, man kukker mer enn i ellig himmel og sær i siste.
1: Og jo lenger vi lever i det hellige samfunn.
0: Ja, men nå kukker vi en litt åttest en kass i Sembolats våre siste.
1: Jo mer lærer vi Herren Jesus å kjenne.
0: Ja, da det en på det åpake vi, Herre Jesus, at dog i ditt.
1: Så nå har vi også lest og snakket litt, nå i denne stund, om disse tingene.
0: Ja, da la vi låkene, ja. Satt nå da vi har steg deg æsje i bildet.
1: Slik som de hadde det like etter at Jesus hadde vært på denne jord.
0: Ja, noe tallike, hvordan mangel på Jesus lærmest den heten han aldri.
1: Og så står det skrevet i Hebreerbrevet.
0: Ja, det kjønner ikke alle jo en hebreer skrives.
1: Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
0: Jesus Kristus, la ikke det åpne deg alt og det samme.
1: Og så skal han bli det til evig tid.
0: Ja, nå kan det kalle sånn gitte og kalle seg.
1: Slik vil han så gjerne vise seg selv for oss.
0: Ja, nye eiko som kjeit i Jesus. Min ådi.
1: Ja, Herren, hjelp oss til å åpne når han banker på.
0: Ja, Herre, verke he, hvor stånd at det mir satt i rapastik og de kvalgutat.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de tukter oss jo bare for en kort tid, som de fant det rett og riktig, men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt opphøyd, rettferdighetens salige frukt. Tukt, ja, ubehagelige saker. Vi vil heller høre om Guds kjærlighet. Det vil vi gjerne høre, og sannelig har Bibelen mye om Guds kjærlighet, men glemmer vi tukten? Den har vi lett for å forakte, ikke sant? Jeg må prøve også å slå det fast i følgende setninger. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og tukt. Det ene utelukker ikke det andre. Begge deler må være der, ellers er ingen av delene der. Da er det bare etterligninger. Sannheten tro i kjærlighet er et uttrykk i Efeserbrevet 4:15. Sannhet og kjærlighet går hand i hand, og da må også kjærlighet og tukt gå hand i hand. Det sto noe her i vers 5. Mist ikke mot det, når du blir refset av ham. Altså, han som er kjærlighet, han refser sine barn. Kunne vi spørre, og som tukter Gud? På flere måter. Først kan vi si, han tukter ved hjelp av ord og ånden, så det treffer vår samvittighet. Guds kjærlighet og Guds tukt møter oss gjennom ordet, formidlet av ånden. Men det jeg spesielt ville inn på, en annen måte han tukter på, gjennom andre personer. Andre personer som vi omgås. Det står noe i Salomos ordspråk, om du vil merke deg det, 28:23. Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge. Våre venner kan irettesette oss og tukte oss. Våre uvenner kan irettesette og tukte oss. Og Gud kan bruke begge de typene mennesker til beste for oss. Når vi blir tukta og refsa av Gud, for eksempel spesielt gjennom andre, fristes vi kanskje til sinne og slå igjen. Men igjen så får vi lærdom fra Salomos ordspråk 15:32. Den som åpner sine øyne for tilrettevisning til livet, holder seg gjerne blant de vise. Og videre, den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel. Her må vi besinne oss. Vil ikke du og jeg vite av tukt, da oppfører vi oss som om vi ikke akter på vår sjel, at den er dyrebar. Den som hører på tilrettevisning, vinner forstand. La oss merke oss noe her. Guds tukt, når den spesielt kommer gjennom andre mennesker, synes som motgang å være urettferdig. Men den vil tjene rettferdigheten, når vi tar imot den med Guds frykt, med andre ord, overlater oss og saken til Jesus. Da blir vi bevart i Guds rettferdighet som møter oss i Jesus. Undres på hvem denne andakten spesielt treffer. Urettferdige mennesker går på deg på forskjellige måter. Har du det sånn? Bøy deg for Gud. Søk tilflukt i Jesus. Han bevarer deg. og så sant du ber til Jesus for de personene, så arbeider Gud på dem. Og da må vi si, urettferdigheten du møter, tjener deg til rettferdighet. For det står da sannelig i Romerbrevet 8:28, alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud. Nå siterte jeg fra den forrige 1930-oversettelsen, tjener, men i den oversettelsen jeg har står det, for vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, for dem som etter hans råd er kalt. Skjønner du nå, Guds kjærlighet til deg, direkte fra ordet, kanskje formidlet gjennom andre mennesker i vitnesbyrd og trøst. Guds tukt til deg, formidlet direkte fra ordet, eller kom gjennom andre mennesker, venner, eller såkalte fiender, det vil samvirke til det beste for deg, når du på denne måten lar det drive deg til Jesus. Må jeg fortelle om to personer jeg kjente, begge to er forfremmet til herligheten. Den ene av dem, en yngre, kom til den eldre og klaget sin nød. Og nøden var denne, det var i hans nærhet en vanskelig person, vanskelig å omgås. Det gikk han litt på nervene, han klaget sin nød for sjelesørgeren. Sjelesørgeren svarte, «Å, er det der du har fått plassert slipesteinen din da?» Ja, den var vis den. Der ser vi noe i lys av ubehageligheten som møtte kong David, ubehageligheten som kan møte deg. Det kan være en Guds slipestein. Og da må jeg spørre, hvor er slipesteinen din? Jeg vet hvor vet om forskjellige slipesteiner plassert i mitt forhold. Du bør ikke røbe det her, men tenk litt etter, og du vil få klarhet noe. Hvor har du det? Du, begynn å takke Gud. Han tar hand om det hele. Enda om du skulle velte inn og reise fra Satan, la det drive deg til Jesus, virker som en slipestein. Er det der du har fått slipesteinen din da, kjære lytter? Hvor der? Der hvor du møter spesielle vanskeligheter? Der hvor nøden trykker deg. Og når det gjelder slipesteinen, så kommer vi over et fint ord i Salomos ordspråk. Å du som mye viste om det i Salomos ordspråk. 27:17 står det, jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre. Og jeg vil avslutte andakten med å si, Herren velsigne deg og bevare deg der du er på slipesteinen. Kjære Jesus, livet møter oss på så mange underlige måter, noe godt og mye vondt, og som du må trøste oss, og som du må tukte og irettesette oss. La nå det ordet og det som er bært fram virke til hjelp for de som er i nød. La det drive dem inn til deg, dypere avhengighet, og det blir noe ut av det. Takk for det, Jesus. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg har en venn som bor et sted på Vestlandet. Han ble en kristen da han var 14 og et halvt år gammel. Det var møter på bedehuset kveld etter kveld. En tilreisende emissær forkynte. Men det som betydde mye for vennen, som jeg kaller Anders, var en ung jente som ikke ga seg før han begynte å gå på møtene. Hun fulgte ham inn, og de satte seg langt fram. Det var gode vekkelsesmøter på gamle dagers vis. Taleren innbød og sa at de som ville bli frelst måtte komme fram. Vi kjente oss kalt, tre kamerater, men vi gikk ut av møtesalen, forteller Anders. Men da vi kom ut, klarte vi ikke bare å gå hjem. Vi ble stående der helt til de siste kom ut, til de låste døra og slukket lyset. Emissæren oppdaget oss, og det kom også flere voksne. Emissæren sa, skal ikke låse opp og gå inn igjen? Jeg tror det er deres kveld i kveld. Kameraten min og jeg gikk inn igjen og bøyde kne, men Svein ble bare stående. Det var så vidt han ikke gikk inn, men han ble bare stående. Slik endte den kvelden, forteller Anders. Aldri noen gang senere har jeg sett ham på noe møte. Etter hvert fikk han to hjerteinfarkt. En dag traff vi på hverandre. Jeg prøvde å peile samtalen inn på det åndelige. Da møtte jeg bare en stengt holdning. Jeg følte jeg ikke nådde inn. Svein fikk sitt kall under en vekkelsesmøteuke i 1957. Det har lært meg hvor viktig det er at vi ikke må stå imot kallet. Mange kan nok huske den gamle vekkelsessangen, og den passer godt på dem. Nesten en kristen, jeg har ei ro. Nesten en kristen, nær ved å tro. Da må du ikke si la kallet gå forbi. En gang det nok skal bli, men ei i dag. Så langt fortellingen fra Anders. Nå kan det være at noen av lytterne mine har et nokså avmålt forhold til vekkelsesmøter på bedehuset. Kanskje noen ble for ivrige og viste seg som ukloke. Kanskje ble sangen litt for intens. Muligens kom følelseslivet litt ut av kontroll. Overalt hvor det er mennesker, er det skrøpelighet. Og vekkelse er ild. Noen kan brenne seg på den. På den annen side, er det noe vi ikke vil, finner vi gjerne unnskyldninger for å la være å gjøre det. Om det å bli en kristen, skrev Alex Westin, få mennesker svarer et bryskt nei til Guds kall. De svarer et ja, men. Visst vil jeg komme, men litt senere. En annen gang. Nei, jeg vil ikke vende ryggen til Gud. Nei, bare utsette avgjørelsen. Men så glemmer en risikoen ved å utsette. Svar ikke ja, men. Nei, svar amen. Som betyr, som Luther har lært oss, ja, ja, det skal visselig skje, skrev Alex Westin. Søren Kierkegaard skrev, når jeg en gang blir en kristen, tror jeg ikke det er noe jeg vil være så bedrøvet over som det at jeg ikke er blitt det før. Jeg har vært opptatt av dikteren Rolf Jacobsen i det siste. Han skrev i 1985 i antologien Ord for andre. Sannheten står utenfor døren din. Rusker i låsen. Hun vil inn. Hun har et barn på armen. Hun er redd. Hører du hundeglamme? Hva gjør du? Lukker du opp, vil det forandre livet ditt. Nøler du? Du også.

Det kan være forskjellig syn på Darwins utviklingsteori, men den må ikke ødelegge for den sannheten at et menneske noe helt vesensforskjellig i forhold til et dyr. Du har lengsler og kommunikasjonsevner, så du kan uttrykke dype tanker. Både latter og tårer et godt tegn på at du har følelser som gjør deg til et menneske. Krokodiller kan se ut som de gråter, men de ikke lei seg. Du kan programmere en datamaskin til å si noe morsomt, men den vil aldri forstå spøken. Dyr og fugler kan fornye sitt ytre, men bare mennesker kan bli fornyet i deres ånd og sinn, som Bibelen sier. Vi allerede skapt i Guds bilde, og ved å tro på ham kan vi bli fornyet i ånden og sinnet. Ja, Bibelen snakker om at vi ikler oss den nye menneske som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten.

aldri godt om man presses inn i det forholdet uten at man klar med sitt hjerte til å si ja til den andre. Eller hvordan ville du oppleve det om du skulle tvangsgiftes? Om her var det noen som fann en gutt eller en jente for deg, og han eller hun skal du leve resten av ditt liv sammen med. Og så presses du inn i et forhold, og så forskjeres det på et vis slik at du og han eller du og hun skulle høre sammen. Hvor annerledes det når jeg får lov å gå inn i et forhold, og hele mitt hjerte roper ja i møte med den andre. Det kan være enkelt for oss når vi får noen glimt av hvor utrolig stor han er, hvor god han er, at da vil vi ha alle på et vis til han. Da vil vi presse dem inn i et forhold til han. Da vil en predikant så fort legge sin hand på et hod og si, ja, nå er du en kristen. Vi skal få lov å vitne om han. Vi skal få lov å gjøre som bruden gjør. Vi skal få male et bilde av han da vi ferdes. Vi skal få lov å si det fineste vi vet om han i møte med alle de som vi møter. Men vi skal være varsom med å presse mennesker inn i et møte som de ikke klar for. Og derfor sier Bibelen også noe om et land som lider for tidlige fødsler. Vi skal ikke bruke tid på det. Og så bare helt til slutt, før vi tar pause, så møter du ei som sitter, ei brud som sitter fra vers 10 og utover. Og så er det en som kommer til hun der hun sitter. Og det skal du merke deg i Salomos høysang. Det er han som kommer til hun igjen og igjen. Det er han som oppsøker hun. Hun kan komme på avstand, og hun kan gå og lete og famle i blinde, og ikke finne veien til han. Men så møter du det så ofte, det brytes av der han kommer til hun. Og så skjer det også her. Han kommer, og så ser han inn gjennom hennes... Hvordan er det står her i det andre kapitlet? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Tegnes nesten et bilde som minnes om et fengsel. Ei som på et vis lever, stengt ute fra alt annet. Ei som kanskje sitter mo alene. Og sånn kan det bli også i det kristne livet. I møte med ting som skjer. I møte med det at man kan oppleve at man blir misforstått. Kanskje tråkket på, kanskje såret. Kanskje relasjoner som blir så forferdelig vanskelig. Så er det så lett å trekke seg unna. Så blir man sitte alene. Og så blir man ikke lenger der hvor han har lovt å være for å møte sitt folk i de hellige samfunn, under ordets forkynnelse, i møte med Bibelen. Og så er det en som kommer til hun. Ikke full av klander og misnøye. Hvorfor i all verden sitter du her? Men det er en som står der og lokker og drar. Stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så er det nesten som at hun står ikke opp. Hun blir sittende der i all sin hardhet. Og så fortsetter han, stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Og så blir han stående der og forkynne sitt kall inn i hennes liv. Kom, kom, kom. Og så tegner han et bilde av noe som er forbi. En vinter som er slutt. Et regn som har dratt forbi. En ny tid som har fått plass. Vintrærne blomstrer og sangen lyrer. Og så er det en som kaller ut i en ny vår. Til et liv sammen med han. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst er blid, og din skikkelse er fager. Helt til slutt. Det aller siste i Salomos høysang, det er en brudgom. Det aller siste brudgommen sier, det er det du møter i det 8. kapitlet. Akkurat det som vi leser her også i kapittel 2. Du som bor i hagene, venner, lytter til din røst, la meg høre det. Vers 13, 8-13. Det er så mange som hører din røst, det er så mange som hører din stemme, sier han. La meg få høre den. La meg få høre den. Så mange andre som får høre din stemme gjennom dagen, la meg få høre den.
den vidunderlige invitasjon ifra Gud.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

På en isolert øy i Stillehavet var det spesielle skikker når det gjaldt ekteskapet. Når en ung mann ønsket å gifte seg, kunngjorde han ønsket sitt i hele landsbyen. Deretter ville han og hele fellesskapet dra til den unge kvinnens hjem. Faren ville da komme utenfor, og så, foran hele landsbyen, ville faren og frieren forhandle. Det var tydeligvis ingen feministbevegelse på den øya. Det viktigste betalingsmiddelet på øya var kuer. Derfor ville frieren tilby faren et visst antall kyr for datteren hans. Den gjennomsnittlige bruden var verdt 2 kuer, kanskje 3, hvis hun var spesielt oppvakt og tiltrekkende. Rekorden var på 4 kyr. Den mest populære ungkaren på øya var Johnny Lingo. Han var vakker og rik. Bare tenk deg all opphisselsen blant kvinnene på øya, da Johnny en dag kunngjorde at han hadde valgt seg en brud. Men deretter sjokkerte han alle ved å gjøre kjent at han hadde valgt en pike som het Lisa. Hun var ikke engang blant de 10 på topp. Hun ble sett på som ganske alminnelig og forferdelig genert. Noen av vitsemakerne i mengden antydet at Lisas far kanskje måtte betale Johnny en ku eller 2 for å bli kvitt henne. Folk samlet seg ved Lisas hus da forhandlingene skulle begynne. Da kom et enda større sjokk. Johnnys åpningsbud for Lisa var 8 kyr. Faren holdt på å besvime, men han klarte å si ja takk. Den kvelden ble Johnny og Lisa gift. De dro av sted til sitt nye hjem på en nærliggende øy. Gjennom et helt år var det ingen som så noe til Johnny og Lisa. Da de kunne feire sin første bryllupsdag, vendte de tilbake for å besøke foreldrene sine. De var ikke før kommet til land, før sladderkverna gikk på høygir. Alle sa, «Kom og se på Johnny og Lisa, dere vil bare ikke tro det.» Alle kom, men ingen la merke til Johnny. Alles øyne var klistret til Lisa. Hun var blitt forvandlet. Hun var blitt en skjønn og elskelig person. Hun var verdensvant, varm, vennlig og full av selvtillit. Ved slutten av dagen, da Johnny og Lisa forberedte seg på å vende tilbake til hjemmet sitt, kom en av Johnnys venner fra tidligere tider, trakk han til side og sa, «Jeg vil vite hemmeligheten ved denne forbløffende forvandlingen som har skjedd med Lisa. Hvordan hendte dette?» Johnny svarte, «Det skal jeg fortelle deg. Helt siden Lisa ble født, har hun ikke blitt behandlet som om hun var verdt særlig mye. Hun hadde begynt å tro akkurat dette om seg selv. Men jeg kunngjorde for fellesskapet at hun var en hustru verdt 8 kyr, og jeg har behandlet henne i samsvar med det. Hun er blitt nettopp den personen som hun ser hver dag i øynene mine.» Moralen i denne historien, som er fortalt av Bill Bonight, er at hvis du vil ha deg en 8 kyrs kone eller mann, så må du skape den visjonen først, og så behandle ham eller henne tilsvarende. Og da kan det hende at Gud, som er mester i å forvandle mennesker, kan skape den 8 kyrs mann eller hustru som du har sett for deg, og som du kanskje fortjener.

I all slags samarbeid og innsats gjør de en velgjerning. De som gode støttespillere og pådrivere, og som ikke legger hindringer i veien. Har du hørt om de to karene fra Irland som syklet på en tandemsykkel? Da de var to om samme sykkel, så var det naturligvis viktig med et godt samarbeid. De tråkket og slet seg opp en bratt bakke, og endelig var de kommet til toppen. «Det var en bratt bakke, Pat», sa den ene. «Ja, det var sant», sa Pat. «Så hvis jeg ikke hadde hatt bremsen på, så ville vi sikkert glidd bakover.» Kan det være at noen av oss er slike bremsemennesker? Støtter vi oss på Gud og lærer av ham, kan vi bli støttespillere. En salmeforfatter sier til Gud, «På deg har jeg støttet meg fra fødselen av. Om deg vil jeg alltid synge min lovsang.»

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En av de mest kjente verk innen religiøs kunst er vel De bedende hender av maleren Albrecht Dürer. Det er en interessant historie bak det motivet. Bildet ble inspirert av en gammel venn av Dürer, som viste sin kjærlig og selvoppoffrende omsorg. Begge strevde med å leve av kunsten sin. Den eldre ble fort klar over Dürers talent, derfor tok han seg jobb for å kunne forsørge dem begge, helt til Dürer kunne fullføre kunststudiene sine. Jobben for den gamle var tungt kroppsarbeid, men han tok det med glede på seg for å hjelpe den unge. Og endelig lyktes Dürer med et salg. Pengene ble nok til at de begge kunne leve av dem i flere måneder. Nå kunne den gamle begynne med maling igjen, men hendene hans var nå blitt så stive av det harde arbeidet at han ikke klarte å male lenger. En dag da Dürer kom hjem, fant han den gamle i bønn. De arbeidsslitte hendene hans var foldet på en ærbødig og merkelig måte. Dürer laget et bilde av disse hendene. Dermed hadde han bevart dem for århundrene siden, som et minne om kjærlighet og offervilje fra en gammel venn. Jeg har hørt det skal være en skikkelig mesterprøve for en kunstner å lage en god fremstilling av en hånd. Alle hender er forskjellige. De er uttrykksfulle og kan tale for seg selv. Det er forskjell på den myke og den harde hånden, den beskyttende og den avvisende hånden, den travle og den hvilende. Asbjørn Sandnes skrev et vakkert dikt om deg signa hender. Signa er deg hender, som gjør gode gjerninger, steller eit barn, vasker eit golv, tørker ein tåre, tendrar eit lys, slettar eit leje, dukar eit bord. De gode hender er Guds gave til oss. Hans Børli har også skrevet et vakkert dikt om hånden, gjengitt i samlingen Etterlatte dikt. Se på den åpne handa til et menneske som sover. Den runder seg mjukt, som prøver den å danne et rede, en kjærlig hvileplass for selve jorden. Ordene hånd og hånden er brukt over 1000 ganger i Bibelen. Det kunne sies mye om det, men jeg ser for meg noe vakkert som fortelles om Jesus. Han sto overfor en ung jente som hadde gått bort så altfor tidlig. Folk lo av Jesus, men han tok henne ved hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Og hennes ånd vendte tilbake. Hun reiste seg straks opp, står det. Jeg ville likt å ha sett den hånden som ble grepet av Jesu hånd, og hvordan livet vendte tilbake til henne. Carl Sandsmark skriver en så vakker aforisme. Når ord ikke strekker til, la da en kjærlig hånd overta. Den kan si så mye, selv om munnen er lukket. Og den norske presten Sigvald Skavlan skrev for mange år siden en vakker salme om Jesu hender. Jeg kysser dine hender med dype naglegap, de som så selsomt vender til vinning alt mitt tap. De hender som har skrevet med blod og naglespiss mitt hjerte frihetsbrevet, min barnerettsbevis. De hender som så kjærlig har lindret sykes nød, de som så rikt og herlig i ørkenen delte brød. De hender som så milde velsigner våre små, o frelser, at du ville de skulle såres så.

Mange kristne drar til Israel og får aha-opplevelser. Ofte har de med seg turpredikanter. En slik kar hadde nettopp lest fra Bibelen om den gode hyrden. Mens alle satt i bussen og hørte på, forklarte han dem om forholdet mellom saueflokken og gjeteren.

Predikanten ble rød I toppen, ba sjåføren åpne døren, gikk bort til mannen med sauene og sa, «Jeg har alltid trodd at gjetere her I området leder sauene sine ved å gå foran dem, og jeg har sagt til folkene her at en god hyrde aldri jager sine får.» Mannen svarte, «Ja, det helt sant, du har helt rett, men jeg ikke gjeter, jeg slakter.» Jeg synes denne historien har et poeng. Sauene følger den de har fått tillit til, at han vil dem det beste. Slakteren har fått en jobb om å drive ved hjelp av tvang. En hyrde blir man ikke uten å ha gjort seg fortjent til det. Mange kristne ledere I dag kan av og til fremstå, vel, unnskyld meg, mer som slaktere enn som hyrder. De driver flokken foran seg med mas om at de må våkne, at de må skjerpe seg, at de må ta på seg skyld for det ene og det andre, fra klimaforverring til avkristning I skolen. De skal engasjere seg I konflikter mellom gjetere, tenke mer på hyrdenes lønnsforhold og bli mer opptatt av kulturlivet. Jeg har lært at den som kaster skyld og oser av kritikk, kveler motivasjon. Verst ledere som manipulerer. Jeg tror sauene heller vil følge de hyrdene som leder til steder der en kan finne mat, vann og hvile. De gode hyrdene kjenner fårene ved navn og viser på alle måter at de bryr seg om hvordan de har det. De gir flokken trygghet både I tankene og følelsene og vokter mot angrep fra ulven. Den gode hyrden bruker hjertet vel så mye som hodet. Han har et mål. Det lyser ut av ham at han sikter mot et godt sted å oppholde seg, og da det ikke vanskelig å få fårene til å følge. Den gode hyrden ikke opptatt av sin egen karriere, men at det må lykkes for fårene. Det finnes både hyrder og slaktere, men hvor leder de oss? Apostelen Peter beskrev den gode hyrden slik, «Vokt den Guds jord som hos dere, I det dere har tilsyn med den.» Ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Dette med å være forbilde skriver Paulus om, «Vær et forbilde for de troende, I tale, I ferd, I kjærlighet, I tro og I renhet.» De beste hyrdene leder ved sitt gode eksempel. De bruker ord som peker mot Gud, de oppfører seg som tjenere og hjelpere, de viser kjærlighet, og de opptatt av troens liv med Gud og den renhet I livet som passer seg for Guds folk. De selv gode lam I overhyrdens flokk.

Tionde søndag etter trefoldighet. Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne.» Lukas 19, 41 og 42. Det finnes to måter å forkynne på mot dem som forakter Guds ord. For det første med trusler, slik Jesus gjør i Matteus 11, 21. «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.» For det andre, slik som Kristus gjør her. Han gråter og ynker seg over de stakkars elendige folkene. Han truer dem ikke, kjenner ikke på dem som forstokkede og forblindede mennesker, men smelter i kjærlighet og synes inderlig synd på sine fiender. Og av stor og hjertelig medlidenhet viser han hva som vil skje med dem. Han vil så gjerne forhindre det, men det er til ingen nytte. Da han nærmet seg byen, gikk folket både foran og etter ham, og de sang med stor glede «Hosianna, Davids sønn». De bredte kappene sine på veien, og hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Midt i denne gleden begynner Jesus å gråte. Han lar hele verden være glad, mens øynene hans strømmer over av tårer når han ser byen. Det er som om han vil si, «Å, om du bare visste hva som kunne hindre at du ble ødelagt! Om du bare visste hvordan du skulle kunne bli stående og beholde fred både her i tiden og i evigheten, da ville du ennå i dag tenke deg om. Men du er blind og kommer til å forsømme tiden. Da finnes det hverken hjelp eller råd for deg. Her står du, Jerusalem, godt bygget og med mektige folk i deg. De er sikre og glade og mener at det har ingen nød. Likevel er det bare 40 år om å gjøre, så er det ute med deg. Men jødene fortsatte i sin stivhet, stolte på Guds løfter og trodde ikke annet enn at de skulle bli til evig tid. Vi har tempelet og mange utmerkede folk, tross oss den som kan. Herren så derimot dypere enn dem. Å, Jerusalem, om du bare visste det jeg vet, så ville du trakte etter det som tjener til din fred. Du mener at du har gode dager. Dersom du visste hvordan dine fiender ville beleire deg, engste deg, trenge inn overalt, rive ned alle hus, og ikke la stein bli tilbake på stein, så ville du nok ta imot det ordet som skulle gi deg en rett fred og alt godt. Her ser vi hvordan han viser jødene den straffen som skulle komme over dem, fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. La oss derfor betrakte denne historien, for den gjelder oss også. For dersom de blir straffet som ikke innser at de blir besøkt, hvordan skal det da gå med dem som med vitende forfølger og spotter evangeliet og Guds ord? Landsdag nummer 505, vers 1, 4 og 5.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vennet til time, vi ber sammen. Takk, Herre, for at du kan gi oss lys over ordet og innover våre liv, og møte oss slik vi trenger det enda en gang i dag. Takk for at vi får be om din signing over tiden vi skal ha sammen nå, og avslutningen på kurset. Amen. Skriftemålet er altså tema for timen nå, og også overskriften over samlingen vi skal ha siste timen. Da blir det ikke så mye undervisning, som det blir en liturgisk samling, hvor vi skal også få være sammen om å bruke det alminnelige skriftmål. Men nå ønsker jeg da å gi en kort innføring i skriftmålet, slik vi forstår det ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Dere vet kanskje at neste år så skal det være et reformasjonsjubileum. Jubileum for da Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg, og reformasjonen startet i 1517. Og det har vært stilt spørsmålet, hva var det nye ved reformasjonen? Hva var det egentlig som skjedde? Hvorfor legger vi så vekt på det? En av de som har arbeidet mest med disse spørsmålene, det er jo Carl Fredrik Wisløff, som mange kjenner. Han har blant annet skrevet en bok som heter Martin Luthers teologi, og der stiller han dette spørsmålet og gir noen svar på hva flere kanskje tenker. Men han kommer fram til dette. Det som Luther fikk lys over, det var forskjellen mellom loven og evangeliet. Det var det som han gjenoppdaget gjennom studiet av salmene og romerbrevet spesielt. Han fikk se at den rettferdighet Gud krever i loven, det er én ting. Men den han gir i evangeliet, det er en helt annen rettferdighet. Og dette ble også bestemmende for flere av lærepunktene i vår evangelisk-lutherske tro. Skriftemålet, det ble løst ifra slik den var forstått i den katolske kirken, hvor også godtgjørelsen hørte med til angeren og troen. At jeg måtte også vise i handling det at jeg var tilgitt og kunne bekrefte det. Her så Luther en trussel mot evangeliet. Og han la vekt på at skriftemålet slik vi skal forstå det, det er lov i evangelium. I den lille katekismen så står det slik om skriftemålet. Skriftemålet består av to deler. Det ene er at vi bekjenner våre synder. Det andre er at vi tar imot tilsagn om syndenes forlatelse, eller absolusjon, som det heter, frikjenning. Også ikke mer enn det. Vi bekjenner våre synder, og vi tar imot tilsagnet om syndenes forlatelse. Dermed er skriftemålet i sitt vesen ikke noe annet enn ordets forkynnelse av lov og evangelium. Loven kaller meg innenfor Gud, ta anger, bekjenner mine synder. Og jeg får høre evangeliet, og jeg får høre det til meg i skriftemålet. Et personlig tilsagn om syndenes forlatelse. Derfor aktet Luther skriftemålet så høyt. Selv om det var litt varierende hos han, og man regnet det som et sakrament. Men det endte opp med at han holder fast bare med dåpen og nattverden som sakramenter, For alle tre har på en måte et innstiftelsesord av Jesus, kan vi si. Det skal vi komme tilbake til for skriftemålet. Men det er bare dåpen og nattverden som har det ytre tegn i vannet og i brød og vin. Så de to alene er sakramenter, hellige handlinger, som Jesus har innstiftet. Men også skriftemålet er et nådemiddel på linje med ordet og sakramentene. For også her gir Gud sin nåde og handler med oss. Vi skal gå inn i hvilken rett vi har til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne. Det blir avgjørende for å forstå skriftemålet. Men før jeg går nærmere inn på dette, som kalles det private eller enkeltskriftemål, eller offentlig eller alminnelig skriftemål, som vi gjerne har i gudstjenesten, så skal jeg bare si litt også om, slik Luther forsto det, tre slags skriftemål. Altså, ikke bare dette siste, det private, eller det alminnelige, men han da også to andre forståelser av skriftemålet. For det første, troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Det er det vi har for eksempel i 1. Johannes brev 1.9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Vi har det også i syndsbekjennelsen, i gudstjenesten, der vi ber sammen innenfor Guds ansikt. Her får jeg hjelp til å snakke sant om meg selv og legge av det som tynger. Dette skriftemålet, troens skriftemål, det er noe som skal skje daglig, i daglig omvendelse og tro. Slik vi også ber i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. I tillegg til troens skriftemål overfor Gud, så nevner Luther kjærlighetens skriftemål, der vi som kristne kan bekjenne synder for og med hverandre som brødre og søstre. Vi kan vise til 1. Johannes brev 1.7. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å leve i lyset med hverandre, da har vi samfunn. Vi får leve i syndenes forlatelse. Her kan vi også vise til andre skriftord. I Matteus 5, vers 23 og 24, taler Jesus om når vi går framfor hans ansikt i bønn, bærer fram et offer og kommer på at det er noen som vi har noe imot, eller noen har noe imot oss. Da sier Jesus, gå først og forlik deg med din bror. Kom så og bær ditt offer fram. Altså, det å få lov å leve i lyset med hverandre og gjøre opp innbyrdes kjærlighetens skriftemål. Å være ydmyk nok til å be om tilgivelse. Vi kan også vise til Kolosserbrevet 3, vers 12 og 13. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikledd dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Så har vi et skriftavsnitt i Jakob 5, vers 14 og 16, der det står om at hvis noen iblant dere er syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, som kan være med å be for ham, og salva med olje i Herrens navn. Der står det også, bekjenn deres synder for hverandre, så dere kan bli lekt. Her er det altså snakk om to eller flere sammen som ber. Kanskje hører det til kjærlighetens skriftemål, men vi kan også si at det ligger nær det private skriftemål eller enkelt skriftemål. Det er da den tredje typen skriftemål. Ved siden av troens og kjærlighetens, så har vi dette enkeltskriftemålet, der en bekjenner overfor en annen prest eller kristen bror eller søster, og blir tilsagt syndsforlatelsen. Dette skriftemålet skal særlig brukes for å tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, sier Luther. Det skal tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, noe som er sårt og ikke gir oss fred. Vi husker David i salme 32, der han får lov å ta fram i lyset det som han har skjult for Gud. Salme 32, og vers 5.

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det ligger nær å tenke at kanskje Natan eller en annen var sammen med ham der, hvor han fikk lov til dette, og tro at han var tilgitt. I Apostelgjerningene 19, vers 18, hører vi om noen som har drevet med trolldomskunstner, og som kommer og legger det på bordet for apostlene, i det de bekjente hva de hadde vært med på. Kanskje var det også et oppgjør hvor de fikk tilsagt syndsforlatelsen. Apostelgjerningene 19, vers 18. Et par momenter til når det gjelder skriftemålet. For det første, det skal ikke være slik at vi må huske å nevne alt. I Salme 19, vers 16 står det, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Salme 19, vers 16. Når vi har syndenes forlatelse, har vi også tilgivelse for alt jeg ikke husker på å nevne for Gud, som jeg bærer, uten at jeg kanskje tenker over det spesielt. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Og for det andre, skriftemål overfor Gud fritar ikke fra å gjøre opp med mennesker. For David så var det en vanskelig situasjon. I hvert fall i forhold til han som var drept. Men vi ser hvordan Gud i hvert fall også husker på de mennesker som er rammet, og har noe å si i fortsettelsen også til David om det. Vi kan også vise til Lukas 19, vers 8 og 9, der Jesus kommer hjem til Sakkeus. Og han forteller Jesus om livet sitt, som han sikkert visste fra før. Hadde han tatt fra noen, så skulle han gjøre opp. Det var kommet lys inn i livet, og han fikk lov også å gjøre opp med mennesker etter at frelsen var kommet til dette hus. Har jeg gjort urett overfor en annen, en dyp urett, så er det ikke tilstrekkelig bare å få tilgivelse hos Gud. Da må jeg også være villig til å gjøre opp med det medmenneske jeg har gjort urett mot. Og så hovedspørsmålet. Hvilken rett har vi til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne, slik det skjer i skriftemålet? Da skal vi lese noen bibeltekster sammen. Først Matteus 9, vers 2-7. Matteus 9, vers 2-7. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til det lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Menneskesønnen har makt på jorden. Hvordan bruker Jesus sin makt? Han bruker den til frelse for mennesker, nemlig til å forlate synder. Det var derfor han var kommet, for å bli vår frelser. Han var synderes venn. Det er det ingen andre som har denne makt.
For en tid siden hørte jeg en misjonærdatter som har levd i Pakistan, og som fortalte en liten episode. En dag hun hadde bestilt en drosje, og ble for sein. Da hun kommer ut, så sier hun til sjåføren, unnskyld for at jeg ikke var til rett tid. Og så sier denne sjåføren, hvorfor er det bare dere kristne som ber om unnskyldning? Nå er jo det en bagatell, kan vi si. Men det satte likevel fingeren på en ting som hun begynte å tenke over. Er det slik for muslimene at de vet ikke hvem de skal gå til med sine feiltrinn? De har ingen som har båret deres skyld. Da koster det kanskje for mye også å be om unnskyldning. Hvem skal bære det? De må bære det selv. Makt på jorden til å tilgi synder. Det var kanskje ikke det de fleste mennesker spør etter når de roper etter Guds makt i dag, Guds allmakt. Hvor er han? Kanskje vi må si, de største under som skjer, det er de vi ikke ser. Det er når Gud handler i menneskehjertet og skaper troen og styrker troen og gir syndere forlatelse. Og så, for at dere skal vite. Jesus bekrefter sin fullmakt ved tegnet han gjør, og reiser også opp den syke. Det er tegn som skal fortelle oss hvor trygg vi kan være på denne makten. Vi skal vite det. Jesus har denne makt til å forlate synder også for meg. Når jeg kommer til ham, står ikke så mye om denne syke sin tro. Det står om deres tro som bar ham. Men han kom til Jesus. Det var nok. Jesus sa, dine synder er deg forlatt. Vi skal se på en tekst til i Jesu møte med en synder. Lukas 8, 43-48. Lukas 8, vers 43-48. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved kanten på kappen hans, og straks stanset blødningen, og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo.» Men Jesus sa, noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da når kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, datter, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Det var mange som trykket på rundt Jesus. Sikkert ikke alle i tro og tillit til ham. Mange nysgjerrighet, men Jesus merket at det var en berøring som var annerledes. Det står, da kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham. Kanskje var det et slags skriftmål, om ikke det var bare Jesus. I alle fall, Jesus visste også hvorfor, og han tilsier henne syndsforlatelsen og fredshilsen.
Det var Jesus sin fullmakt. Men hvordan kan vi gå inn i hans sted og tilsi en annen på Jesu vegne syndenes forlatelse? Vi leser fra Johannes evangeliet, kapittel 20. Johannes 20, fra vers 19 til 23. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Jesus gir disiplene sin fred, som han har vunnet for dem ved sin lidelse, død og oppstandelse. Og han bekrefter det ved å vise dem sine hender og sin side, det som er Jesu identitet, sårmerkene, hans kjennemerke. Han som i åpenbaringsboken møter oss som lammet som er slaktet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Denne fredshilsen er grunnlaget for det som skjer videre. Jesus ånder på dem og gir dem åndens gave, en foregripelse av det som skulle skje pinsedag. Det som de nå stod overfor, det var noe de ikke kunne gjøre i egen kraft, men bare ved den hellige ånd. Det var utrustningen. Og så får de oppdraget, like som Faderen har sendt meg, sender også jeg dere. Nå skulle hans sendebud, det man hadde kalt til å være apostler, til å danne sin kristne kirke videre, fortsette Jesu gjerning. Og denne fullmakt, som han fortsetter med å gi dem, består i dette. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det er ord som tilsvarer det vi kaller nøkkelmakten, som Jesus også gir til apostlene, som vi kan lese i Matteus 16. Etter at Peter har bekjent sin tro på hvem Jesus er, så sier Jesus, «På denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Og da forstår vi også at dette oppdraget, å forlate og fastholde synder, det er det som skjer når Gud ved sin ånd møter oss i ordets forkynnelse. I lov og evangelium. Loven fastholder synden for dem som ikke vender om. Evangeliet frikjenner for de som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sine synder til ham. Skriftemålet, det er altså et nådemiddel under ordets forkynnelse. Det er
kjernen. Denne fullmakt fra Jesus er det vi får lov å bære videre i hans menighet. Det å få lov å høre at tilsagnet om syndsforlatelsen nettopp gjelder meg, det skal være til hjelp for troen. Luther sa det slik: evangeliet gir ikke bare på én måte råd og hjelp mot synden, for Gud er overvettes rik i sin nåde. Det er ikke slik at vi må gå til Skriften, men også på denne måten har Gud åpnet en kilde for oss, for at vi skal komme, for at vi skal få hjelp til å tro evangeliet, at det er til meg. I Luthers lille katekisme står skriftemålet hos oss etter dåpen og nattverden. Luther plasserte det egentlig mellom dåpen og nattverden. Men trolig ble det tatt ut i forståelsen av at det ikke er et sakrament. Først kommer sakramentene, dåpen og nattverden, deretter skriftemålet. Men det er en dyp sammenheng. Luther tenkte nok sånn at skriftemålet, det er å leve sin dåp. Det er å leve i daglig omvendelse og tro. Og det er også den rette forberedelse for nattverden. Å leve i lyset med sitt liv, også når jeg skal gå til Herrens bord. Både dåpen, nattverden og skriftemålet hører inn under den tredje trosartikkel. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse. Og da skjønner vi at vi er ved pulsslaget i Guds menighet. Jeg tror syndenes forlatelse. Skriftemålet, det er sjelesorgens hjertepunkt. Det å få lov til å hjelpe hverandre med å tro at det er en tilgitt synder for Jesus skyld, det er det innerste og største ved det å få være Guds barn og leve i det hellige samfunn. La oss be. Takk, Herre, for at du møter oss i ditt ord, i dine nådemidler, med frelsens kilder, fordi du er så god og så rik og vil gi oss av himmelrikets dyrebare gaver. Herre, åpne våre hjerter og troens øye, så vi kan få se og ta imot og leve med deg.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En dame holdt på å henge opp tøy til tørk. Hun fikk se at en gammel hund, som så nok så trett ut, kom inn I hagen. Susan Roman, som forteller dette, kunne se på halsbåndet og den fyldige magen hans at det ikke var noen hjemløs hund. Da Susan gikk inn igjen I huset sitt, fulgte hunden med. Den slentret nedover gangen og falt I søvn I et hjørne. En time senere gikk den mot døren, og Susan slapp den ut. Neste dag var han tilbake. Han fant igjen plassen sin I gangen og sov en time, og dette fortsatte I flere uker. Siden Susan ble nysgjerrig på hva som var bakgrunnen for denne oppførselen, festet hun en lapp til halsbåndet. «Hver ettermiddag kommer denne hunden til huset mitt for å ta en hvil.» Neste dag kom hunden tilbake med en annen lapp festet til halsbåndet. «Han bor I et hjem med 10 barn. Han prøver å ta igjen tapt søvn.» Det vist ikke bare en stakkars hund som prøver å ta igjen litt søvn som mistet. De fleste av oss har travle liv. Det å være I farten blitt en levemåte. Vi arbeider og strever mer og mer, og mange føler seg fysisk og psykisk slitne. Det også lett at travelheten går ut over forholdet til andre mennesker. Derfor trenger noen å høre at de med god samvittighet kan ta det mer med ro. Vi har vel ikke glemt at Gud ga oss hviledagen, en dag hver uke, og selv viste Jesus et godt eksempel da han tok disiplene sine med avsides for at de kunne hvile seg litt. Da forlot de folkemengden for å lade opp batteriene. Det bra å arbeide. De første menneskene ble satt til å ta seg av en vakker park som ble kalt Edens hage. Men arbeidet må ikke sluke livet vårt. Og vi må ikke knytte vår verdi som mennesker til arbeidet. Vi må ikke tro at vi har et menneskeverd bare når det blir resultater av det vi driver med. Og det blir galt når arbeidet fyller livet slik at vi ikke har tid til Gud eller til andre mennesker. Det Alan Smith som forteller historien om Susan og den trette hunden. Han viser også til skriftens ord. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, «Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvil dere litt, for det var mange som kom og gikk så de ikke engang fikk tid til å spise. Vi trenger mat og søvn og et rolig tempo. For mange år siden leste jeg et dikt om travelheten. Forfatteren ukjent og diktet formet som en bønn. Herre, du skapte tiden og satt oss midt der I. Arbeid du ga og siden tid til å hvile I. Satan unte oss gleden og rytmen I døgnets sang. Så oppfant han travelheten og satte dens hjul I gang. Og hvor vi haster og jager, hvorfor vel ingen vet, og våre timer og dager de slukes av travelhet. Frels meg fra travelheten. Den tar bort hver stille stund, den røver meg hjertefreden og hvilen på ordets grunn. Frels meg fra travelheten, gi meg en stund I dag, Herre I ensomheten, med deg midt I tidens jag. Men jeg begynte å fortelle om hunden som gikk til naboen for å hvile ut, fordi det var 10 bråkete barn hjemme. Et klokt ord sier, en bro mellom fortvilelse og håp, en god og lang søvn.

Det hendte i en stor kirke i Sentraleuropa for godt over 150 år siden. Organisten satt og øvde, og en mann kom opp på galleriet og spurte om han fikk lov å spille. Organisten så på ham og tenkte for seg selv, «Jeg bør ikke la denne mannen spille. Se på ham, han er ubarbert, klærne er flekket, han ser ut som en landstryker.» Dermed sa han nei til den fremmede. Men den uflidde gjesten spurte om og om igjen, og til slutt lot organisten ham få lov. Han tenkte at den fremmede sikkert ikke kunne spille særlig lenge, for hva vet en landstryker om orgler? Så viste det seg at den fremmede kunne la fingrene danse over klaviaturet på en måte som organisten aldri i livet hadde hørt maken til. Den fremmede fortsatte å spille. Organisten var som henført. Da den fremmede reiste seg for å dra, klarte organisten å holde seg, men ropte, «Hvem er du? Hva heter du?» Da den fremmede, som virkelig så ut som en landstryker, gikk langsomt ut, ventet han seg og sa over skulderen, «Jeg heter Felix Mendelssohn Bartholdy.» Organisten gispet og sa, «Og jeg holdt på å hindre mesteren fra å spille.» Felix Mendelssohn Bartholdy blir ofte sett på som den største musikalske barnestjernen ved siden av Mozart. Han begynte å ta spilletimer på piano fra han var 6 år. Han hadde antagelig sin første konsertopptreden da han var 9. Han var også en fremragende komponist allerede som barn. Da han var 13 hadde han fått publisert sin første pianokvartett. Ellers ble Felix bredt utdannet i kunst, litteratur, filosofi og språk. Han var tysk fra Berlin, men kunne snakke engelsk, italiensk og latin. Han kom fra en rik jødisk familie. Dessverre ble han ikke mer enn 38 år gammel. Like etter sin død ble han angrepet av Richard Wagner, fordi han var for jødisk i sin stil. Og dette gjorde at Felix Mendelssohn var boykottet, særlig i Tyskland, i mer enn 100 år. Men det er en annen historie. Men jeg har lyst til å tenke litt mer på uttalelsen av organisten som ikke kjente den fremmede, han som gjerne ville spille på orgelet hans. «Og jeg holdt på å hindre mesteren fra å spille.» Og dermed tar jeg et langt sprang tilbake i tiden. I en av de greske byene sto det i oldtiden en statue. Alt som er igjen av den er sokkelen, og på den står det en innskrift. Den er laget som en samtale og gir en klar beskrivelse av den skikkelsen som en gang sto på sokkelen. «Hva er ditt navn, statue?» «Jeg kalles anledningen.» «Hvorfor står det på tærne?» «For å vise hvor fort jeg går forbi.» «Men hvorfor har du så langt hår i pannen?» «For at menneskene kan gripe meg når de møter meg.» «Hvorfor har du ikke hår på bakhodet?»

Når alle slags nyheter presser på, og bekymringene vokser som ugress i hjertet ditt, så kan jeg anbefale deg noe som hjelper. Det å sette seg ned og bli stille for Herren. Be til Jesus. Be om at han hjelper deg til å samle tankene, og be om nåde til å legge alle bekymringene over på ham. Lina Sandell skrev så vakkert i et sangvers. En stille stund med Jesus, den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve og lide for hans navn. Alt nå en salig forsmak på hvilen i hans favn. I Bibelen leser jeg disse gode ordene om stillheten. Bare i håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Medievisjon.
1: 9. august. Trygg i Guds omsorg. Storfilmen Tatt av vinden gjorde et sterkt inntrykk på folk da den kom i 1939, og den romantiske skuespilleren Clark Gable ble verdenskjent. En gang ble Clark Gable innlagt på et sykehus i en liten by. Alle var begeistret for å ha ham som pasient, og en sykepleier sto hele tiden klar for å hjelpe berømtheten. Til slutt sa Clark Gable at han ville være alene litt, så han kunne få sove. Sykepleieren sa da, «Hvis du trenger noe, så trekk i denne snoren.» Han spurte henne, «Hva er denne snoren knyttet til?» Hun smilte og svarte, «Meg.» Gud er minst like glad i barna sine som denne sykepleieren. Han har omsorg for oss til enhver tid. Derfor kunne profeten Jesaja si, «Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jesaja 12, 2.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: En ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i 2. verdenskrig mot japanerne. Da faren fulgte ham til toget og vinket farvel, ventet han seg med bittre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa: «Hvis gutten min blir drept, så håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept.» Men denne faren var en kristen, og han syntes det var vanskelig å føle det på den måten. I ukene som fulgte hadde han en hard kamp med seg selv, og til slutt innså han at det ikke var kristelig rett å hate, hva enten sønnen kom til å leve eller dø. I stedet sa han: «Jeg vil ikke hate og være bitter. Jeg nekter å bli ødelagt av hat.» 1 år senere ble faktisk sønnen drept. Etter kort tid fikk faren utbetalt livsforsikringssummen. Faren trengte egentlig ikke de 10.000 dollarene, så han sendte pengene til en misjonsorganisasjon som drev arbeid nettopp blant japanerne. Hvordan kunne en far gjøre noe slikt? Bare på grunn av den kjærlighet som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus. Bare Gud kan forvandle bitterhet og hat til kjærlighet og velvilje. «Jeg nekter å bli ødelagt av hat», sa denne faren. Dessverre er det mange mennesker i dag som er forgiftet av bitterhet og hat mot noen de føler har gjort urett mot dem. Egentlig har de lyst til å hevne seg, men de tør ikke, og de får det ikke til. I stedet herjer hatet på en ødeleggende måte. Sent og tidlig fyller bitterheten tankene, så det nesten ikke blir plass til noe annet. Som det er sagt, hatet er som en ild. Det kan få røyken fra bare litt søppel til å bli dødelig. Treet gror oppover, istappen nedover, godheten utover, men hatet gror innover, har Sverre Terkelsen sagt. I stedet for hat og bitterhet må vi be om å få den egenskapen som heter velvilje. Har du begravet velviljen under en haug av bitre følelser, er det egentlig du som har det verst. Hat er som en bumerang som treffer deg selv hardere enn den du prøver å ramme. Så hvis du vil ha det fælt, så skal du sørge for å hate en eller annen. Det er farligere å hate enn å bli hatet. Jesus sa: «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Hvordan kan vi få en ekte velvilje mot det menneske vi hater? Hvordan kan vi legge bort bitterheten overfor den som har såret oss? Jeg tror den beste måten er å bli opptatt av Jesus Kristus. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det ligger en hvile i å overlate saken til den store dommeren, til Gud, som alltid er rettferdig. Og så kan vi be om å få velvilje overfor den vi så lett er bitter på. Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel, står det skrevet. Ja, da kan Gud gjøre det slik også i ditt tilfelle.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tråd med bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus og disiplene har kommet til Jerusalem, til den siste påska hvor Jesus skal korsfestes. Selv vet han, men ikke disiplene, hva som venter han. Og han vet at mange av dem som noen dager siden hyllet han med Hosianna, Davids sønn, de vil snart rope korsfest, korsfest. Mange så at han rei inn i Jerusalem på et esel. De så observert en heller original profet fra Galilea. Men de innså hverken hensikten med at han kom, eller hvem Jesus egentlig og virkelig var. Jesus han kjent trolig på mange og ulike motstridende følelser i det han tenkte på byen Jerusalem. Denne byen som han og mange elsket og lengte etter å komme til. Byen som millioner gjennom historien har bedt for. Og samtidig, Jerusalem også voldsbyen. Her ble profeter forfulgt og slått ihjel. Og her skulle Jesus selv bli korsfestet. Opp gjennom historien har ulike riker og religioner slåss som herredømme over denne hellige byen. Og i vår tid fortsatt Jerusalem sentral for tre verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam. I Matteus kapittel 23, vers 37-39, så leser vi om følelsene Jesus hadde for byen og for jødefolket som forkastet han som frelser. Jesus sa, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Jesus han startet med å hevde at Jerusalem, jødenes hovedstad, hadde vært et senter for overgrep mot og drap på profeter i gammel tid. Profetene, Guds sendebud, ble steinet til døde. Her skulle også Jesus, som den største og siste av Guds profeter, bli drept. Og kun noen uker etter Jesu død ble Stefanus, den første kristne martyr, nettopp drept ved steining. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Når Jesus forteller om hvorfor han kommet til jord, bruker han bildet med ei hønemor som ønsker å samle kyllingene under vingene sine. Jesus kom for å frelse fortapte mennesker, for å samle dem som har tullet seg bort fra Gud. Menneske, Guds skapning, spring bort fra skaperen. Når Gud så kaller mennesket tilbake til seg, så vil de ikke komme. Men dere ville ikke, sier Jesus, ganske sikkert med sorg i stemmen. Det ligger smerte og klage i hans stemme når Jesus sier, «Jerusalem, Jerusalem!» Jesu hjerte var nok på dette tidspunktet heller fylt med akk enn av takk i det han tenkte på Jerusalem, byen som Gud utvalgte for å la sitt navn bo der. Her ligger tempelet hvor Gud selv møter menneskene når de offrer for sine synder. Og nå står selve offerlammet levende foran dem, men de ser det ikke. Derfor er det ikke underlig at et annet sted står at Jesus han grin over byen, i Lukas kapittel 19. Byen, folket, forstår ikke sitt eget beste. Frelseren her, men de vil ikke komme til han. De vil ikke omvende seg. Hvert enkelt menneske har ansvar for sine handlinger og valg. Vi må velge å si ja eller nei til Jesu invitasjon om å komme. Gud, han tvinger ingen. Han bare kaller på oss. Menneskets problem at det i oss selv bor en egenvilje som ikke har lyst til å komme til Jesus. Menneskets egenvilje preges av synder som bor i oss. Vi dras naturlig bort fra Gud og ikke mot han. Derfor må Gud av og til ryste oss og nærmest rope til mennesket for at vi skal stoppe opp, vende om og begynne å gå mot han. Når vi hører kallet og snur oss, så ser vi Jesus stå der med utstrakte og innbydende armer. Akkurat på samme måte som en hønemor breier ut sine vinger for at kyllingene skal finne trygghet. Og Jesus han bruker nettopp bildet med en fugl I hønemor for å vise den omsorg Gud har for sitt eiendomsfolk jødene. Hønemor, hun brer ut sine vinger for å samle og beskytte sine barn. Gud, han vil ved hjelp av Jesu utstrakte armer på korset, kalle på og samle alle bortkomne barn, jøder som hedninger.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Se, sier Jesus, huset deres skal bli liggende øde.

0: ska där. Men från år 70 blir det jødiske folk spredt, och de har inte längre Jerusalem som sin huvudstad och sitt andliga centrum. Tempeltjänsten med alla sina offringar upphör. En sak var templet och byen på en synlig måte blev ödelagt i och lagt öde i år 70. På det usynliga plan blev också templet lagt öde då Jesus stod på korset. Vad menar med det? Jo, för med sin död uppfyllt och upphäva Jesus alla de gammaltestamentliga offerordningarna. Med Jesu död var det inte längre behov för dessa offerordningar. Gud förlot templet med sina altare och Gud flyttade på en måte till Golgata. Korset, Golgata, blev Guds nya offeraltar. Templet hade utspelat sin roll. Heller skulle ingen nya profeter bli sent till Jerusalem. Jesus var den sista och enda profet. Så fra cirka år 30 forlot Gud tempelet på en usynlig måte. 40 år senere, rundt år 70, ble tempelet og byen lagt synlig i grus. Jødefolket ble fordrevet fra sin religiøse hovedstad, og de vendt egentlig ikke tilbake til tempelplassen før i 1967. Jesus fortsatte med å si i bibelteksten, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» På palmesøndag så hyller folket Jesus med et velsignet være han som kommer i Herrens navn. Nå, noen få dager etterpå, så sier Jesus at de ikke skal se han igjen før de på nytt roper dette hyllingsropet. Hva mener Jesus her? Jo, han ser fram i tid. Han ser fram til den dagen han kommer igjen for å dømme verden. På den dagen skal alle mennesker på jorda innse at Jesus er verdens frelser. Paulus, han skriver at på dommens dag skal alle bøye kne for Jesus og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Filippebrevet kapittel 2. Problemet er bare at for mange blir det for sent på dommens dag å rope Jesus er Herre, eller velsignet være han som kommer i Herrens navn. For sent så innså man hvem Jesus var, og hva slags oppgave han kom for. For sent så bøyde man seg for Jesus. Nå, heldigvis, ennå i dag er nådens tid, muligheten til å vende om til Gud. Gud gir ingen nye sjanser til omvendelse og frelse etter døden. Denne korte bibelteksten fra Matteus kapittel 23, om Jesu klage over Jerusalem, den har da altså både Matteus og Lukas tatt med. Teksten ønsker å fortelle oss at Jesus bærer på en sorg over mennesker som er på vei bort fra han. Det her gjaldt jødefolket den gang, men bibelteksten er jo like aktuell i dag. Gud vil samle alle mennesker som springer sine egne veier. Han vil samle flest mulig under sine beskyttende vinger. Spørsmålet er jo ikke om Gud vil, men om vi vil komme til han. Gud kaller, han tvinger ingen til omvendelse eller inn i sitt rike. Frelsa, den tar vi imot frivillig. Mange tror jeg tenker senere når det gjelder Gud og kristendom. Ja, jeg skal kanskje en gang bli en kristen og begynne å tro på Gud og det her. Men ikke nå, senere, når jeg blir gammel, da skal jeg ordne opp med himmelbilletten. Nei, ingen av oss vet om vi blir gamle. Ingen vet hvor lang tid vi har på oss å komme til han. Heldigvis, ennå i dag gjelder ordet og løftet fra Salme 91, vers 4. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

menighet, nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Og velkommen hit til gudstjeneste i Ifjordfjellet kapell. Og det litt spesielt i dag, i og med at vi har 50-årsjubileum. 1968 var et år med store begivenheter, både i verden og i Norge. Og en stor begivenhet her på Ifjordfjellet, nemlig at dette kapellet ble bygd. Arkitektene var Paulin og Alf Christian Tellefsen. Og året de bygde var ikke så godt her som dette året. De sa det var fryktelig kaldt og mye surt her. Men kapellet er bygd og blitt til stor velsignelse gjennom mange år. 60 sitteplasser skal det være her. Da er det ganske fullskapet, tror jeg. I dag så har vi samlet 20 stykker til Norsk Samisk Gudstjeneste. Jeg heter Nils Berge Teigen, og Clemet Fetta blir da å være 12. Og vi begynner som vanlig med å bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg. Amen.

0: lire evangeliet for evangelisten Lukas i det 18. kapittel og vers 9-14. Han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarler, eller også som denne toller. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av all min inntekt.» Tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedrer, skal opphøyes.
1: Tapasi evangeliet lokale over Lukas lukte. Vi tar noe kapsen og plukker kapittelis 8, vers 1. Måte som delke meg deg mot og mitt og gode lukte er ikke disse hala. At det sier ikke vann hos oss at jeg gode herre sier på tjelke ikke den verden du sa. Kokte og lukke man ikke på jas tempel i råkket alle varas. Nå ble jeg fariseer eller ja, nå ble jeg dollar. Fariseer eller tjortje i sørene si ja, rocka talai no monki tan tui milan como nimla no koda hera olo no revara van huskis mehtuma forro shaiki te mai tai no koda tollar monana pora ke tei vuoda kohti kette vahkus monattan lokada sapotas mi musle. Ja tuolla tjotsu kukki nerhikki tahton vela tjanmideski paidi, anmi kuului. Muutto tjormadi surattides ja telki. I milläki muutni suhto latsi armukas. Mon tälkkan tekidi. Taaman ai vanhurskisin tahkojuvun vuola suviisosis. Muutto nubbi ei. Asku kohte esiäjäs ali valit ovo, mutta kohte esiäjäs valit ali tovo.

0: oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Gud den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
1: Te mi lauro salma, njalje tjua dei kapseloki okta, samme kelkeries, på norsk, 264. Tar og kelkeries.
0: Og den samiske 481.
1: Njalje kapseloki okta.

0: La oss alle be.
1: Herre, oppgav alle mye på.
0: Herre Gud, himmelske far.
1: Herre, min anmala kjærke.
0: Du har skapt oss i ditt bilde. Og du elsker oss av hele ditt hjerte. Og vil at vi skal tro på deg og elske deg. Og vente alt godt ifra deg. Herre, tilgi oss at vi er så utakknemlige mot deg.
1: Herre, anda kasiatta kumile nukite mehto vato patteli.
0: Hjelp oss at vi får se vår synd og utakknemlighet.
1: Vete min øyne, min sotto teve ja min kite mehto vala.
0: Og fremfor alt at vi får se din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, det måste at vi besa øyne to rakis partni Jesus Kristus.
0: Amen. Vi hørte lest om fariseeren og tolleren i tempelet.
1: Mikulai me lokka ma farisee ja tollara pirra kelikka tempelis.
0: Det er litt viktig at vi vet bakgrunnen for denne fortellingen. Det Jesus sa på forhånd her. Da talte han nemlig om at vi skulle be og ikke bli trette. For Gud, han hører vår
1: bønn.
0: Men så er det viktig at vi ber på en rett måte. For Gud hører ikke rett syndere. Men den som er rettferdig, hører han. Det ser vi på Kain og Abel. At Abel var rettferdig for Gud, og derfor så også Gud til hans offer. Mens han ikke så til Kain, fordi Kain hadde ikke et rett hjerte for Herren. Og profeten Esaias klager over at de ba til Gud med blod på hendene.
1: Ja, profet Esaias vet eller sirokkade litt mille varrake døypen.
0: Derfor hørte han ikke på deres bønn.
1: Egnet sånn i gullen sin rock og sånn.
0: Og derfor blir det store spørsmålet for oss.
1: Ja, det egnet sånn at det står og kanskje alt er midt i det.
0: Hvordan skal jeg bli rettferdig så Gud hører min bønn?
1: Åkalkam om vanhorske sin kjønte nå i mille gullen og rockade og sånn.
0: Eller skal vi si det på en annen måte? Hvordan skal min bønn gjøre meg rettferdig for Gud? Ja, da har vi noe å lære av historien om fariseeren og tolleren. Begge ba til Gud. Fariseeren, han stolte på seg selv. At han var rettferdig for Gud. Og han hadde mange gode gjerninger å vise til. Og han ga Gud æren. Og når han sammenlignet seg med andre, så han seg selv i et meget godt lys.
1: Det er jo inni sånn at jeg ser at man bor i tjokkast.
0: Men han bedro seg selv. For hans hjerte var ikke rett for Gud. Og det var noe som avslørte dette. Nemlig at han foraktet andre mennesker.
1: At det som bedte er å holde smitt.
0: For det gjør ikke Gud. Gud forakter ingen mennesker. Han kan bli vred og harm og forbitret. Og straffe oss hardt. Men det gjør han ikke fordi han forakter oss. Tvert imot. Han gjør det fordi han akter oss så høyt. For Gud elsker mennesket med en hellig kjærlighet. Og da kan dette få to utslag. Det første er at han blir mektig vred når vi forakter Guds kjærlighet og ikke tar imot den. Og på den måten krenker den hellige Gud. Men det andre utslaget eller andre reaksjon for Gud. Det er medfødelse og nød og sorg for disse arme synderne. For Gud er nemlig en barmhjertig Gud. Derfor forakter ikke Gud noe menneske slik som fariseeren gjorde. Og Jesus dømmer også forakt for mennesker meget hardt.
1: Ja, Jesus dømmer mennesker hardt.
0: Han sier den som kaller menneske Raka, en ugudelig narr, han er skyldig til helvetes ild. Så det kan ikke kalles å være rettferdig for Gud. Derfor tok ikke Gud imot fariseerens bønn. Men tolleren var det annerledes. Han hadde ikke noen gode gjerninger å rose seg av. Gud vil at vi skal gjøre gode gjerninger. Men de kan ikke gjøre oss rettferdige for ham. Vi ser på tolleren hvordan han oppførte seg. At han ikke engang våget å løfte sitt ansikt, men bøyde seg ned og slo seg for sitt bryst. Og så sa han, Gud, vær meg synder nådig. Han skammet seg over sin synd. Han sørget over den. Og han kjente at han var aldeles uverdig til å få nåde hos Gud. Men likevel så fortvilte han ikke. Men dristet seg til å be Gud om nåde. Det ordet som blir brukt i grunnteksten her, er ikke helt det samme som ellers når vi bruker ordet nåde. For ellers blir det brukt et ord som vi kan oversette med gunst eller velvilje. Men her blir det brukt et ord som har soning i seg. Det vil si at når Gud soner synden, og betaler alt det som jeg skylder ham, da ber jeg om at dette også må komme meg til gode. Så det taler den egentlig bare om her.
1: Nå etter hvem jeg tåler til å sprokke deg deg.
0: Var at Jesu Kristi soningsdød for mine synder også må komme meg til gode.
1: At Jesus Kristus har gillet meg skjøt, men da lager meg deg bort imot jeg av ham.
0: Og tror du at Gud hørte en slik bønn?
1: Jeg tar jo på nytt min kola i datter, rått og sånn.
0: Ja, det er ikke noe Gud mer vil enn akkurat det.
1: Nei, jeg kan takke til meg til gære på just det han.
0: Og la Jesu Kristi soningsdød for mine synder komme meg til gode.
1: At det dyktig Jesus Kristus og gilla må skja med meg bort i mykket til alken.
0: På den måten at han tilgir meg alle mine synder.
1: Den lakker jeg til sånn at jeg kan se deg på min sottet.
0: Og lar meg få Jesu Kristi rettferdighet.
1: Jeg tykte om at Jesus Kristus av vannhorskis våren.
0: I begynnelsen så leste vi den gamle klokkerbønnen.
1: Alkoslokkene mitt, den slukker opp og sånn.
0: Da ba vi om tre ting. Nemlig at jeg måtte lære å sørge over mine synder.
1: At når man lærer Simon Korskano, at vår arkiv må sotto i en tid.
0: Tro på Jesus.
1: Oss på Jesus og alle.
0: Og forbedre meg hver dag i et heldig liv og levende.
1: Jeg bor i det hele til Jokkeberg og heldig mye.
0: Alle mennesker har syndet.
1: Og hold opp med å lære sotto den.
0: Vi har ingenting å rose oss av ovenfor Gud. Men det er ikke alle som ser det. Det er ikke alle som har sorg og nød for det. Derfor så ber vi om at Gud må vise oss vår synd.
1: Denne rokkene eller min kjære høyte mitt kjære min sott
0: og og vår utaknemmelighet mot den gode Gud. Slik at vi kan komme til Jesus. Og få syndenes forlatelse. I klagesangene 3:49 står det. Hvorfor klager et menneske som lever? La enhver klage over sin synd. På ved siden av Jesu kors hang det to røvere.
1: Jesus rosa baltas hengde på krevvaren.
0: Den ene klaget over sin skjebne. Den andre klaget over sin synd. Hvordan gikk det med dem? Røveren som klaget over sin skjebne, han fikk en evig skjebne i den evige ild.
1: Det var med veitere så hevig fattel at den avgallers pinidom i tålas.
0: Mens den som, han som klaget over sin synd,
1: måtte som de veitere så sott oss fattel.
0: Han fikk se Jesus.
1: Som fæser jo inn i Jesus.
0: Og Jesus tok han med til paradiset.
1: Jeg Jesus valgte så farlig i paradiset.
0: På den måten ble denne røveren rettferdiggjort.
1: Denne lagen skjøtte jeg røver var han hørst i sin takk på jobbet.
0: Og Gud hørte hans bønn.
1: Jeg vil gå lei så råk på seg.
0: Slik som det også skjedde med tolleren.
1: Nå kommer jeg til deg på hva er tolleren.
0: For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres. Mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
1: Som kisleit jeg lærte jeg besåk den dårta i millina galles vådas og galles vårtig.
0: Amen. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.
1: Det er salme nummer 3, salmekjell til Gist, eller den nokke.
0: Ja, det er nummer 3 i begge salmebøkene.
1: Ja, på norsk og salm.
0: Ja.

oss tre frem for Herren Såsi, med takk og bønn. Evige barmhjertige Gud, vi takker deg for alle dine velgjerninger mot oss. Du gir daglig brød, du gir glede og gode dager. Du oppdrar oss med kors og trengsel for ditt rike. Du har gitt oss ditt hellige ord. Du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden, og satt oss et evig mål hos deg. Nå ber vi deg i vår Herre Jesu navn. Se nådig til din kristne kirke. Bevar henne og hellige henne i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent, og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke redskapene tjenere, som både lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og lukk opp troens dør for alle hedninger og Israels folk. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse i livet. Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred. Og la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernede hånd over vårt folk og fedreland, og over våre landsmenn i det fjerne og på havet. Bevar og velsign vår konge og hans hus, Stortinget, kongens råd, Sametinget og all vår øvrighet. Vern våre skoler og høyskoler. Led vår ungdom på dine veier. Vær, o Gud, etter ditt løfte, enkers forsvar og farløses far. Beskytt barnet i mors liv. Gi fred spesielt for de barn i mors liv som nå er i fare. Gi deres mødre og dem som er rundt vilje og mot til å la barnet få leve. Gi alle syke og sorgfulle lindring og trøst. Kom nådig de anfektede til hjelp og dem som er i dødens nød. Vær deres styrke som lider trengsel for Jesu navns skyld. Gi et fredsommelig og lykkelig samliv. Godt og tjenelig vær, rettsindige og kristelige råd til alt vår gjerning. Ta denne din dyrekjøpte menighet i din varetekt, og landstøtt borte fra oss, og foren oss i din hellige kjærlighet. La de små som døpes i ditt navn vokse opp i din frykt. Gi våre konfirmanter hjerte til å forsake og tro. Gi dine nadværgjester fred og evig liv ved ditt ord. Herre, korami. Miskunne deg, o Gud, over alle mennesker, etter din store kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og når vår time kommer, gi oss da å dø salig bort fra denne verden, og på den ytterste dag å stå opp til din herlighet.

0: Se at det er så dyktig.
1: Og vi bekjenner også at vi gjerne vil leve til Guds vilje.
0: Ja, mitt øverste møte med egnes halige herlighet med at datumen.
1: At det er vår bønn og vårt forsett.
0: At alle min rokkados, ja, min halidos.
1: Så dersom du har det slik, så kan du si amen til denne bønnen. Og komme frem til
0: alteret
1: og få bekreftet at dine synder er
0: forlatt.
1: Og deretter skal vi ha samfunn med Jesu legeme og blod i brødet og vinen. For at vi kan få kjenne Jesus store kjærlighet.
0: Nå har vi sagt et ord til Jesus og står og rakt i smålet.
1: Og hvor stort det er å ha våre synder forlatt.
0: Ja, man står i stedet at vi satt og har ikke han til å se at det gjør vårt.
1: La oss bekjenne våre synder for Gud og be.
0: Takk at det ikke er mye min satt og dem hit med lye rokkene eller noe.
1: Kjære Herre Gud. Jeg er et arg, syndig menneske, og har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og er uten unnskyldning. Men jeg tror på din enbårne sønn, Jesus Kristus, som har gitt døden for å frelse meg. Og jeg ber deg for hans skyld. Forlat meg alle mine synder, og gi meg din hellige ånd, så at jeg må tro ordet om mine synders forlatelse. Og etter mitt hjertes bønn og forsett, fly all synd, og la din hellige og salige vilje råde i alle ting. Herre, miskunne deg over meg. Amen. Si alle her til av hjertet. Amen. Red av fremfar Herrens alter, og ta på denne deres bekjennelse, i vårt tilsagnet om alle deres synder forlatelse.

0: La oss takke og be. Vi takker deg, Herre, allmektige, evige Gud, fordi du har vederkveget oss med dine salige gaver. Nå ber vi deg at du i disse gaver vil styrke vår tro på deg, og gjøre den innbyrdes kjærlighet brennende mellom oss, og stadfeste i oss håpet om et evig liv, for din sønn, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Her vores silke dipsido, ja varja dipsido. Her titta simojo di shangat og barseli, ja dipsido nye artmokas. Her varje dipsit samme disto anna, ja attasido nye rafi. Amen.
1: Det vi talar på nummer 3, nummer 70 på samisk och 59 på norsk. 59. Och 70.

0: So var det en gudstjenesten.
1: Vi gikk etter kjærlova da og sitt med bare også.
0: Og hvis noen vil gi gave til Norge samme misjon, så vi takknemlige for det.
1: Jo, takk fikk jeg godt kjent at det samme misjon, det vil jeg ikke gi til vårt.

Tionde søndag etter trefoldighet. Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne.» Lukas 19, 41 og 42. Det finnes to måter å forkynne på mot dem som forakter Guds ord. For det første med trusler, slik Jesus gjør i Matteus 11, 21. «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.» For det andre, slik som Kristus gjør her. Han gråter og ynker seg over de stakkars elendige folkene. Han truer dem ikke, kjenner ikke på dem som forstokkede og forblindede mennesker, men smelter i kjærlighet og synes inderlig synd på sine fiender. Og av stor og hjertelig medlidenhet viser han hva som vil skje med dem. Han vil så gjerne forhindre det, men det er til ingen nytte. Da han nærmet seg byen, gikk folket både foran og etter ham, og de sang med stor glede «Hosianna, Davids sønn». De bredte kappene sine på veien, og hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Midt i denne gleden begynner Jesus å gråte. Han lar hele verden være glad, mens øynene hans strømmer over av tårer når han ser byen. Det er som om han vil si, «Å, om du bare visste hva som kunne hindre at du ble ødelagt! Om du bare visste hvordan du skulle kunne bli stående og beholde fred både her i tiden og i evigheten! Da ville du ennå i dag tenke deg om. Men du er blind og kommer til å forsømme tiden. Da finnes det hverken hjelp eller råd for deg. Her står du, Jerusalem, godt bygget og med mektige folk i deg. De er sikre og glade og mener at det har ingen nød. Likevel er det bare 40 år om å gjøre, så er det ute med deg.» Men jødene fortsatte i sin stivhet, stolte på Guds løfter og trodde ikke annet enn at de skulle bli til evig tid. «Vi har tempelet og mange utmerkede folk, tross oss den som kan.» Herren så derimot dypere enn dem. «Å, Jerusalem, om du bare visste det jeg vet, så ville du trakte etter det som tjener til din fred. Du mener at du har gode dager. Dersom du visste hvordan dine fiender ville beleire deg, engste deg, trenge inn overalt, rive ned alle hus, og ikke la stein bli tilbake på stein, så ville du nok ta imot det ordet som skulle gi deg en rett fred og alt godt.» Her ser vi hvordan han viser jødene den straffen som skulle komme over dem, fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. La oss derfor betrakte denne historien, for den gjelder oss også. For dersom de blir straffet som ikke innser at de blir besøkt, hvordan skal det da gå med dem som med vitende forfølger og spotter evangeliet og Guds ord? Landsdag nummer 505, vers 1, 4 og 5.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. august. Dagens skriftsted er Titus brev, det andre kapitlet, og versene 9-10, og lyder slik. Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, og til behag for dem i alle ting, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Rosenius sier, her skal du merke deg hensikten apostelen har med sin formaning til tjenerne. Slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Og legg merke til, være til behag for dem i alle ting. Tjenerne skulle rette seg etter sine foresattes behov, ikke etter egne ønsker og vaner. I alle forhold skulle de ha som mål og være til behag for sine overordnede. Slik har det da også vært praktisert i den gamle og mer gudfryktige tiden blant Guds folk i Israel. Derfor kunne David bruke dette forholdet med tjenerne som et forbilde for de helliges liv overfor Gud, og vise hvordan troende tjenere skulle leve. I salme 123 sier han så herlig, som tjeneres øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud. Tjenernes øyne er rettet mot deres mesters hender, det vil si at de er opptatt med hvordan deres Herre vil ha det. Slik også en tjenestepike er opptatt med å gjøre sin husmor tilfreds. Men i Kolosserbrevets 3. kapittel og det 22. vers sier apostelen i samme forbindelse at dette skal vi gjøre med lyst, av et oppriktig hjerte og for Herrens skyld. Og dette like sterkt enten våre foresatte ser det eller ikke. Han sier, ikke med øyentjeneste, som slike som vil gjøre mennesker til laks, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Øyentjeneste vil si at tjeneren er strevsom og pliktoppfyllende så lenge arbeidsgiveren ser det, men straks arbeidsgiveren er borte, er tjeneren like glad og uoppmerksom. Dette er så stort et hykleri og forakt for Guds nærvær, at Herren selv vil måtte straffe det. Derfor sier apostelen vi skal tjene i hjertets oppriktighet og med Guds frykt. Det vil si at vi gjør det for Herrens skyld, som framfor Herrens ansikt, for han er jo til stede overalt. Han ser deres gjerninger, hører det dere sier, og skal lønne dere etter deres gjerninger. Derfor fortsetter også apostelen slik, og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Men han viser straks at hans mening ikke bare er at vi skal tjene som om vi tjente Herren. Nei, tjenere skal være seg bevisst at de virkelig tjener Herren selv, når det jo er på hans befaling de tjener sine foresatte. Og apostelen fortsetter, for dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Her ser vi så den store grunnvollen for både en tjeners plikter og får oppmuntringer. Dere tjener jo Herren Kristus. Og måtte vi virkelig få se dette. Det ligger en hard og tykk hinne over øynene våre, straks det gjelder å se Herrens ord og Herrens veier. Det er en djevelens makt over våre sinn som gjør at vi ikke kan se alt dette herlige. Her sier apostelen at menn og kvinner som gjør sin plikt der de er satt i samfunnet, ut fra vissheten om at de gjør det på Herrens befaling, de tjener Herren Kristus. Ja, at de selv i de mest bagatellmessige sysler tjener Herren. Men hvem ser dette? Blir ikke det bare en dårskap for vår fornuft, det apostelen sier her? Tjener Herren, sier du. Nei, en enkel bonde, en vanskelig husmor, en problematisk formann. Ja, kyr, sauer og hester er det jeg tjener, og ikke Herren. Ikke engang en engel. Bare det å få tjene en engel vil jo være så altfor stort. Jeg vil jo aldri driste meg til å be om noe så stort som å få tjene selveste Herren, og så videre. Men stopp nå litt, beskjedne tjener. De sier at du bare tjener kyr, sauer og hester. Ja, det er sant nok. Men hvem har satt deg til dette? Er det ikke den du er ansatt hos? Jo, visst. Men tjener du ikke da disse som har gitt deg oppdraget nettopp i dette at du tjener dyrene og passer maskinene deres? En tjener jo den som en oppfyller et oppdrag for. Og så spør jeg videre. Hvem har befalt deg å tjene og adlyde dine foresatte, din arbeidsgiver? Det er jo Herren i himmelen. Tjener du ikke ham når det er han som har befalt deg det? Tjener du ikke Herren nettopp ved at du tjener disse hans skapninger? En bonde, en husmor, en arbeidsformann. Disse er vel like mye Guds skapninger som de dyrene du nevner er bondens? Tror du ikke Gud som skapte bonden din er like nidkjær for at han får den hjelpen han trenger, som bonden er nidkjær for at dyrene hans blir stelt? Hvis øynene dine virkelig ble åpnet, og du fikk nåde til å bare se på Guds ord, og hvordan Gud styrer alt, så vil du få se at du ikke bare har så stor en ære som å få tjene engler, men at du virkelig tjener Gud selv i det minste du foretar deg, fordi det er Gud som har befalt deg å tjene dine foresatte. Dette er dyrebar lærdom for alle som er i tjeneste hos noen. Første lærdommen er denne. Når det er Gud som har befalt deg å tjene og være lydig, så skal ikke du være opptatt med hvordan din arbeidsgiver er, om han oppfyller sin plikt på alle områder og så videre. Din plikt er uforandret den samme, fordi du tjener Herren. Og for det andre, du er en kristen. Du vil gjerne gjøre gode gjerninger, men synes at det blir helt umulig på grunn av den vanskelige arbeidssituasjonen din. Og slik synes du i livet ditt går til ingen nytte. Men da skal du huske på at nettopp i denne arbeidssituasjonen din gjør du de beste gjerningene når du for Herrens skyld pliktoppfyllende går inn i all denne tjenestens ubehageligheter, og gjør det tålmodig, ydmykt og trofast mot dem du er ansatt hos. For du tjener jo Herren Kristus.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
2: Vi takker deg, Herre og Frelser, at du har forløst oss fra våre synder, at vi får stå rene, hellige, ulastelige for ditt åsyn, selv om synden ennå henger fast ved oss mens vi her I verden. Takk, Jesus, for syndernes forlatelse I ditt blod, og fordi det du som ber oss om å sette all vår lit til deg. Så la oss få lov å gjøre det I ditt navn, Herre. Og så ber vi om din nåde over denne timen. Amen. Det var det avsnittet I romerne 4, 18-25 vi holdt på med. Abraham var altså I en situasjon da det ikke lenger var mulig menneskelig talt det som Gud hadde lovt. Og da trodde Abraham på det som Gud hadde sagt. Det var det håpet Abraham satte opp imot håpløsheten, da alt håp var ute. Og så står det at han ble sterk I sin tro ved å gi Gud æren. Det nøyaktig grunntekstens uttrykksmåte. Hvis du vil bli sterk I din tro, så skal du stole på Guds ord. Og så skal du la Gud beholde sin ære, som Luther sier I det som ble lest opp her sist. Som det største Gud noensinne kan få av deg, at du tror ham på hans ord. Det en rettferdighet over all rettferdighet, en Guds tjeneste over all Guds tjeneste. Og gjennom dette gir du Gud det høyeste du noen gang kan gi ham, hans egen ære. Han får ha hele sin ære I behold når vi tror ham på hans ord. Derfor dette fremstillet for oss, med Abraham som et forbilde. Det kunne vært sagt enda mer om Abraham. Vi har det også I Hebreerbrevet. Ved tro var Abraham lydig. Det gjaldt offringen av Isak. Da han omsider hadde fått denne sønn, han var blitt voksen så vidt, så ble det spørsmål om å offre ham. Det så ut som Herren skulle ta denne sønnen fra ham igjen. Abraham var lydig mot Gud. Han ble stilt på veldig prøve, Abraham. Men så ble han også den åndelige stamfar til alle som tror på Guds ord. Det var ikke skrevet bare for hans skyld, står det videre her, at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil, kommer til å bli tilregnet, var kanskje best oversettelsen. Vi som tror på ham, som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, han som ble gitt, for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi jo I en situasjon hvor det alldeles ikke kan skje som Gud har sagt ut fra våre naturlige forutsetninger. Det ikke noe I oss eller ved oss som skulle det gjøre mulig for oss å bli Guds barn. Men vi har fått et løfte. Det gitt uten betingelser. Og I dette løftet skjenker og gir Gud hele sin sønns barnekår med alle rettigheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Dette løftet opprettet på grunnlag av Jesu Kristi soningsdød, hvormed han har kjøpt oss fri fra våre synder. Den som da setter sin lit til dette budskapet, han blir det regnet til rettferdighet. Vi står for Gud som Jesus står for Gud. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde. Og så står det noe som ikke så lett å forklare, men som har väldigt stor betydning. Först är det han som blir gett för våra överträdelser. Nöjaktigt står det gett hen. Och det betyder i grundtexten detsamma som att bli gett som sonoffer. Han är gett som ett stedfortredande sonoffer för våra överträdelser. Överträdelse är ett starkt ord för synd. En sån synd som vi människor vet är synd för vi gör den. Och så gör den allikevel. Allt som är emot Gud är ju synd. Men det är speciella synder som kallas överträdelser. Vi vet att vi har överträdat Guds bud. Och det kan anklaga en kristen väldigt. Han har gett hen för våra överträdelser. Allt som har sviktat hos oss. Kan du tänka på vad vi har varit och gjort och tänkt och ment och följt och upplevt. Vad vi har försömt. Det blir lite av ett regnskap tillsammans. Allt detta är Jesus blivit ett sonoffer för. Så vi är blivit fri. Han måste alltså ta domen och ta straffen. Och det har varit svårt för han. Det är så fort gjort att läsa detta. Men jag vet inte om jag har stansat upp och tänkt på. Nu talar jag på mänsklig vis. För vårt kött skröplighet skyld som aposteln säger i 6:19. Och jag har tänkt på vad det har kostat Jesus. Da Jesus kom upp till Jerusalem sista gång läser jag Johannes 12 och sa han: Nu är min själ förfärdad. Och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna timme. Dog nej. Därför är jag kommit till denna timme. Han säger att när jag blir upphöjd från jorden, det vill säga hängt på ett kors, ska jag dra alla till mig. Man kan inte be sig fri. Det står i Matteus 26, det är vers 36, hvis ikke jeg tar feil. Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sier til sin disiple: Sett dere her, hvis jeg går der bort og ber. Så tok han Peter og de to Zebedeusønnene med seg, og så står det, og begynte å bedrøves og engstes. Så sier han til dem: Min själ är bedrövet in till döden. Bli här och håk med mig. Och han gick ett litet stycke fram och fallt på sitt ansikt bad och sa: Min fader, är det möjligt att låta denna kalk gå mig förbi? Dog inte som jag vill, men som du vill. Han kommer till disciplerna och finner dem sovna och säger till Peter: Så var jag inte stand till att våka en timme med mig. Våk och be för att inte ska komma i fristelse. Ånden är villig, men kött är skröplig. Fort gjort att läsa den bönen. Min fader, är det möjligt att låta denna kalk gå mig förbi? Men det tog en timme. Och tänk dig vad det har varit för en timme. Då går jag natten på angång bort och ber: Min fader, kan inte detta gå mig förbi utan att jag må dricka det där sked i en vilja? Så gick en timme till. Han kom och fann dem att det sovande står och deras ögon var tunga. Han låt dem vara och gick alltid bort och bad tredje gång och talte det samma ord. Och så gick det en timme till. Det är tre svära timmar. Hans sved fallt som blodstråper till jorden, fortäller Lukas evangeliet. I Hebreerbrevets 5:e kapitel står det 7:e vers: Han har i sitt köts dagar med starkt skrik och tårar. Hör bara det. Med starkt skrik och tårar framborat bönder och nödrop till han som kunde frälsa han från döden. Han blev bönhört för sin Guds frykt. Jag kan spara vad det Jesus ängstes för. Han säger: Min själ är bedrövet inte döden. Och med starkt skrik och tårar, Det refererer seg til det som skjedde i Getsemane. Han frembærer bønner og nødrop. Hva er det Jesus står for? Det som skremmer Jesus, det er ikke torturen. Vi tenker vel ofte på den, og det må jeg si at den torturen han gjennomgikk, den var fryktelig. Men det er også andre mennesker som har gjennomgått fryktelig tortur. Men det er noe Jesus er alene om. Jesus står overfor noe som vi ikke engang kan ane. Han skal ta Guds dom over synden. Dommen som Guds hellige lov feller over synden skal nå eksekveres, settes i verk på Jesus. Vi kan jo ikke ane hva det er. Det heter at han skal smake døden. Det er mer enn å dø. Han skal dø selve døden. Det vil si, han skal smake selve fortapelsens gru, altså. Hele den dom som Gud i himmelen i sin hellighet må felle over synden, rammer Jesus nå, der han står, foran dette store oppgjør. Han skjelver for det. Vi kan ikke forklare det, vi kan ikke skjønne det. Men det som skjer, er at når han nå blir gitt hen i døden som sonoffer, så er det ingen formildende omstendigheter til stede, og han kommer inn i selve fortapelsens gru. Jesus rammes av fortapelsen. Vi aner ikke hva det innebærer. Men da rammer fortapelsen og dommen og straffen et menneske som i seg selv holder mål etter Guds hellige lov. Som jeg flere ganger har sagt dere under gjennomgåingen av Romerbrevet, det er en som har holdt budene, Jesus Kristus. Som menneske har han vært det loven krever, gjort det loven krever. For Jesus passer det som står i Romerne 10:5, som Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Dere husker vi nevnte at loven, den gir tilsagn og løfte om velsignelse til den som holder budene. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det er en velsignelse som går igjen i alle detaljer. Det er et eneste menneske som har holdt budene, som sagt, og som har rett til velsignelsen, og det er Jesus. Jesus har den rett, merk deg det, som menneske. Som menneske har Jesus den retten til å leve, den retten til all velsignelse, som Gud i sin hellige lov tilsier den, som er syndfri, som holder mål, og som har oppfylt loven. Derfor skjer det, når hele fortapelsens gru rammer Jesus, så rammer den et menneske som er fullkomment, og så seirer Jesus. Derfor er det står, han blir et hen for våre overtredelser, og oppreist. Gud oppvakte ham fra de døde, står det, andre steder. Han ble oppreist, nemlig av graven, til vår rettferdiggjørelse. Jesus sa i Johannes 5, er det vel, jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen. Men det som skriften understreker er, når Jesus blir oppreist av graven, så er det fordi Gud oppvekker ham fra de døde. Det betyr Gud oppfyller det løfte som han har gitt til det menneske som er syndfritt, til det menneske som holder mål. Gud oppfyller sitt løfte i sin hellige lov på Jesus. Det er en side ved frelsen og forkynnelsen som vi alt for lite hører noe om i dag. Jesus seirer, skjønner dere. Han tar hele dommen, og han kan ta den. Derfor står det om ham, altså Hebreerne 5, sier som dere hørte, jeg siterte derfra, han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han den eneste som kunne bli bønnhørt for sin Guds frykt. Det ingen annen som gudfryktig slik. Dette det som går frem at Jesus ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det var jo våre synder som brakte ham under straffen, under dommen i fortapelsen. Den rettferdighet som Jesus da legger for dagen, ved at Gud oppreiser ham fra de døde, det din og min rettferdighet. Det står i en salme, første strofe begynner slik, hvorhen skal jeg da fly fra lovens tordensky? Hvis ikke jeg tar feil, er det vel, skal vi se, er det 174 eller noe der omkring? Jeg ikke sikker på det. Men det står i vers 4, jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev. Og så kommer det, og i din grav i haven, der min synd begraven, til evig skjul og hjemme. Og det sant. Jesus tok bort vår syndefyll. Han fjernet den. Han har oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi som tror på Jesus er rettferdiggjort for Gud. Vi står altså for Gud som om vi aldri hadde gjort en synd i Guds øyne. Jesus tok det. Han kunne ta det fordi han holder målet til loven. Derfor ville det ikke vært mulig for mennesker å bli frelst hvis ikke det hadde vært et menneske som hadde vært syndfritt. Og et slikt menneske fantes ikke. Gikk Herren selv inn i menneskeslekten. Gud sendte sin sønn da tidens fylde var der. Og det betyr i virkeligheten at tingenes tilstand var blitt slik at hvis Gud ikke nå grep inn, så ville alt gå til grunne. Og etter hvert håp for menneskeheten være borte. Det tidens fylde. Altså utsendte Gud sin sønn, står i Galaterne 4. Født av en kvinne, det refererer seg altså til løftet i 1. Mosebok 3:15, som vi har sagt om før, kvinnens ett. Har knuset langens hode. Et individ født av en kvinne. Han er kommet. Guds sønn er det. Født av en kvinne. Født under loven. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Så sier grunntekstens ord der. Guds sønn kom inn i våre kår. Han kom under loven. Og det måtte han. Det måtte et menneske til. Som holder mål overfor Gud etter lovens krav for å frelse oss mennesker. Gud går ikke på akkord med synden. Det måtte et oppgjør til. For, ja, mange år er det siden. For å være nøyaktig, så var det 1948, det begynner å bli noen år siden nå. En av våre forfattere, som nå er død, en landskjent forfatter, jeg tror ikke jeg vil nevne navn, kom til meg, så først han ringte opp og spurte om en samtale. Da bodde jeg omtrent her hvor dette huset står, det gamle misjonærhjemmet som ble lærebolig, jeg bodde her da. Og vedkommende ville høre om et kristent livssyn. Ja, jeg begynte å tale om Jesus, og frelsen, og fremstille evangeliet, og kom også inn på det som jeg nå har snakket om i denne timen. Så sier vedkommende forfatter, det var gyselig juridisk. Gyselig juridisk. Det er et ukjent ord det, dere har hørt det, tenker jeg. Gyselig juridisk. Ja, sa jeg, når jeg svarer slik, så har jeg to ting å svare på det, sa jeg. For det første vil jeg si at det uttrykket der, gyselig juridisk, det har de fra Bjørnstjerne Bjørnsson. Ikke sant? De har det fra en bok som heter På Guds veier. Ikke sant? For Bjørnson skildrer en professor, det skal være karikatur av Gisle Jonsson. Professoren går frem og tilbake på sitt kontor, og så leser han av Gisle Jonssons troslære. Og så går Gisle Jonsson inne på disse tingene, og så kommenterer han for hver sånn hver anskritt han går, gyselig juridisk, gyselig juridisk. Dette var gyselig juridisk. Og det var riktig, hun hadde uttrykket derfra, den samme. Det var det ene jeg vil si seg om det uttrykket. Men jeg vil si en ting til. Vil de ha en kristendom som ikke er juridisk? Ja, hva mener de med det? Jeg mener det, sier seg. Ønsker de en kristendom som ikke er juridisk? Men da skjønner jeg ikke hva de mener seg. Ja, ja. Tenk deg min mann. Han er anklaget for en forbrytelse. Han blir fremstilt i retten. Gjennom vitneutsagn blir det påvist at han er skyldig. Han har gjort den forbrytelsen. Så frikjenner dommeren ham. Uansett hva loven sier, frikjenner dommeren ham. Hva vil de si til deg? Å nei. Ja, slik vil de ha Gud, altså. Er dette de vil at Gud skal gjøre? Frikjenne oss mennesker. Et usannferdig grunnlag. Dette har jeg ikke tenkt på før, sier jeg. Dette har jeg ikke tenkt på. Jeg synes vi skulle tenke litt på det, sa jeg. Og vi snakket jo sammen på en pen måte. Det var ingen diskusjon, eller noen hår, eller amper toner, eller sånn. Det var svært stillferdig og pent. Det gikk for seg. Lang samtale har vært i flere timer. Ja, jeg tror jeg må tenke over det. Jeg må jo ta opp hele mitt syn til revisjonen, så var det velkomne. Senere hørte jeg ikke noe mer da. Men dette her altså, det er så lett å si, kan ikke Gud bare tilgi oss mennesker? Så har jeg brukt et bilde. En far, altså en sønn har gjort noe galt og kommer og ber sin far om tilgivelse. Skulle ikke faren tilgi gutten da? Jo, naturligvis. Det er bare at det er ikke noen analogi. Det er ikke noen analogi i det, altså. Hvis jeg skulle finne en analogi, sett at gutten gjør en ting. Faren har sagt, hvis du gjør det, så dør du. Så gjør gutten det, og så dør gutten. Og så står faren der. Så ville det være nærmere en riktig illustrasjon. Men det ville ikke være helt fullstendig den heller. Hva skulle faren gjøre da? Det er klart at retten må gå sin gang. Vi må rettferdiggjøres på et sannferdig grunnlag. Og det er det som er skjedd. Det var det vi så i kapittel 3 om rettferdiggjørelsen. Det skjedde at Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Det er for at han kunne vise sin rettferdighet. Blant annet så han kunne være rettferdig, og så erklære den å være rettferdig som har troen på Jesus. Det er noe Jesus må gå igjennom, og det er dette det siktes til i slutten av kapittel 4 her. Det er så kortfattet, og uttrykkene er noe fremmede for oss, og så er det det, skjønner dere, at vår naturlige menneskelige tankegang er så fullstendig fremmed for bibelsk tenkning. Så vi oppfatter det så lite. Men hvis du stanser opp her og tenker om, så er det jo et veldig budskap. Jesus er oppreist av Faderen til min rettferdiggjørelse. Efter at han blitt hen for min overtredelse. Det er jo et veldig budskap. Det var underlig, det måtte være i 1938 det skjedde. Det er også flere uker siden nå da. At jeg holdt på å begynne å arbeide med disse spørsmålene her, så fikk jeg et brev som jeg aldri har fått maken til, hverken før eller siden. Det gikk ut på at Jesus, han tok på seg ansvaret for våre synder og bar våre synder, og det førte han på korset, og det førte ham i døden. Men så kommer spørsmålet, Men på vilken måte blir han rettferdiggjort fra våre synder? Hvilken rett blir han da frikjent fra våre synder? Hvordan blir han egentlig kvitt dem? Ja, det et spørsmål. Det ordet her svarer på. Og jeg husker jeg satte meg ned og svare på det brevet den gangen. Det var velsignet å sitte og skrive til ham om disse tingene. Og han var veldig takknemlig for svaret også, han som fikk det. Jo, det skjedde på den måten at dommen eksekvert. Dommen fullbyrdet. Det ikke noe mer som skal gjøres. Det, den dom, Guds hellighet, feller over synden, den satt i verk den. Det det som også kommer frem i Romerne 8:3. Det som var umulig for loven, nemlig å eksekvere dommen over synden på oss, altså. Da ville vi vært fortalt. Det som var umulig for loven, det den var maktesløs i kjødet. Det gjorde Gud. Det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse. Det vil si han kom som menneske. Han kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Han var et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Og fordømte synden i kjødet, og så videre. I Jesu Kristi syndfrie kjød ble synden i vårt kjød fordømt på Golgata kors. Dommen skjedd. Oppgjøret gjort. Derfor det Kolossenserne 2:14 kan si, han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som han skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Det gjort oppgjøret for oss. Når mennesker ikke blir frelst, forstår dere, så kommer det ikke av det at de syndere. Men det kommer av at de ikke omvender seg til Jesus og tror evangeliet. Den som utenom Jesus og utenom dette store oppgjøret, han må svare Gud regnskap etter loven. Det har vi sett på i forbindelse med kapittel 2. Og det husker jeg understreket det i kapittel 2, at det står ikke at det fordi menneskene har syndet, at de opphoper seg vrede til vredens dag. Men ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte, det vil si ved din motstand mot Gud og hans ord, og ved ditt ubotferdige hjerte, det vil at du ikke vil omvende deg, ikke vil bøye deg for sannheten, så opphoper du deg vrede. Da må et menneske svare Gud regnskap for seg selv etter loven. Men det fordi han ikke tror på Jesus det. Ikke fordi han har syndet. Men den som tror på Jesus fri. Den som dette blir forkynt til, og som ikke gjør motstand imot det, han blir frelst altså. For Herren forkynner oss dette, og vi ikke gjør motstand, så frelser dette ord oss. Dette skal dere tenke på. Og så vil jeg si som Luther sa i det sitatet som leste opp her sist, at den som en god taler iblant dere, han får legge dette mer nøye og mer vidløftig utsig, han egentlig efter ordlyden som i hans forelesning i Rombrevet. Den som en god taler, han prøver sin kunst på dette, sier han, og legger det nøyaktigere og vidløftigere ut. Dette må dere tenke på. Dette må dere vidne om. Når du avlegger vidnesbyrd, må du vidne om Jesus. Må vidne om frelsen. Må prøve å få frem dette sier Guds ord, og på en slik måte at det blir hørt. Det trengs i dag. Dermed er vi kommet til ende med dette kapittel 4. Og så kommer vi til et nytt avsnitt igjen. Nå det Romerne 5:1-11 som neste under avsnitt her. Og dere husker jeg sa, her kommer altså en konklusjon, og nå kan vi understreke hele uttrykket rettferdiggjørelse av tro, eller rettferdiggjort av troen. Og det begynner altså slik som dere ser i 5:1. Da vi nå altså, det konklusjonen, da vi nå altså rettferdiggjort av troen, og merk dere betoningen, for det står med betoning. Da vi nå altså rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi også har fått avgang med troen til denne nåde i hvilken vi står, og følgelig altså rosjon av håp om herlighet hos Gud. Det står betonet, da vi altså er rettferdig ut av troen. Det betyr da det ikke er av gjerninger, da det ikke er på grunn av noe vi skal gjøre eller oppfylle, men fordi det er for intet, så har vi fred. Og der står egentlig, vi har fred i retning av Gud, står det. Med henblikk på vårt Guds forhold har vi fred. Fred med Gud kan jo etter ordlyden på norsk bety to ting. Det kan også bety en fred i hjertet, og den taler det Nye Testamentet om i Filippenserne 4:7. Men Guds fred som overgår all forstand, jeg taler om fred i hjertet, den skal bevare deres tank, eller tanker deres hjerter i Kristus Jesus. Men den freden som jeg taler om der, den er en frukt av at vi har fått fred med Gud. Den, det er ikke den freden jeg taler om her i Romerne 5:1. Her er det tale om at fordi det er av troen vi er kjent rettferdige av Gud overfor ham. Gud har erklært oss rettferdige ved tro og ikke ved gjerninger altså. Så har vi et gudsforhold som er i orden ved Jesus Kristus. Det er ikke noe galt lenger mellom Gud og oss. Fred eirene heter det på gresk, det heter shalom på hebraisk. Det er grunnbetydningen av ordet. I dag brukes det som en hilsen rett og slett i Israel, shalom. Men grunnbetydningen er egentlig den himmelske harmoni. Det betyr at det er et fullkomment harmonisk forhold mellom Gud og den som tror på Jesus. Fordi det er ved troen, og ikke ved våre gjerninger, at vi er kjent rettferdige av Gud. Det er ikke noe som skal rettes på. Det er ikke noe mer som skal ordnes. Det er ikke noe som er galt. Det skal du vite, du som tror på Jesus. Du har et forhold til Gud som er i orden. Det er også i orden når du føler deg engstelig. Også i de tider du kjenner ufred i ditt hjerte. Er ditt forhold til Gud i orden? Du har fred med Gud, så sant du altså blir værende i troen på Jesus. Sant ikke forlater Jesus, eller vender deg bort fra evangeliet. Så betyr det ikke noe hva du føler. Du har fred med Gud hele tiden. Og denne fred er altså, som du hører her, ved Jesus Kristus. Og ved Jesus Kristus, ved hvem står det, har vi også fått adgang ved troen til denne nåde som vi står i. Vi er kommet inn i nåden ved Jesus Kristus. Vi står i nåden ved Jesus Kristus. Jeg har en fortsatt adgang til den nåden som jeg står i ved Jesus Kristus. Det er et underlig ord. Vi har bruk for det. Vi som er kommet inn i nåden, og som står i nåden, vi har bruk for en fortsatt adgang til den. Den har vi fått, og den har vi hele tiden ved Jesus Kristus. Jeg var i en veldig nød en gang, for mange år siden. Jeg var i Stavanger på den tid, og var oppe i et mørke som var usedvanlig. Det var ikke noe som syntes å hjelpe. Så leste jeg Rosenius husandagsbok. Det han skriver en dag ut på høsten, jeg vet ikke akkurat hvilken dato, men dere kan finne ut det selv i den andagsboken ved å se på registret. Romerne 5:2. Så sier han blant annet dette, at det er ved Jesus Kristus, og det er ved nåden, det er dette som hjelper meg i alle tilfeller. Hva jeg enn kan oppdage om meg selv og min tilstand. Ja, sier han, om jeg skulle oppdage at jeg var som en Judas, eller som trollkarl, så kan alt opprettes Fordi adgangen ved troen over Jesus Kristus. Det jo veldig sterke ord, altså. Men det hjalp meg. Det løste meg ut. Hva jeg en oppdager om meg selv, adgangen står der fortsatt ved Jesus Kristus. Det falt seg slik at jeg var blitt bedt om besøk en mann som lå på Stavanger sykehus. Han lå for døden i kreft. Det var hans kusine, mor til en av våre misjonærer forresten, som ba meg om å besøke ham. En fin mann, religiøs mann, men ikke frelst, sa. Ja, da jeg gikk på sykehuset og besøkte ham, og det var en dannet, fin, pen mann. Men jeg forstod godt at jeg var meget uønsket. Jeg spurte om jeg kunne få be, lese Gud, så får han be for ham. Ja, hvis de synes det, så sånn. Det var en pen måte å si nei på, men jeg leste jeg, og jeg ba også. Og det var omtrent, og jeg frøs og kokte om hverandre. Jeg hadde kjent det så fælt, jeg. Og da jeg hadde gjort det, så spurte jeg, kan jeg få komme igjen og hilse på ham? Ja, hvis de synes det, så. Han ønsket meg dit hvor pepperen gror. Det forstod jeg godt, men han var for dannet til å si det, vet du. Og jeg kom igjen. Og jeg gikk til ham 2-3 ganger i uken igjen. Og det var like fælt hver gang. Jeg glemmer det ikke. Inntil jeg en gang gjorde det som jeg jo burde hatt vett å gjøre i første omgang. Jeg begynte å spørre om hans yrke og litt av hvert sånn. Så vi fikk en litt menneskelig kontakt. Jeg hadde bare bus på og lest Guds ord, jeg vet hva bedt. Jeg hadde skremt han også. Men så begynte jeg å snakke sammen litt. Og så var jeg gangen derefter. Jeg kom til ham. Da sa jeg, i dag har jeg et ord. Skal jeg få lese? Jeg hadde med Rosenius Husanders bok. Det har vært så fryktelig mørkt for meg, sa jeg. Jeg har kjent meg så dømt og anklaget, som hele mitt liv er den eneste sammenhengende synd. Jeg må si som sant, det har vært fryktelig mørkt for meg. Men i dag lysnet det, for jeg kom til å lese her i andagsboken til Rosenius. Så kom jeg til å se på mannen, så så jeg tårene rant ned og kjenne på han. Jeg ble meget tatt. Så sier jeg, har de noe synd i deg, sånn til meg? Om jeg har synd, sa jeg. Det er jo ikke noe annet med meg. Det er jo det som er det forferdelige. Det er derfor jeg trenger Jesus. Nå skal du høre, sa jeg. Så leste jeg dette her. Og så han på meg med et langt blikk. Leste en gang til, altså. Men det gjorde jeg. Og begynte å snakke om Jesus og frelsen. At Jesus hadde forløst oss fra alt det vi var og hadde gjort. Å, sa han, dette var godt. Kom snart igjen, sa han. Jeg fikk ikke komme igjen. Jeg ble syk og ble sendt til Oslo. For første gangen jeg mistet synet, men den gangen fikk jeg det igjen. Med en annen øynesykdom enn den jeg hatt nå. Jeg fikk ikke den sykdommen mer. Vel, jeg fikk brev fra henne som hadde bedt meg om å besøke ham. Da det led bortimot jul, dette var i oktober. Så sier hun, du vil vel høre hvordan det gikk. Noen dager efter du hadde reist, tok sykdommen en alvorlig vending, så han måtte flyttes inn på ene rom. Men før de tok han ut av den salen han lå på, sa han, jeg må få si litt, sa han. Jeg må si til dere som jeg har ligget sammen, vet dere, sa han, vet dere at Jesus har tatt bort våre synder? Vet dere det, sa han? Det har frelst meg. Det var hans vitnesbyrd. Så han lagt inn på enerommet, og der lå han og vidnet for alle som kom til ham. Inntil han gikk lykkelig og frelst hjem til Jesus. Kan ikke la være å tenke på det.

Se for deg en hendelse ved sjøen i gammel tid. Det storm, og en liten seilskute driver langs land, forbi den smale innseilingen til en trygg havn. Da kaster en av sjømennene seg over bord. Han svømmer med et tau inn mot havnen. Der møtes han av redningsmenn. Ved hjelp av tauet og en vinsj drar de båten inn i den trygge havnen. Dette er ikke fjernt fra et av de bildene som brukes om døden i Det nye testamentet. Hebreerbrevet snakker om et anker for sjelen, et som er trygt og fast. Jesus har gått inn som en forløper for oss. En forløper var blant annet en som i gammel tid hjalp et fartøy trygt i havn. Forløperen vår, Jesus, har gått i forveien til himmelen. Der står han for å lede oss trygt inn til det aller helligste. Vi er festet til en klippe som ikke kan rokkes. La stormen rive seilene våre i filler. La dekket knake. La vindene prøve å få oss ut av kurs. Vi skal havne trygt i land. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land, har Trygve Bjerkreim skrevet i den kjente sangen «Han tek ikke glansen av livet». Hva er døden? Hva og hvordan er den? Bibelen bruker minst 7 bilder. Ingen av bildene beskriver selve døden med mørke og tragiske farger. Døden for en som tror på Jesus Kristus er ingen tragedie, men en tjener. Det første bildet er døden som en avreise, som en utferd, en bortgang. Moses og Elia snakket med Jesus. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem, står det i Lukas 9. Moses førte folket ut av slaveriet i Egypt. Det kalles en exodus. Slik fører Kristus oss gjennom vårt eget røde hav. Det var ikke farlig for folket å foreta utferden fra Egypt. Det hjalp bare å følge Moses. I den nye paktstid følger vi ikke Moses, men Jesus. Simon Peter sa til Jesus, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte ham, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Jeg vet ingen bedre å følge i liv og død enn Jesus. Et annet bilde av døden er en søvn preget av hvile. Jesus sa om synagogeforstanderens datter da alle gråt og jamret seg over henne, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Lukas 8. Det samme sa Jesus om Lazarus, broren til Martha og Maria. Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham, står det i Johannes 11. Jeg for min del har aldri opplevd søvnen som noe negativt. Og jeg tror ikke det blir noen lang søvn. Vi skal raskt vekkes opp til en tidløs tilstand. Jesus sa til røveren som var korsfestet ved siden av ham, og som ba om en tanke, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Vi sovner inn og våkner opp i Guds armer. Et tredje bilde av døden, et telt som brettes sammen. Det er Paulus som bruker dette bildet. Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Et telt er noe enkelt, lett og midlertidig. Det trenger ofte reparasjon. Et slitt og skadet telt er et tegn på at vi snart bør bryte opp. Dess mer ubehagelig teltet er blitt, jo mer gleder vi oss til å flytte til et permanent hus. Kanskje vi ikke skal slå teltpluggene for hardt ned i jorden her, for det kan bli oppbrudd neste morgen. Det fjerde bildet nevnte jeg til å begynne med, døden som en avreise fra land og som en ankomst i en trygg havn. Paulus skriver fra fengselet, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider.
Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Han hadde altså lyst til å lette anker og stikke til sjøs. Bagasjen var ferdig pakket, men kapteinen sa, «Vent!» Men noen år senere kunne Paulus si, «Tiden for min bortgang forestår.» Han sa farvel til Timoteus, og han ville ikke vende tilbake til ham. Men Timoteus skulle snart følge etter. John Drummond forteller historien om en sjøkaptein som ble bedt om å besøke en døende mann i et sykehus. Da kapteinen kom til en sykehusrom, la han merke til at flagg i forskjellige farger omga sykesengen. De pratet sammen og fant ut at de faktisk hadde seilt med samme skip for mange år siden. «Hva betyr disse flaggene?» spurte kapteinen. «Har du glemt symbolene?» spurte han som skulle dø. «Disse flaggene betyr at skipet klart for avgang og venter på nærmere ordre», sa han. «La flagget være heist. Vi vet ikke avgangstiden. Noen får mer av et forhåndsvarsel enn andre, men vi må alle sette av sted når den himmelske skipsklokken slår.» Det femte bildet av døden et varig hjem. Jesus sa disse ordene som var så fulle av trøst. «I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Døden å komme til et bosted, et sted vi kan kalle hjem. Noen påstår at Jesus, som en dyktig tømmermann, holder på å snekre rommene nå. Jeg vil ikke tenke i en tidsdimensjon når det gjelder dette. Han kan skape rommene på et øyeblikk. Paulus snakket om døden som en overgang til å være hjemme hos Herren. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren, skriver Paulus i 2. Korinterbrev. Hvorfor skal vi være redde for døden når den en overgang til vårt endelige hjem? Å dø å dra hjem til himmelen. Å leve i verden å bo i et fremmed land. Det står tidlig i Bibelen om Enoch, og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg, 1. Mosebok 5. En jente kom hjem fra søndagsskolen og forklarte mor hva hun hadde lært på søndagsskolen. En dag gikk Enoch og Gud på en lang spasertur. Da sa Enoch at det ble sent, og kanskje var på tide å snu. Da sa Gud, «Nå vi nærmere der jeg bor enn der du bor. Hvorfor blir du ikke like godt med hjem til meg?» Når vi kommet nærmere himmelen enn jorden, kan vi like godt bli med Jesus helt hjem. Et sjette bilde av døden at det legges et frø i jorden som vokser opp til nytt liv. Paulus skriver, «Det du sår får ikke liv uten at det dør, og det du sår ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, om det nå av vete eller av et annet slag. Slik det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft», står det i 1. Korinterbrev 15. Tenk for en storartet forskjell det mellom et lite skrukkete frø og en stor og praktfull plante. Et sjuende bilde av døden at den som en av- og påkledning. Apostelen skriver at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Det en god opplevelse å legge vekk slitte og stygge klær og få på seg en praktfull ny drakt, som dufter av nytt stoff, og i dette tilfellet heter den udødelighet.
blir alt dette for romantisk om døden. Ingen har talt så klart som Jesus om at det

Til Bibelen kan det være brott og brenninger før Jesus drar båten i land. Men selve overgangen blir så å si umerkelig, og den vil gå fort. Mens familie og venner opptatt av å planlegge begravelsen din, vil du være mer levende enn du noen gang har vært. Media har likt å fokusere på nær-døden opplevelser. Hvor mye pålitelig informasjon kan bringes tilbake til jorden fra dem som påstår at de har sett og hørt noe fra den andre siden? Det ikke usannsynlig at enkelte troende mennesker kan få se Kristus i overgangen mellom liv og død. Før Stefanus ble steinet, fikk han et glimt av himmelen, og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå med Guds høyre hånd.» Satan vil prøve å etterligne slike positive opplevelser for ikke-troende, som Gud ga til Stefanus og andre. I hvert fall en del av nær-døden-opplevelsene skapt av djevelen, for de står i skarp motsetning til Bibelens lære. Alle nær-døden-opplevelser stammer fra mennesker som har vært klinisk døde, men som ikke har opplevd biologisk eller irreversibel død. Ingen av dem har opplevd oppstandelse. Merk deg at overgangen ikke viktig. Bestemmelsesstedet avgjørende. Så ikke møt døden med frykt. Kristus den eneste som kvalifisert til å fortelle oss om hva vi kan vente på den andre siden. Johannes forteller, «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike.» Nøklene altså i Jesu hender. Døden har to ansikter, for den som ikke tror, bare tanken på døden skremmende, eller den burde i det minste være det. Men for dem som har fått fred med Gud ved Jesus Kristus, døden en velsignelse. Døden innebærer da forløsning, en portal inn til en lysende herlighet. Døden en følge av syndefallet. Gud ville ikke at syndige mennesker skulle leve evig. Derfor kom muligheten til å forlate dette livet og tre inn i det fullkomne livet som ligger foran. Døden kan fremtre som menneskets største fiende, men skal til slutt vise seg å være menneskets største venn. Døden kraftløs. Mennesker kan ta fra oss mye, rikdom, mat, venner og helse, men de kan ikke ta fra oss døden som en redningsmann, som følger oss inn til Guds nærhet. Vi skal ikke underslå at døden knyttet til sorg. Det fortalt at noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men ved kunnskap om det livet som følger, kan vi sørge på en annen måte enn denne verdens barn. Paulus skrev, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» Vi kan altså sørge, men ha håp. Skal vi kunne kjenne hverandre igjen? Fortsetter vår personlighet? Den rike mann husket at han hadde 5 brødre. Disiplene møtte Moses og Elias. Det var ikke behov for navneskilt. Døden bryter bånd på jorden, men fornyer dem i himmelen. Vi vil fortsatt være menn og kvinner. Dermed ikke sagt at det blir aktuelt med ekteskap. Blir det noen kontakt med dem på jorden? Vi har ingen indikasjoner på at de som i himmelen kan følge med oss på jorden. Men det kan tenkes. De som i himmelen kan ikke kommunisere med oss. Vi skal dø i rette øyeblikk. Tidspunktet nøye planlagt fra Guds side. Slik var det med Jesus, slik det med oss. Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, står det. Vi vet ikke alltid, men Herren vet.

Det gjelder også våre liv. Toget er i rute. Noen dør unge, andre lever lenger enn de egentlig ønsker. Kristus døde ung, men hans verk var fullført. Vi trenger ikke leve et langt liv for å utføre alt det Gud har planlagt at vi skal gjøre. Hvilken holdning skal vi ha til det å dø? Kristus døde med en blanding av sorg og forventning. Min sjel er bedrøvet inntil døden, sa han. Men han kunne også si, skje din vilje. Vi må ikke føle oss skyldbetynget om vi ikke kan møte døden med en positiv holdning. Løft blikket med Johannes. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stiger ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. I himmelen blir det ikke passivt og kjedelig. Vi skal få være tjenere for Kristus, også i det nye livet. I en lignelse sier Jesus at vi skal få autoritet over byer. Alle vil få noe å administrere i det himmelske riket. Men det blir et arbeid som ikke preges av slit, men av glede. Når vi dør, er det ikke noe ved Gud som dør. Døden er ikke slutten på veien, det er bare en sving på veien. Bare på denne siden av forhenget er døden en fiende for oss. Rett bak forhenget viser det seg at uhyre døden var vår venn.

Eva Raskeren Palberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det er vel to år siden jeg var her på Tromsdalen på Bibelcamping. Da hadde vi i Bibeltimene ofte hadde en del fra disse brevene, Johannes åpenbaring, sendebrevene til menigheten i Lille Asia. Og vi skal lese et sånt brev nå i formiddag. Og det er det første brevet i Johannes åpenbaring kapittel 2. Det første brevet, det vil si til menigheten i Efesus. Og før vi leser så vil jeg bare si, disse brevene, de er høyst forskjellige, fordi den åndelige situasjonen i menighetene er høyst forskjellig. Det er den åndelige situasjonen Jesus sikter inn på. Jesus, han som er sjelens hyrde og tilsynsmann, men vet at han åpenbarer seg for Johannes, som var fange og forvist til øya Patmos. Men det som fiendene hans ikke kunne hindre, det var han i å møte Jesus. Og Jesus åpenbarer seg for han, og så skriver, og så sier han til han, skriv ned, og så har vi fått det i Bibelen. Så vi kan si at de brevene vi leser her i Johannes åpenbaring, det er brev fra Jesus. Ikke bare til menighetene den gang da, for det vet du sikkert like godt som meg, menneskene er like til enhver tid. Menneskene trenger den samme frelse til enhver tid, og forholdene i menighetene der ser vi igjen i menighetene i dag. Og dette er i grunn veldig alvorlig, for han som taler vet alt. Og han som taler har makt og frelse. Og det er vår redning at ordet får lov å nå inn. Som vi hørte til innledning, når han vil åpenbare sin frelse, så åpenbarer han også den skade, det som er galt, for å komme til. Vi skal samles i bønn. Herre Jesus, kunne så du åpne mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kunne lære å sørge over mine synder og tro på Jesus i liv og død. Vi vet det bare du som kan dette. Når vi nå skal lese Guds ord, så er det ikke menneskeverk som duger, ikke makt og ikke kraft, men ved din ånd som du har sagt. Derfor be meg, Herre, gjør det under enda i gang, at vi kunne få mat, mat fra ditt ord, det vil si mat fra himmelen. For ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så leser vi Johannes åpenbaring kapittel 2 fra vers 1. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Amen. Jeg nevnte at disse brevene, er svært forskjellige. Men det er to ting som går igjen i alle disse brevene. Det ene er, den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Det går igjen. Jesus lar det skinne gjennom dette med hørelat. For den seier som skal berge oss til sist, det er den seier Jesus, vår stedfortreder, har vunnet. Det er den seier som gleder Guds barns hjerte. Og når den seier blir åpenbart og får lov å bo der i vårt hjerte, så vil det også bli frukt til helliggjørelse i det daglige liv. Men altså, det grunnleggende er hans seier. Det er forstanderen for menigheten som mottar brevet, eller brevene, nå er vi her med et brev for oss her. Å være forstander, eller i våre kirkemenigheter kalles det jo prest, eller leder i våre forsamlinger, er det visst det siste, jeg greier nesten ikke å følge med, for det er så mye som forandrer seg. Forsamlingsleder kaller man det visst, bysekretær, Bibelen kaller det forstander, hold oss til det. Forstander for menigheten. Det er en ansvarsfull oppgave. En veldig alvorlig oppgave. Ikke mange av dere, står det, blir lærere. De skal få dess hårdere dom. Han, forstanderen, skal være ansvarlig for hva som blir servert menigheten. At han selv skal stå og forkynne Guds sanne ord, og så hvem han slipper til. Ikke hvem som helst, sier denne teksten oss, skal slippe til. Vi skal ikke stanse for mange ting som vi sikkert kunne stanse for, men det som opptar meg, det er budskapet som han, Jesus, vil ha inn i menigheten, ha til menigheten i Efesus. Han som taler, altså Jesus, holder de 7 stjerner i sin høyre hånd. Da tenker vi på forstanderne. Stjerner. Vi pleier å si at stjernene blinker til oss fra himmelen. Forstanderen skulle formidle himmelsk lys til folket. Først kommer Jesus med ros. Og han sier, jeg vet om dine gjerninger. Jeg ser alt. Jeg vet om ditt arbeide, og jeg vet om din utholdenhet. Og jeg ser din tålmodighet, og jeg ser at du har båret tunge byrder fordi du har vært tro mot meg, sier Jesus. Det kan være tungt å være tro mot Jesus og hans ord. For den alminnelige verden vil ikke være med på det. Og den religiøse hop vil ikke være med på det. Og vi ser det i dag. Men Jesus roser forstanderen her, at han har vært tro og tålmodig, og båret disse tunge byrdene som han da måtte bære. Og han ser en ting til, du er ikke blitt trøtt. Du er ikke blitt trøtt av det. Du er villig til å lide mer. Og så ser han en ting som Jesus og som Paulus etterlyser i Korinther-menigheten, og uten å finne det. Men det finner han i denne menigheten, nemlig nådegaven til å prøve ånder. Hvis vi blar opp i 2. Korinther-brev, i det 11. kapittel, så ser vi hva Paulus forgjeves etterlyser der. Altså 2. Korinther-brev 11, der står det i vers 4, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne, klager Paulus til korinterne. Men sånn var det ikke i Efesus-menigheten. Der kom det falske lærere inn. Du prøvde de, sier Jesus. De sa de var apostler. Du fikk nåde til å avsløre de. Og det gleder Jesus seg over. Om dette må man altså si, det er ikke kristelig positivt at ingen skal avvises som vil forkynne. For det skal prøves på Guds ord, sier Bibelen. Og Gud satte i menigheten også den nådegave. Nådegave til å prøve ånder. Hva er det for noe? Det er ikke først og fremst en mystisk følelse som folk får, ja, han liker jeg ikke, og så videre. Men det er rett og slett å prøve forkynnelsen om det er Guds ord. Og det er en nøkkel. Det er en nøkkel i Guds ord som er oss gitt til prøve der, og det er lov og evangelium. Lov og evangelium. At synden stemples som alvorlig, som synd, og at nåden forblir å være nåde. Ikke minst det er det viktige, at nåden må bli forkynt som det Gud har tenkt. Der er en kilde mot all ugudelighet åpenbart. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Så er det en ting til som Jesus roser forstanderen for. Men det står sammen med det negative, for vi kommer snart til noe veldig alvorlig. Men vi tar det med her likevel og kommer tilbake til litt senere. Det er at Jesus sier til han, men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. For mange år siden var det en kvinne som skrev i bladet Vårt Land, ordet hat er fullstendig uforenlig hos Jesus. På det stykket svarte professor Wisløff, og så svarte han, du tar feil. For det står at Jesus hater nikolaitenes gjerninger. Så ordet hat er ikke uforenlig i kristelig forkyndelse. Mattias Orheim synger om Satan. Jeg hater han som aldri før, for nå er Jesus min. Sånn er det. Og det har du, sier Jesus til han, du hater nikolaitenes gjerninger som en forførelse. Det gjør jeg også, sa Jesus. Vi kommer tilbake litt til det. For det er en ting som har undret meg her. Det har undret meg hvorfor det står sammen med det negative. Det kan jeg ikke gi et fullgodt svar på, men vi kommer litt tilbake til det. Og jeg vil si, tenk å høre så mange rosende ord fra Jesu munn. Og så kommer det et menn. Et veldig alvorlig menn. Men jeg har imot deg, for du har forlatt din første kjærlighet. Da må vi vite det at skal vi kunne forlate et sted, så må vi først ha vært der. Og det som Jesus altså vil si, der er skjedd en forandring med deg. Det er blitt annerledes enn det var før. Det er noe du holder på å miste. Det er noe du har forlatt. Hva er det? I Jeremias 2 står det i det andre verset. Så sier Herren, jeg kommer i hu din ungdomshengivenhet, dine trolovelsesdagers kjærlighet. Hvordan du fulgte meg i ørkenen, i et land hvor ingen sår. Jeg kommer i hu. Sånn var det da. Men det har skjedd en forandring. Og det samme sier nok Jesus til forstanderen her. Det var annerledes med deg før. Det er skjedd noe. Det er noe du har forlatt. Du har kommet inn på en veldig farlig vei. Hvorfor sier Jesus og understreker han dette så sterkt? Det var ikke sikkert at han var så veldig oppmerksom på det selv. Gud måtte tale til han om det. Og det samme er det med oss i dag. Det er ikke godt å ta sin egen puls og si, sånn er det med meg, det er Guds ord som må si det. Bibelen har mange vitnesbyrd om folk som sier det ene og sier det andre. Det alvorligste er når vi leser om de som kommer på dommens dag og skal si det ene. Du lærte på våre gater, vi var jo sammen med deg. Det et menneske sier har så liten betydning. Hvis ikke det vi sier er sitat av hva Gud først har sagt. For det er det som gjelder. Det er det som er sannheten. At Guds ord går inn i våre hjerter og får være sannheten for oss. For det er det som er sannheten. Hvordan ser han på meg? Nå må vi ikke misforstå dette med forandringen her. På en måte så forandrer vi oss alle sammen. Jeg er ikke den samme når jeg ble omvendt som jeg er i dag. Det blir sagt om mennesker når alderdommen kommer på at elva flyter mer stille. Følelsene er ikke sånn i aktivitet. Der er mange en nyfrelst som følte det vidunderlig. Det var som beinene ikke var nede i bakken, men det var herlig å være frelst, rett og slett. Du gikk i en slags rus. Alle mine synder er tilgitt. Golgata skjuler det alt, ikke sant? Og så prøver man å få tilbake, når man går noen år, disse her veldig fine følelsene, og så lurer man på, er jeg frelst lenger? Jeg føler ikke det samme som før. Det er ikke disse følelsene som frelser, men det er Jesus. Det er Jesus og han alene. Og som sagt, vi forandrer oss jo med tida, alle sammen. Det er ikke der det ligger. Øyvind Andersen sa det så ofte når han talte over denne teksten. Din første kjærlighet er alltid en person, sa han. En person. Da er vi inne igjen på det som vi streket litt unna i går kveld. Det var ikke det som var det viktige, at Jesus mettet de 5000, de ble mett i magen, men om hjertet hadde begynt å sette pris på han som er livets brød, livets ord. Og om hjertet hadde fått smak på evangeliet, om syndernes fulle forlatelse. En person, nemlig dette med Jesus. Men jeg har imot deg, står det. Det er veldig sterke ord det. Men jeg har imot deg at du har forlatt. Det noen hadde forlatt. Din første kjærlighet. Det er nok lett for oss da å rote oss opp i. Man tror om jeg elsker Jesus som jeg burde, og begynner å lodde min kjærlighet til Jesus, og så videre. Hvordan skal vi forstå dette, Herre? Jeg tror jeg sier rett når jeg sier livet med Jesus holdt på å bli rutine. Og i den faren står vi alle sammen. Altså, det holder på å bli teori. Vi lever i en tid hvor det ikke stilles så veldig mange ransakende spørsmål når en menneske kaller seg en kristen. Ja vel, ok, ferdig med det. Guds ord taler annerledes. Fordi Bibelen skildrer også framtiden. Bibelen skildrer også mange som regnte seg som kristne, hadde vært med i kristent arbeid, bli stående på dommens dag, utenfor. Derfor er det så viktig med sånne ord som dette, i dag, mens vi lever, mens det er nådens tid. holde livet med Jesus på å bli rutine. I forbegynnelsen var det en hellig undring. Har han stanset for meg? Vil han virkelig ha meg? Og av og til hører vi det liksom snudd opp ned. Jesus var jammen heldig som fikk meg. Jeg har så mange evner, jeg. Jeg har så mye anlegg, jeg. Jeg er så flink, jeg. Han var heldig som fikk meg. Og er det noen som blir gi seg over til Gud, som har voldsomme egenskaper i samfunnet, og ja, du verden, nå blir Gud glad, nå får han. Gud kan ikke uten videre bruke sånne folk. Han kan ikke uten videre bruke noen. Han kan bruke den som har et hjerte som er knust, og som kan nyte godt av hans frie nåde, slik at vi kan vitne om evangeliet for folk, så de, han er rik nok for alle som påkaller hans navn. Nå har jeg lest den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen om dette. Dere dansker kjenner jo han. Det er ikke alt han sier i sin tolkning som en uten videre følger, men her har han sagt noe tankevekkende. Og for meg å si sånn er det, det er ikke så veldig lett. Men han sier det. Det står at han har forlatt, du har forlatt din første kjærlighet. Det er noe du har forlatt. Men Assenfeld Hansen, han regner med at han enda står i nådestanden. Han regner med at han for så vidt enda står i nåde hos Gud. Men der er et sted man må være for å kunne bli bevart. Og det er det stedet han er redd for at han har forlatt. Der er et sted man må være for å kunne bli bevart. Hvor er det? I de hellige samfunn? Ja, det er viktig. På bedehuset, i kirke, eller der hvor Guds ord forkynnes, misjonsforening, ja, det er viktig. Men der sitter enslige mennesker i sine heimer, syke, de kan ikke komme ut, men de er på det sted hvor Herren kan bevare dem. Hvilket sted er det? Jo, det er et sted hvor Jesus sa, de friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Hva vil det si? Det vil si, du er ikke fornøyd med deg selv. Det vil si, du skjems hvordan du egentlig er. Og så må du klynge deg til Jesus og si, kan du være min rettferdighet? Kan du være min hellighet? Kan du være det jeg trenger for Gud? Der er det en stor glede i Jesu hjerte, for det er jo det han vil. Det er jo det han vil. Det vil si du er i det, på det sted hvor han kan forbevare deg. Salige de fattige i ånden, himmelens rike deres. Salige den som sørger, at det var sorg over synden og forskrekkelse når du kom til troen. Det er så. Men det, Bibelen taler om en vedvarende sorg. Salig de som sørger, for de skal trøstes, for han kan stadig gi fersk og ny og himmelsk og solid trøst som holder. Han holdt på, Jesus holdt på, ikke lenger kunne komme til hos forstanderen, fordi det var stengt igjen. Det holdt på å bli en teori, dette herre. Det er et under når han kan få bevare sine i en sann, i syndsforlatelsens rike. Det var nok blitt et brudd mellom forkyndelsen, som jo formidler Jesu nåde, eller ordet som formidler Jesu nåde, og hans hjerte. Blir du selvfornøyet? Har du alt deg bøyet bort fra livets sti? Bare den som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. her er veien smal, men da er det veldig godt at det er nåde. Veldig godt at det er nåde. Og det skal du vite, det er nåde nok for deg. Det er nåde nok for deg. Du skal slippe å gå fortapt. Du som er blitt liten i deg selv. Herlig frel, kan fullkommen frelse. Den som kommer til Gud ved ham. Og det er det store. Men blir det en teori, så kan man si, jo, Guds barn selvfølgelig, vi er jo det alle sammen, ikke sant? Og vekkelsesforkynnelsen stilner i våre bedehus, kanskje, og i virksomhet, og man legger vekt på helt andre ting. Det er faren i dag. Det er faren i dag. Hva skjer når evangeliet ikke lenger blir dyrebart for hjertet? Hva skjer når loven ikke får knuse så folket kommer i nød? Hva skjer når disse to ting ikke er i funksjon som Bibelen ville? Jo, det blir kjedelig. Det blir så kjedelig at folket spør, nå går det så lite folk her, nå må vi finne på noe. Nå må vi finne på noe så folket kommer. Og hvis vi bare retter litt blikk rundt omkring i dag, i forsamlinger, også i misjonssambandsforsamlinger, så vil vi se det at folk har sannelig funnet på mange ting for å få folket. Ja, ikke det er fint? Jesus hadde tusenvis i Johannes 6. Han lot de gå. Han lot de gå. Vi skal til himmelen. Vi skal ikke bare være en såkalt kirke på jord. Vi hører så mye i dag, vi skal være en åpen kirke, alle skal trives. Skal jeg si deg en ting? Forkynnes Guds ord som det står, så kommer ikke alle til å trives. Men den som lar seg omvende, han vil trives godt sammen med Jesus. Å, at det måtte bli levende flokker som trivdes sammen med Jesus. Det er det viktige. Det er det som er Guds menighet. De levende kristne. Man kan ikke organisere og putte de som bor her, de hører med til den menigheten og det er Guds menighet. Det er det slett ikke. Vi kan organisere så mye vi vil. Visjonssambandet er ikke identisk med Guds menighet. Nei, han kjenner sine hvor de enn er. Og når han kommer og henter sine hjem og rykker de opp, da skal vi se hvem som har gjenfødt. Da ser vi det tydelig. Men da er det litt sent. Så vil jeg tilbake litt til det ordet. Ja, vi kunne jo si det, han gjør det veldig klart, Jesus, at hvis du ikke kommer tilbake til hva du er falt ifra, så går det galt med deg. Og det at Jesus sier dette, det er ikke bare for forstanderens egen frelses skyld, men det er menighetens skyld. For taper han Jesus av syne som en levende realitet, så kommer det til å gå ut over hans forkyndelse mot menigheten, og det kommer til å gå ut over hans bedømmelse når han skal skaffe andre til å tale i menigheten. Jeg må ha noen som ikke dømmer så veldig. For at folk alle må trives, og komme inn i den gaten at alle skal trives. Nå må du ikke misforstå meg, for vi skal ikke menneskelig talt gjøre det sånn at folk ikke skal trives. Jeg har fått kritikk, det sto et stykke i Dagen her om dagen. En som hadde vært på bibelcamping som aldri ble inkludert liksom, menneskelig. Ingen snakker med vedkommende. Det er ikke det. Det er ikke det jeg tenker på. Det må vi holde oss langt ifra, om vi kunne. Men når Guds ord kommer, så velger du Guds ord, må få lov å bestemme og dra syndere inn til Jesus. Og det er det han må få lov å gjøre. Får han ikke gjøre det, så blir du utenfor. Og det er en Guds velsignelse at du føler deg utenfor her hvis du er død. For det er for sent på dommens dag. Det er for sent. Men får du se det her, er det noe å gjøre med det, ser du? Da kan han få komme til. Da kan han få tak i deg. Da kan han gi deg evig liv. Og det er Jesus som er det evige livet, og det begynner her. Men så var det dette som også var positivt for Jesus. Du hater Nikolaitens gjerninger. Og nå skal jeg si litt om det til slutt. Og når jeg har sagt det, så er det ingen her som kommer til å si at det ordet du leste ikke var aktuelt. Hva er den villfarelsen som kalles Nikolaitens gjerninger? Det er samme villfarelsen som det står om i brevet til Pergamum. Da kalles det Biliams lære. Og dette er Biliam er jo da i det gamle testamentet. Og det var da en nyere, mer i nyere tid, Nikolaus, som ble nok leder for en sånn villfarelse igjen. Hva er dette for noe? Hva er det Jesus hater? Jo, man ville nemlig forene kristendom med avgudsdyrkelse og hor, altså utukt. At folk lever i hor, den ugudelige verden, ja, det vet man, de bryr seg ikke om at de gjør det. Men her vil man altså forene det med kristendom. Da sier Jesus, det hater jeg. Det går ikke. Og hvis vi skulle ta noen stikkord i dag, så var det noen som sa for ikke så veldig lang tid siden at nå må predikanten ikke preke så veldig mye mot samboerskap, for eksempel, for det er jo mange kristne samboere i dag. Nei, sier Bibelen, det er det ikke. Da har du forlatt kristendommen. For flytter du bare sammen og er samboer uten å gifte deg, da lever du i hor. Og da er himmelen stengt. Ja, men vi kan jo kalle oss kristne, da er det vel i orden. Det hater jeg, sa Jesus. Det går ikke. At et menneske kan falle i synd, det vet alle. Men du kan ikke leve der. Du kan falle i illen, men du vil brenne deg i hel hvis ikke du kommer ut derfra. Du kan falle i synd, nei, du vil dø hvis ikke du kommer deg ut derfra. Men jeg understreker, ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Men det er ikke det samme som syndens tillatelse, men det er syndernes forlatelse. Et annet ord som er veldig i skudd i dag, og det er homofil samliv. Jeg har ingen trang til å gå rundt og rakke ned på folk som har den legningen. Aldeles ikke. Og jeg har sagt det så mange ganger. Gud, det store skillet, det går ikke mellom heterofil og homofil. Men det går mellom botferdighet og ubotferdighet. Det går mellom å innrømme det som er galt ut fra Guds ord, og ikke ville innrømme det. Der går det en skill i flokken. Og igjen, ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Er ikke det godt? Og i slike tilfeller som dette, så kan mange ha svært vansker for å tro at Gud kan tilgi min homofile legning, sier mange. De kan ha stor vansker for å tro det, at han kan det, for de har hørt forkyndelsen imot, og den skal lyde. Men det er fremdeles ingen synd som ikke han forlater, og ingen nød som han ikke forstår. Han forstår seg på alt det. Men å kombinere det som en i dag har gjort i store deler av den norske kirke, det er direkte forførelse. Og om en biskop eller prest sier at det er helt ok, for det er nåden som gjelder, da fører de mennesket i kollisjon med Gud. Jeg var nylig oppe i Nordland, der kom det to prester etter møte, og så sa de det, kan vi få lov å snakke med deg? Ja, sa jeg, kan dere. Og så vil de ha, de spørte om mange ting. Og som det var for kynne, om så frukt av virksomheten, og så videre, og så videre, og så videre. Og nå vet dere, som kjent oppe i Nordland, så har de det veldig vanskelig med biskopen i Bodø, som jo har vært en misjonens mann, og som har vendt seg bort. Og det er ikke galt å si, bort fra kristendommen. Så alvorlig er det. Og dette var de to troende prestene preget av. Alvoret. Og så spurte om mange ting, og vi snakket om mange ting. Slutt så sa de, har du noe å si til oss, sa de til meg. Ja, sa jeg, men da sier jeg det jeg mener. Ja, det var greit det. Ja, sa jeg, jeg har jo sett hvordan, jeg må bare si først, jeg skjønner det at dette ikke gjelder dere to, sa jeg. Det gjelder dere ikke dere to, så langt jeg forstår nå. Men jeg forstår ikke det, sa jeg, at staten ønsker å lønne, å gi full lønn til folk som jukser i faget sitt, sa jeg. Hvis en ansatt i Norges statsbaner, for eksempel, hadde funnet på, en konduktør hadde funnet på, lønnes også av staten, funnet på at han vil kjøre mot rødt lys og stoppe for grønt, for han liker det bedre. Da hadde han fått sparken på dagen, sa jeg. Ja, ja, de nikket, de forstod det. Men hva med de, sa jeg, bisper og prester, som fører folk i kollisjon med Gud? Hva med de, sa jeg? Og de var helt enige. Og det er det som er det alvorlige. Hvis folket føres i kollisjon med Gud, da blir dommens dag forferdelig. For da kommer det til å stå folk der, og så kommer de til å si, ja, men han sa det var i orden. Ja, men sier Gud, jeg har jo sagt det. Ja, men jeg hørte på han, jeg hørte på hun. Det blir felt. Derfor må vi, kjære venner, be om nåde til å si det som står her. Uansett hvordan utviklingen blir. For det ville være feilt å bekjenne seg som kristen uten å komme inn i himmelen. Vi hører vår tids regjering tale om at den norske kirke må være åpen for alle. Det er bibelsk det. Hvem som helst kan bli frelst, men bare den strofa vil jeg aldri like. Frelst? Ja, jo, det er et skille. De som har liv i Gud og de som er i døden. Sånn taler Guds ord. Og hvordan var det med for eksempel døperen Johannes, hvis dette ikke var så alvorlig? Han sa jo til Herodes, det er ikke lov for deg å ha omgang med din brors kone. Men det ble nok for Herodes, da kuttet de hovedet av Johannes, og der døde han. Men ordet skulle fram. Nå har jeg tatt litt lang tid med dette, men vi har visst god tid i dag. Men altså, dette var forstanderen klar i. Dette forkynte han rett. Han advarte mot Nikolaitenes lære. Og det gleder Jesus seg over. Men så har det, jeg har hatt et lite spørsmål i hovedet, og det var det. Kan vi vite noe her om hva som gjorde at dette med Jesus holdt på å bli en teori? Vi predikanter kan komme inn i et farlig spor. Vi kan komme inn i det sporet at vi skal bli æret av mennesker. Kanskje forstanderen her hadde forkynt alvorlig mot Nikolaitenes lære, så kom der inn til han og sa, du er modig du. Det er ikke mange som gjør det i dag. Tenk at du gjør det. Så tenkte han vel selv, ja, jeg er det. Ja, og det var en god følelse. Jeg vil være mer modig, jeg. Og kanskje han fortsetter å advare, og advare, og advare, og advare. Og kanskje til slutt så inneholdt mesteparten av alle hans prekener advarsler, advarsler, advarsler. Det sporet kan predikant komme inn i. Men folket blir ikke frelst ved å høre om hat til den og den og den og den. Vi må ha mat fra himmelen. Og det vil jeg avslutte med nå og si. Det viktigste for meg, det må aldri bli å advare og advare og advare, men å gi
2: den mat som gjør at du kan leve med Jesus og bli bevart hos han. Og da har dere hørt det sikkert før, men da ser jeg tilbake på min gamle bestemor når vi gikk hjem fra en møteserie på bedehuset. Siste bakken var litt bratt og hun holdt meg i armen. Og så sa hun: ja, det var sant det predikanten sa, det var sant, det var rett, men, sa hun. Det var noe savnet. Neste kveld så sa hun nærmest det samme. Ja, det var sant det han sa, det var godt og rett det han sa, men. Det var noe savnet. Og jeg vet hva det var. Det var ord om syndernes forlatelse. Det var ord om at han døde for meg, så jeg er fri. Det er ord om at straffen ble lagt på ham, og at jeg skulle ha fred. Det er det som frelser. Ingenting annet. Loven er en veiryddende forkyndelse. Jeg kan ikke frelse deg, men jeg må til. Det må bli mørkt for at du setter pris på lyset. Om du gikk ut med en lommelykt i solskinn om dagen med en lommelykt, ville folk tro du var gal. Hva gjelder det? Er jo lyst. Egenrettferdighetens lys brenner sterkt i dag. De har det jo lyst. Hva skal de med Jesus? Men når det begynner å bli mørkt, da blir det aktuelt. Da sa Jesus: jeg er verdens lys. Jeg er verdens lys. Da begynner hjertet å sette pris på det. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi mine synder er der. Ikke her, men der. Ja. Hvorfor roper han så av sin fader forlatt? Jo, for din og for min skyld. Det er. Tenk det. Her er nåden. Her er frelsen. Det er det viktigste. De må ha mat. Og kanskje Jesus så at nå var hjertet til forstanderen blitt så opptatt av helt andre ting, som nok er sant, men som, og dette med min nåde, det forkynner han ikke lenger, som var det Olav Jone som sa det en gang: det er en varm rett, det må serveres varmt, sa Olav Jone, om evangeliet om syndernes forlatelse. Vi skal slutte her, men det er bare et ord til slutt, hvordan han framstiller oss for Gud, vi som tror på hans navn. Det skal du få til trøst til slutt. Kolosserbrevet 1. Kolossenserne 1, 22. Ja, vi kan lese fra vers 21. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har nå Gud forlikt ved seg selv, ved hans kjøds legeme, ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så framstilles du for hans åsyn i denne stund helt hellig, helt ulastelig, helt ustraffelig for sitt åsyn. Ja, hvordan kan det skje? Jo, fordi at nå er det Jesus som gjelder. Han er min, gjelder i mitt sted, min rettferdighet. Derfor synger dere så fint i Danmark: min rettferdighet i himlen sitter. Jesus er i himmelen, min rettferdighet for Gud. Himmelske Far, takk for din dyrt kjøpte nåde. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Takk for den veiledning du gir i disse brevene. Må du få veilede også oss. Så ser du vårt samfunn i dag, det norske folk, storting og regjering. De som skal styre, de har lite sans for det du har sagt. Det som ble sagt i sin tid, husk at Gud er attåt, det er glemt. Og vi ber at igjen
1: Du må vekke folket opp og føre det inn i erkjennelse. Du står ved ditt ord, og du er levende iblant oss. Velsign dagen for oss fortsatt, for ditt navns skyld. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Din tro er god nok. Du kan gå bort i fred. Kikker vi på de andre beretningene i Bibelen om mennesker som kom til Jesus, ser vi at de sjelden hadde følelseslivet under kontroll. Men det viktigste var at de vendte seg til Jesus. Det er tro god nok for ham. Så kom nok antagelig følelsene i sin tid. Den åndelige veilederen Martin Luther skrev: «En ting er å føle, en annen ting er å tro. Troen holder seg fast til ordet, hva så en følelse og fornuft sier. Følelsen holder deg bare til det som finnes hos mennesket, samme hva ordet sier. Følelsen er altså imot troen, og troen imot følelsen. Derfor må du, når det gjelder dette, se bort fra følelser og rett og slett høre ordet akkurat som det lyder, og liksom skrive det inn i hjertet og holde fast på det, selv om du ikke kan se et eneste tegn på at syndene er tilgitt, men at de tvert imot er hos deg ennå. Det viktigste er å bli opptatt av hva Jesus har sagt, og hvordan han forholdt seg til mennesker som kom til ham for å bli frelst. Jesus tok imot mennesker akkurat som de var, med og uten sterke følelser. Han ga dem ord om at de var frelst, fordi de vendte seg til ham midt i sin hjelpeløshet. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, skriver apostelen Johannes. Det er grunnlag godt nok. Da kan du tenke på verset av Brorsan: «Min sjel, nå kan du skrive det dypt i hjertet inn, la denne glede drive igjennom sjel og sinn, at hjelpen er til stede, at Jesus selv er her. Han gir deg trøst og glede, han har deg alltid kjær. Be Gud gi deg gleden over dette.»

To skoleelever diskuterte kristendom, og den ene sa: «Det er tydeligvis sant for deg, men det er ikke dermed sagt at det er sant for andre.» Mange tenker i dag på samme måten. Det høres fint og tolerant ut. Men har vi ikke da vridd sannheten til bare å bety noe som jeg oppriktig føler inni meg? Sannheten må vel være uavhengig av hvordan jeg opplever tingene. Bibelen sier at Gud elsket oss slik at han ga sin egen sønn for å frelse oss. Blir det sant om jeg føler det sånn, og ikke sant hvis jeg ikke opplever det slik? Nei, sannheten om de evige spørsmålene er åpenbart for oss av Gud selv. Apostelen Peter skriver: «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, vel møtt dere alle i Jesu navn. Det har vært spennende for meg å skulle komme opp til her nord igjen. Jeg har nå fått våre noen ture her nå, og jeg har sett frem til det. Gled meg, men ikke kun det. Jeg har også hatt det i bønn til Gud at han måtte få ta seg av det, så det blir til nytte og hjelp for oss alle. Og da vil vi fortsette å be om. Jeg har forresten hatt en litt lang dag, for jeg måtte starte noe tidlig. Jeg skulle kjøre ifra Sogn til Flesland, og fyke derifra til Oslo, og Oslo til her til da. Så jeg startet litt før var fire. Så hvis det synes jeg ser litt skrøpelig ut, så er det gjerne ikke uten grunn. Men vi får se om det ikke går likevel. Men jeg liker veldig godt sangene til Brorsson. Jeg har noen dyr hjemme jeg driver med sau. Når jeg ikke er ute og reiser, så har jeg litt gardsbruk. Og de er sånn, de at de hører til drøvtyggere. Og drøvtyggerne, de hiver inn på voldsomt mye mat. Og så når de får fred og ro, så tar de frem at de tygger det skikkelig. Og da vil jeg anbefale dere når det gjelder noen av disse sangene, sånn som disse til Brorsson. Og tar de det inn, og så tar de det frem at igjen, og tygger grunnligere på det senere. Det er veldig gode saker, og det er vel verdt å ta frem at. Så man kan være noen drøvtyggere i god mening når det gjelder sånne ting. Ja, det er Guds ord vi skal prøve å dele, skal vi finne i Hebreabrevet kapittel 12, men før vi leser fra Guds bok, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi vender oss til deg, og vi har i bønn til deg, Jesus. Kan du stelle med oss sammen under dette tak, så du får din vei med oss i livet, og for evigheten alle sammen. Så vi kan ende i ditt rike når dagene tar slutt. Kjære Herre, må ikke noen finne seg utenfor den stengte dør, når du lukker portene siste gangen. Og jeg ber deg, Herre Jesus, at vi som begynte må få fullføre løpet, og nå hjem. Jesus, må jeg få nå hjem. Amen. Når du hadde det spørsmålet til åpning, så kom jeg til å tenke på noe jeg ofte gjør i grunn om vi skal samles om Guds ord. Og da er Ole Hallesby, han sa nemlig, hvis han skulle spørre Jesus et eneste spørsmål, hvis han fikk anledning til det, så ville han spørre, Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg sier litt om innstillingen hans. Hvordan står det til med meg? Og det er så viktig at Gud fortaler med oss sånn at den ser hvor den har det, og hvor det står til i hjertet djupet. Vi leser disse tre versene fra Hebreerbrevet 12. Så la oss difor, etter de vi har så store sky av vittne kring oss, legge av alt som tynger, og synda så heng så fast ved oss, og renna med tålmod i den striden som ligger framfor oss, med augo feste på Jesus, han som er opphavsmannen og fullendaren til trua. For å oppnå den gleda så venter han, lei han krossen med tålmod, utan å akta vannera, og har nå sett seg ved høyre sida av Guds trone. Ja, tenk på han, som helt ut slik motsiging fra syndere, så de ikke skal verta trøtte i sjelene dykkar, og verta motløse. Amen. Jeg hørte en legende, som jeg har lyst til å gjenta nå. Og det var at Satan hadde rådslaging. Han har jo en organisert her under seg, Satan. Og han ligger ikke på latsiden. Og da han har tenkt det å få oss alle med seg i fortapelsen. Det arbeider han for natt og dag. Så hadde han rådslagning, og det var tre av undersåttene hans som kom og meldde ifra hva de hadde gjort. Og den ene, han hadde farret rundt mellom nasjonene og skapt krig og terror. Og han hadde lukkast over måte godt. Hadde å smile Satan, sitt djevelske smil. Den andre, han hadde farret rundt i heimene, i landet, og skapt skilsmisse og fiendskap. Og han nå kunne skryte til at han hadde lykkes godt. Og djevelen sitt smil blir bredere. Så er det den siste kommer fram, og han sier som så, jeg har gått etter en Herrens tjener. Nå husker ikke jeg helt rett, men jeg lurer på om det ikke var bortimot 40 år. Gått etter en Herrens tjener i 40 år. Lika til nå har han stått meg imot. Men nå har jeg han. Da smiler Satan enda bredere, og så sier han, du har vunnet den største seieren av alle. Jeg har gått etter en Herrens tjener i 40 år. Han har stått meg imot, men nå har jeg han. De som først fikk dette brevet, det var jødekristne. Og da det kostet de mye å være kristne, de fikk mye motstand med en gang de kom til tro. De ble kastet ut av synagogene, da fikk de ikke gå lenger. Og de fleste av de ble kastet ut av familiene sine også, de ville ikke vite av de lenger. Og de hadde lidd mye. Det står blant annet at eiendommene deres ble konfiskerte. De tok det ifra dem. Og det står at de ikke bare fant seg i det, men de bar det med glede, står det. Enda til. For de visste at vi har en bedre og varende eiendom hos Gud. Det er noe de ikke kan ta ifra oss, da tenkte de da. De kan ta alt jeg har på jorda. Guds rike kan de ikke ta ifra meg. Og det er noe der som teller. Og så bar de det med glede, det som var så surt. Slik hadde de det i begynnelsen. Frimodige, glade kristne, så såg rikdommene de hadde i Jesus, og fryda seg. Nå er året gått, og Satan har enda ikke gitt seg. Og nå begynner mange av de å bli trøtte, motløse. Noen var begynt å dra seg unna og møtte ikke lenger opp på samlingene. Noen var begynt å sysle med tanken, kanskje det er best vi går tilbake til synagogen. Og noen var begynt å se ut og gjette i kampen mot synd, og de tok det ikke så nøye lenger. Og flere av de var blitt djupt mismodige, og begynte å sakke etter på veien. Og da er det dette Hebreabrevet kommer for å stoppe de. Jesus ville ikke møsse en eneste til de han vant. Han ville alle sammen hjem. Og han vil heller ikke møsse noen til oss. Og det er mange mennesker jeg synes synd i. Jeg synes synd i de som er utenfor Guds rike. Men det er ingen jeg synes mer synd i enn de som en gang var med på veien, og så er kommet bort ifra Gud. En gang kjente Jesus, og levde i samfunn med han, men så ble liggende etter. Tenk hvilken skam og last sin Gud å svike. Tenk hvilken skjendig ting først Gud å kjenne, og siden seg omkring til verden vende. Og så kanskje i evighet må tenke på, jeg hørte også en gang med i den flokken, men nå jeg utenfor. Men det er så fort gjort å bli liggende etter. Satan vil nemlig da, og han prøver. Og så kan en tenke når en står overfor dette perspektivet, og så ser en framgjørende. Og så kjenner en kanskje litt grann hvordan det er med meg. Hvordan skal det gå? Når det begynner for eksempel når du ser verdenssituasjonen, og mørkner mot de siste avgjørende begivenhetene på denne jord. Det blir mørkt på jord mot slutten. Og så får en høre om forfølgelsestiden som skal komme, og mange plasserer de. Og så kan en tenke, hvordan skal det gå med meg? Og så kan en se inn i kristenheten, og så ser en så mye rart som en kan bli alldeles motløs. Mange kristne møter begynner å minne mer om Tivoli enn den hellige samlingen. Og så kan en begynne å lure på, hva skal det bli? En kan bli motløs. Men så er det ikke bare utsiden, og det var noe ett. Men argeste fiende ber du djupt i din egen barm. Det er noe her inne som stritter imot. Vil ikke. Og det er det feleste. Satan har en medsammensvoren på laget sitt, djupt inn i hvert eneste menneske, så de skriften kaller for kjødet, den gamle naturen. Og da kan en begynne å lure på når en ser litt av dette, skal jeg nå målet? En kan bli så redd. Ja, en kan bli motløs. En kan bli liggende igjen. Så begynner denne teksten her å oppmuntre og formane oss til å holde fram i løpet. Og det er fordi vi har i så store sky av vittne, da skal jeg ikke gå mye inn på denne talen. Men det viser til kapittel 11, der han har fortalt om de som har gjort reiser før oss, som har levd i tro, hånge fast i ord om Jesus, ord og Guds løfte, og nått heim. De er som en sky av vittne. Det er en stor flokk som nå er heim hos Gud, som er vittne på, det holdt dette med Jesus. Det holdt det Gud lovde. Og de hadde ikke det lett, det står om Abraham for eksempel. Han hadde jo fått løfte ifra Gud at han skulle bli far, og i slekt og skulle frelse alt fødast. Ja, en mengd med folkeslag skulle etta ifra han. Og så ser han på seg selv, gammel mann, og Sara, og så kommer tankene, nei, det nytter ikke. Det nytter ikke, du kan gi deg. Det har vært vanskelig for han, for det så jo umuligt ut. Men han hadde noe å sette imot. Gud har lovt. Da fikk ingen han bort ifra. Og han blei ikke til skamme. Det vet jo hvor det gikk. 90-årige Sara med Isak på armen. Han noe til syn. Gud sier ikke for mye. Han heller det han har lovt. Og den som setter seg lite Guds løfte, han blir ikke til skamme. Ikke i evighet. Ja, så viser han til den sky av vittne, så nå hong i ord om Jesus og løftene, og nå er hjemme. Og så nå er det oss det gjelder. Følg etter deres tro. Og så blir her kampen, kristenlivet, sammenlignet nærmest med et maratonløp. Og da vet jeg at det nytter veldig lite å sette i en voldsom fart noen 100 meter. Når du skal springa maraton. Det gjelder då är att hålla ut till änden. Och det är där det står om här. Hur ska jag hålla ut till änden? Jeg hjelper jo ikke om jeg var godt i gang, hvis jeg ikke nådde frem. Holdt ut. Og skal jeg holde ut, så gjelder det at ikke motløsheten teker meg. Mismode, vantro. Sånn som det gikk med i hele Hebreabrevet, så sikter han tilbake til de som var på ørkenvandringen mange plasser. I gamle pakten, så begynte de fra Egypt og skulle til Kanans lande. Det var så mange som ikke nådde fram. De ble liggende igjen på veien. Og nå gjelder det at ikke vi går den veien. Og dette har jeg lyst til å si, om du er her, så er blitt liggende igjen. Det er enda ikke slutt. Det er enda mulighet. Enda er Herren å finne, enda er Gud å nå. Enda er den levende frelser, så leter etter den han har møst. Det er han. Ja, men skal en kunne helle ut et maratonløp, så gjelder det at en må forlegge av det som tynger. Det nytter ikke å springe maraton med en sekk med stein på ryggen. Og slik nytter det ikke å leve kristenlivet med det som tynger. Da kommer du til å gå trøtt, hvis du ikke forlegger det av. Alt som tynger, og synden så henger så fast ved oss. Skal vi kunne fullføre løpet, så er det helt avgjørende at vi får legge av dette. Eller så blir vi liggende igjen. Eller så blir du motløs. Så står det her hvorleis det skal skje. Hvorleis skal jeg kunne legge av det som tynger, og synden? Finns det hjelp her? Ja, med øyne feste på Jesus. Han ser opphavsmannen og fullenderen til tro. De husker kanskje alle fortellingen om Peter, når Jesus kommer gående til de på Genesaretsjøen, det var noe da også, og de trodde det var et skrømt, de skreik av full hals av redsel. Og så sier han, det er jeg. Og da blir de jo så glade. Og så er det Peter så friskner til, sier at jeg kan komme imot deg på vattnet. Og ja, kom du, sier Jesus. Og så stiger Peter ut av båten og bortover. Og det gikk godt, men så begynte han å se rundt seg. Bølgene, vanskene, farene. Og så begynte han å sekke. Og det hadde gått rett til botten med han, hvis det ikke var en som var nær nok. Og så ropte han til Jesus i nøden. Og så tok han og berget stakkaren. Men det som skjedde med Peter, han hadde jo så sterk tro på at Jesus, og det løftet han gir meg, det holder. Men så fart øynene trekt vekk ifra Jesus, og så gikk det unna med. Og det er det Satan driver med. Han prøver på alle mulige måter å få blikket ditt vekk ifra Jesus, for da vet han, da har han deg. Klarer han få blikket ditt vekk ifra Jesus, så har du tapt. For vi har ikke seieren i oss. Ingen av oss er sterke nok. Ingen er utholdende nok. Alt er avgjørende om jeg får se Jesus. Øyne feste på han. Og så står det disse fine ordene, og legg merke til, Jesus er opphavsmann og fullenderen til troen. Det Jesus har begynt det hele. Det er ikke noe som vi har kommet på. Det var han som tok på seg å bli frelseren vår. Det var han som fullførde verket, helt ferdig på Golgata kors. Det er han som har sendt deg ut med sine vittne og begynte å dra på deg, så du fikk bruk for frelseren. Det var han som tok deg inn i sitt rike når du fikk se inn i frelsen. Han er begynnelsen, opphavsmannen. Og det vil si en ikke så lite viktig ting. du som sliter med å få til å tro. Jeg skulle nesten si, forstå meg rett, glem troen og bli opptekken med Jesus. Jeg må forstå at rett, det klarer vi, men likevel. Jeg så på troen, og troen svant. Jeg så på Jesus, og troen fant. For hvis Jesus er tro hos sin begynnelse, så kan du ikke ha noe tro før du kommer til Jesus, og på med andre gjøre. For det er han som tenner troen. Men ikke bare første gangen, men hele livet i øynene kommer troen av å se på Jesus. Jesus er tro hos sin begynnelse. Det er ikke noe jeg kan lage eller få til, men det er noe som skjer i hjertet mitt når blikket blir festet på Jesus. Og sånn som han begynte, så er han den som skal fullføre. Det står ikke til meg og deg, men det er Jesus er tro hos sin fullender. Han som begynte, han holder helt heim. Jeg hadde forresten en liten stubbe ifra en konfirmantklasse, så jeg har fortalt stunder bort ifra Sverige, tror du det var? I litt eldre tid, var det vel? Men der var det jo sånn begynt å bli, sånn som så det er mange plasser i Norge, at når de skal ha opplæring i kristendom, da legger de seg ned på pulten og skal være uinteressert, i alle fall utenpå. Mange. Og sånn var det vel i den klassen også, men presten han prøvde å lære de sann kristendom han. Og så spør han de, «Kinn er en kristen?» sa han. Skal prøve å få de til å tenke over, «Kinn så virkelig var en kristen?» Nei. Ingen brydde seg å svare. Til begynner med. Men så var det en litt tynne jenta, som pleide ikke ta ordet. Men da skiner opp, og så sier hun, «En kristen, det er en som holder fast på Jesus.» Så langt var hun kommet da. Og det var så tydelig på alle at dette var en som mente noe med det. Så hun fikk liksom beinfram sagt at det var ønsket hennes at hun skulle være blant de som held fast på Jesus. Nå ble ikke den jenta konformert, for ut på våren ble hun syk og døde. Og da var presten lei seg, for han hadde ikke vært hjemme og besøkt dem under sykdommen. Og så tenkte han det var gale, men jeg får ta en tur hjem til mor henne, og se om jeg kan gråte litt i lag med det i alle fall, om jeg ikke kan si stort. Og han kommer hjem, og da får de en samtale, det var troende folk, som trodde på Jesus. Så tenkte han, jeg skal fortelle ifra klassen, hvordan hun likevel var frimodig og fikk frem at hun ville følge han, og høre Herren til. Og så forteller hun den vettelige historien ifra timen. Og så spør han, helt hun fast på Jesus til det siste? Ja, når jeg pleide gå inn til om kvelden og be kveldsbønn, så pleide hun alltid vilja be i bønn selv, sa moro. Når jeg hadde bedt, så pleide hun be, og som regel så var det den enkle setningen, Jesus, la meg alltid få holde fast ved deg. Jeg er ikke så gale for en konfirmant, kanskje, å be sånn. Men de to siste dagene hun levde, sa han, da ba hun, sa moro, da ba hun ansleis. Da ba hun ikke sånn, Jesus, la meg få holde fast på deg. Men da ba hun, Jesus, nå vet du, jeg kan ikke holde fast mer. Nå må du holde fast. Da var det liksom blitt, da hun var gått helt til sies, nå var det bare Jesus igjen. Men han holder fast. For han er troen sin fullender. Den blir ikke til skamme den som setter sin lit til Jesus. Det samme står det i denne Bo Gjertses bok om steingrunnen. Han som lå for døden. Og når de kom og skulle besøke han, eller kapellanen kom og skulle på dødsleie hans, så var mannen gått inn i ubevisst tilstand, og ligger der og babler, ja, hos er han om ikke lenger kan kontrollere tankene, da kommer det frem alt, godt og gale. Og der ligger en mann som hadde vært kristen hele sitt voksne liv, så hos hei. Og bærsere så kommer et stygt ord. Og både dotter og kapellan hoppet på stolen. Var dette en kristen mann? Han hadde vært militærmann i ungdommen, før han ble en kristen, og da hadde han ført et grovt språk. Og selv om han ikke hadde i sin kristne tid snakket sånn, så fanns dette her unna restene, spotten, styggdommen. Og nå kom det fram. Og litt senere, så var det noe annet som kom fram. Hun ber ikke så mye hos meg. Nei, men far, var det sånn du tenkte? Da sammenlignet han seg antagelig med Kono. Hun ber ikke så mye hos meg. Var det sånn du tenkte at du skulle være en kristen, og så var det sånn? Og så sitter de der og ser på hverandre, både dotter og kapellan, han hadde ikke noe lys over evangeliet i den tiden. Kan en sånn bli frelst inn i Guds rike? Så spør, var det spørsmål om hva var det siste far din sa mens han var bevisst? Ja, jeg går bort til sengen, han hadde store smerte, så går jeg bort og sier, du far, du tenker vel mye på Jesus når du skal dø? Nei, sier han, det orker jeg ikke. Men nå vet jeg Jesus tenker på meg. Forstår du hvordan han hadde det? Han var ikke en som hadde fått bukt med styggedommen i sitt hjerte, men det var en som hadde tatt sin tilflukt til Jesus og hong i han. Nå tenker han på meg. Og når mannen ikke kunne noe mer, så tog Jesus han med seg hjem til Gud. Han blir ikke til skam med den som setter sin lit til Jesus. Han er tro hos sin fullender. Jesus. Jeg hadde lyst til å ta fram litt når det gjelder å se på Jesus. Hvordan kan legge av synden? Og da tenker jeg først og fremst syndens skyld, sånn at jeg kan få stå framfor Gud og vete det i orden. Det er ikke synd mellom meg og Gud. Og da er det et eksempel fra Gamle Testamentet som jeg har lyst til å nevne. Og da var på ørkenvandringen, da hentet det Israel, de var ikke så enkle å ha med å gjøre. Og så knorret de mot Gud. Trassige var de. Og synd, vet du. Og så sender Gud straffen orma. Så hogg de, og mange av de døde. Alvorligt å synde mot Gud. Så roper de til Moses, nå må du be for oss, Moses, det går galt dette her, med å synde mot Herren og mot deg. Kan du be for oss? Og så svarte ikke Gud med å ta vekk ormene. Men hvordan gjorde han det? Han ga de et merke, et tegn. Det ble heist oppe i stong, og så var det hengt en orm på stongen. Og så går det ut et beskjed, at når noen hogner av ormen, så skal de se på kopperormen, og da skal de bli i livet. Og de som trodde det ordet, de berget seg deg. Ormagifter kunne ikke drepe de, når de så på kopperormen. Forstår du hva som ligger i dette? Det er et forbilde på han som skulle komme. Jesus. Han var den som ble oppløft på dødens symbol på Golgata. Og døde på et kors. Under Guds dom. Nå er det sånn at vi er hogne alle sammen. Vi har fått slangegifta i oss, synden. Det er det fryktelige folk. Og den er 100% dødelig. Den som synder skal dø. Og du kan glemme det, og du kan rømme ifra det, men det hjelper deg ingenting. Du har fått gift i kroppen. Og det er det som gjør det så useilig vanskelig å skulle være en kristen på jord. Jeg er så full av ormegift og det er ikke lett å tjene Gud. Men så har Gud gjort et merke som gjør at den ikke trenger bli meg til dom og død. Jesus var hengt på korset for mine synder og slettet det ut med sitt blod og fant en motgift mot alt i sammen. Skal du få se på Jesus når synd og anklager, og så møsser synd og si drepende makt. Om du er så vond, om du må dømme deg nord og ned, med det som hendte på Golgata, så møsser synd og si drepende makt. Og kan ikke skade den, så settes i lite det som hendte på Golgata. Dette med Jesus. Sånn skal du få lov å legge av synd med å se på han. Se på Jesus, hvor han har gjort opp for alt ihopa, og vunnet forlatelse for alt, så det er redning for meg, hvor skale det er hos Jesus. Han har gjort opp. Så går livet, og så blir det ikke bare en gang. En kristen har jo fått en ny natur, så han har ikke lyst til å synde mer. Han vil ikke synde mer. Og likevel må han til sin skam si, det går så galt. Om ikke alltid utenpå, så sitter han inni. Og så sørger han over seg selv. Og så kan han bli motløs. Det er en ting, 5 ganger, 10 ganger, men 100 ganger, 1000 ganger. Og så står det der ennå, og det blir ikke bedre. Mange ting. Da er det, skal det mye nåde til å få se på Jesus. Du har motgift då. Jesus gjorde opp for alt sammen på Golgata. Jeg finner ingen synd som ikke han har gjort opp i mitt liv, og derfor så kje, når jeg kommer til han og sanner min synd, så han trofast og rettferdig, så han tilgir synd og renser ifra all urettferd. Og hvor godt det er. Det er et middel som gjør at synd ikke kan drepe meg. Korset. Jesus. Så henger jeg der. Og så er det sånn at når du får sett og se på Jesus, så er det ikke bare at du får det rett sånn at du får tro at du er uten synd for Gud, men da møsser synd og makt etter hvert. Du får ikke herske. Du kommer til å ha dette og slite med denne giften, men det får ikke herredømme i livet ditt. Skal jeg si dere da at når du har fått tatt imot forlatelsen hos Jesus, så får du ikke lyst til å gå ut til synd nå? Nei. Jesus ikke bare gjør at det får tilgivelsen, men det er han som gjør at det syndemakten knekkes i livet. Så jeg ikke blir en syndens trell med å se på Jesus. Ja. Men så kunne jeg tenke opp mye til dette som kan gjøre oss motløse, det skal jeg ikke. Sånn. Men Jesus har tatt på seg hele reisen vår. Han fører lika inn, og når dagen kommer, så kommer han igjen og henter sine hjem. Han har tatt det på seg. Må ikke det glemme Jesus? Så står det noe veldig fint her. Han som får den glede som venter lei på korset med tål. Jeg kan lure litt på det ordet. Hva var det som venter Jesus? Ja, han kan jo tenke på oppstandelsen og det som kommer etterpå. Men jeg tror en sier for lite da. Hva var det Jesus gledde seg sånn over når han hang på korset? Ja, jeg tror beinfram han fikk litt av den gleden. Vet du hva Jesus fikk lov å ta med seg ifra Golgata? En røver hadde vært en kjeltring hele sitt liv, men kom til omvendelse. Så tar Jesus han med til paradis. Og det er glede som Jesus lei for, at jeg skal få disse stakkarene, som har falt i synd og skyldige på vei til fortapelsen, de skal jeg berge. De skal jeg få med meg hjem. Og så leier han med tålmodighet, han vil ha oss inn i Guds rike. Den glede han ventet, og han har kunnet stille seg framfor Faderen, her er de. Nå har jeg berget de. Nå er de hjemme. Nå skal de få være hos meg i evighet, og ingen kan ødelegge deg. De er mine. Det var det Jesus streg for. Han ville ha meg og deg, og oss alle, med i sitt fullkomna rike. Og så leier han med tålmodighet. Og i dag skal du se han som leier for deg, for det første. Men å høre Jesus til, det å ha del i Jesus sitt liv, hans fornedrelse og hans opphøyelse. Her i livet så får du smaka litt av det samme som Jesus fikk smaka motstand, kampen, fornedrelsen. Men så sant du har del i Jesus, så skal du også ha del med han i herligheten. Og sånn har han gått før, og så får vi være så noen, jeg skal bruke et bilde så det kanskje kan forstå, og høre Jesus til det å bli hengt på, nett så ei lokomotiv tar vognene med seg. Og så dreger lokomotivet vognene med seg, gjennom tunnelene og over fjellet og like til endestasjonen. Og sånn er det i grunn med Jesus. Jeg skal få lov å henge i han. Så dreger han meg med. Og da går første delen til å reise gjennom kampens dager. Der får han, og der dreger han meg etter, og sier jo i herligheten og hvile hjemme. Og hvor godt det er å høre Jesus til. Og hvor godt det er å henge i han. Og så vet jeg, han dreger meg like hjem. Og hvor godt det er folk. Lykkelig er du som henger i han. Jeg ber deg hjem. Her i kampen. Han som får den glede som venter lei på korset med tål. Nå venter det oss en glede som Jesus har stridd for og lidd for. Og så skal vi også få li, om så er, i tålmodighet. En lite stund, så dreger han meg hjem til herligheten. Jeg får henge i han. Så følger jeg Jesus etter her på jord. La nå også oss, du som er her, nå er det deg det gjelder. Skal du være med på den reisen? La nå også oss, så vi kan havne der hjemme, og så Jesus kan oppnå den glede han kjemper for, nemlig at du også når hjem til Gud. Må ikke vi stelle oss sånn at vi blir liggende igjen. Er du her så kommer vekk ifra han, ennå er tid å vende seg til Jesus. Han er tro hos sin begynnelse. Om du ingen har tro har, det er en frelser, så er den første. Går du til han med frafall og alt ihop, og du blir ikke vist vekk. Og du så er her, så er plaget av synd og elendighet i hjertet ditt, og kan bli så motløs. Se på Jesus. Det er dekning for alt. Han har gjort opp for alt. Det kan ikke drepe deg når du henger Jesus. Han kommer til å berge deg inn. Og du selv på å bli motløs når du ser frem gjennom. Skal du snu litt vekk ifra bølgene, og så skal du få se på han som er opphavsmann og fullenderen. Det er Jesus, så er det. Jeg må slutte med å si, sånn som de gamle sa til oss når vi satt så noen små unger på møte og hørte på de gamle vittnene, da må jeg si at det, av alle barnemøter og leire jeg har vært på som har betydd noe, så er det ikke noe som når opp imot deg og sitter med disse eldre når de vittner om Gud. Og tårene kanskje kom i øynene, og vi så det var ekte vare, og så hørte hvor de vittner om Jesus. Og da var det en som pleide snu seg imot oss, og så sa han, når jeg begynte på himmelveien, så tenkte jeg det var jeg og Jesus, sa han. Og da var det underforstått, det var litt mye kjøl der altså. Hvis to sopas at jeg i lag, så skal det gå godt. Kanskje noe sånt. Men det gikk ikke så lenge før jeg måtte snu på rekkefølge og si Jesus først, og så jeg. For han var den viktigste. Men så vittnet han, og så kom gjennom tårna. Men nå har jeg levt så lenge, jeg har sett hva som bor her inne. Nå vet jeg da at det skal jeg nå himmelen, så blir det Jesus alene. Jeg får rekne bare med han. Da holder Jesus alene. Lika inn. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for det du har gjort for oss når du dødde og blødde for synden vår og gjorde opp for oss på Golgata kors og fant oss en fristad og en redningsplass. Så takker Jesus for du ropte på meg sånn at jeg fikk bruk for dette. Og ropte det sånn inn i hjertet at jeg fikk tro at det var mitt. Nå har jeg lyst til å be deg, Jesus, for oss som sitter at vi må få fullføre løpet og nå hjem til deg. og ikke mangle noen. Jesus, du ser hver enkelt i denne salen. Herregud, må ikke noen bli utenfor. Bli liggende igjen og bli tilbakers. Og tapa sin sjel. Herre, Herre, jeg ber deg om det noen så kommer bort, Herre, så sitter her og tenker på tilbakers hvordan det var før. Jesus, jeg ber deg at de må få se deg igjen, og finne inn til ditt hjerte mens det tid. Ser du oss alle, Herre, du vet hvordan vi har det. Vet om det noen som er fremmed for deg i sitt hjerte ennå. Vi har lyst til å kaste hverandre på deg, Herre Jesus, at du må stelle sånn med oss disse dagene, at du får veien din med oss, koste hva du vil. Jeg takker deg, kjære Jesus, for at du har stelt sånn med meg til denne dag, at jeg har visst mer bruk for deg enn noen gang. Du er alt jeg har, Jesus. Og så er du også alt jeg trenger.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En dag leste jeg historien om Donald MacDonald fra Skottland, en ung og lovende student som ble tatt opp ved det prestisjefylte Oxford Universitetet i England, som noe annet enn Skottland. Han fikk bo i et studenthjem der i Oxford det første studieåret. Slektningene hjemme i Skottland var storlig begeistret for at en av deres egne hadde nådd toppen i undervisningssystemet. Men de var litt bekymret for hvordan han ville klare seg i det fremmede landet der sør. Så etter at en måned var gått, kom moren på besøk. «Hvordan liker du de engelske studentene, Donald?» spurte hun. «Kjære mor», sa han på den skotske dialekten sin, «de er noen forferdelige bråkete mennesker. Han som bor på den ene siden av meg driver med å dunke hodet sitt i veggen, og han vil ikke stanse. Han som bor på den andre siden, han skriker og skriker og skriker, og det gjør han hele natten. Ja, men Donald, hvordan klarer du å holde ut disse forferdelige, bråkete engelske naboene? Mor, jeg gjør ingenting. Jeg bare lar være å bry meg om dem. Jeg holder meg helt i ro og spiller videre på sekkepipene mine. Ja, av og til kan det være lurt å tenke på at når vi synes folk virker litt irriterte, så kan det jo skyldes at de synes nettopp vi er irriterende. Ja, til og med noe som gjort med den aller beste hensikt kan virke generende. Det Alan Smith som forteller historien om skotten, og han peker på at den vise kong Salomo må ha forutsett noen av de problemene som kan oppstå når vi bor tett på hverandre, i internater eller boligblokker, og vi spiller eller synger. For Salomo sa, «Den som velsigner sin venn med høy røst tidlig om morgenen, ham skal det bli regnet som en forbannelse.» Av og til kan det være nyttig å spørre, «Hva gjør jeg som de omkring meg irriterer seg over?» Eller kanskje vi heller skulle snu på det og spørre positivt, «Hva kan jeg si eller gjøre som blir en velsignelse for dem jeg møter?» Også dette er i tråd med den vise Salomo som sa, «En mann gleder seg når hans munn kan gi svar, hvor godt er et ord i rette tid.» Vismannen Sokrates hilste høflig på en mann uten å få svar. En venn av ham slo fast, «Han hilste ikke.» Sokrates svarte rolig, «Det gjør meg ikke noe at jeg er høfligere enn han.» Det var jo et ord i rette tid, et ord som dempet konfliktnivået. Apropos konflikter, så leste jeg en artikkel i en brittisk avis at en mann hadde forlatt kona si etter 38 års ekteskap. Hvorfor? Fordi kona stadig hadde det med å flytte på møblene. Han het John Turner og forlangte skilsmisse fordi han var blitt syk og trett av at kona, Pauline, hadde flyttet stoler, bord og TV-apparat, alt som ikke var skrudd fast i veggene, hver eneste dag de hadde vært gift. «Det å flytte møbler har jeg stadig drevet med, og det vil jeg alltid gjøre», sa Pauline til avisen. «Jeg tror jo at alle har en eller annen fiks idé.» Ja, det kan så være. Men Salomo minnet nøkternt om at en velsignelse kan bli til det motsatte.

Tenk deg at Bibelen et enormt veggmaleri. Hvis du malte alle figurene eller personene i riktig størrelse, ville du trengt nesten en hel kinesisk mur for å få med deg alt, skriver forfatteren Tom Wright. Når du plukker opp Bibelen, bør du ha i bakhodet at det du holder i hånden ikke bare den mest berømte bok i historien. Det en bok som har en uvanlig evne til å forandre liv, forandre samfunn, forandre

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen tilbake på ny bibelundervisningstime. Og da skal vi ha to timer og litt å ha i magen i mellomtida. Kurt Westman og kona hans Arnhild med oss også i dag. Jeg glad for at dere tok turen oppover igjen og ser frem til å høre det. Vi skal starte med å synge en sang. Og det da navnet Jesus, og den står på nummer 86. Navnet Jesus på 86. Og Arnhild, hun spiller til allsangen.

Ja, vi er først og fremst samlet her for å høre forkynnelse av Guds ord. Så skal vi synge litt også, men jeg tenkte jeg skulle dele et litt ord til å begynne med. Og det et som står i første kapittel i Johannes evangeliet. Og der står det sånn. Han var i verden, og verden ble til ved ham. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Dem som tror på hans navn. Det er vel derfor vi kommer hit også, fordi vi tror på hans navn. Vi tror på Jesus Kristus. Så da skal vi starte med å be til ham. Himmelske far, takk for at du har kalt oss til å være dine barn. Vi ber nå om din velsignelse og ditt nærvær over denne samlingen. Vi ber om velsignelse over Kurt, og velsignelse over hver enkelt, at vi må sitte med åpne ører og et lydhørt hjerte, til å ta imot ditt ord. Fader vår, du som i himmelen, helliget være ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorda. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi har forlatt våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da tror jeg Arnhild skal synge en sang til oss, og så slipper vi Kurt til etterpå.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Nesten alle bedrifter og organisasjoner har et måldokument eller en formålsparagraf. De fleste personer har også satt seg noen mål i livet, selv om de ikke er skrevet ned på papir. En prest fikk en mail fra en ung mann i menigheten, en som hadde vært aktiv i fellesskapet, og nå var i ferd med å ta avsluttende eksamen. Han skrev om målet for livet sitt: leve vel, gjøre godt mot andre, og bli lykkelig. Presten ble ganske rystet og sa til en venn: hvordan er det mulig å vokse opp i en menighet uten å ha lært at Gud og tjenesten for ham må få en plass i et personlig måldokument? Bibelen er klar når den sier: for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.

Da skal vi i Jesu navn begynne forsamlingen med å synge salme nummer 78. 78.

0: Ja, da har vi kommet frem til tiende søndag efter trefoldighet, og vil også i dag hilse på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og den samme hilse vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via radio og via internett. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Allmektige, evige Gud, du som ved din hellige ånd har åpenbart og kunngjort for oss ditt ord om din kjære sønn, Jesus Kristus. Herre, forny for oss dine gjerninger som uopphørlig flyter frem i kraft av en levende tro på din kjære enbårne sønn, Jesus Kristus. Opplat vår munn til å forkynne din gode og underbare dine gode og underbare gjerninger til håp for alle mennesker. Forny oss i troen og i kjærligheten, og lær oss å kjenne din vei, og led oss på den vei. Vi ber om at du vil velsigne vårt samvær her i dag, og at du vil åpne ordet for den som skal tale, og våre ører som hører, og gi oss det du ser at vi behøver. Vi ber for alle syke og alle lidende. Kom nær dem med din nåde og styrk dem i deres hverdag og i deres trengsler. Vi ber også om helbredelse, om du ser det tjenlig. Herre, kom oss alle i hu, at vi må leve i din frykt, at vi daglig går frem i troen på din barmhjertighet, og endelig blir salige ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i Helligånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. Så forener vi oss med salmedikteren. Til Guds hus velkommen vær, Jesus Krist, vår Herre kjær. Driv oss ved din ånd og stå, dermed hellig Guds at rå. La det blive hjertens trang, holde med deg kirkegang, møte deg med lov og sang. La oss gledes der i deg, helliges i himmelrik, ved ditt vitnesbyrd og ord, la det lyse opp på jord. At vår kjærl din synd begrær, legge kan sin jammer ned, fare bort er fra i fred. Herre Gud, rett tro oss giv, vokt oss for den vantro stiv, som står Krist sin sønn imot, vraker hans det dyre blod, spiller alt hva han har gjort, stenger himmelrikes port, fører oss i natten bort. Derfor Gud oss alle unn, fot og få på sannhetsgrunn, at fredskrippen Kristus må til oppreisning blant oss stå, og i ånden vi med hast komme må og bygge fast hus som står mot stormens kast. Lovet være du som kom, oss til frelse, ei til dom, og opphøyet over jord, drager oss med ånd og ord. Lovet være du som gav liv i død og lys i grav, sterkest håp og støtest stav. Fader vår, du som i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skuld som vi förlåter våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För rika är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kärlighet och den helige Andes samfund vare med oss alla. I Jesu namn. Amen. Och efter psalmsång får vi broder Ulf Inge och tjäna oss med Guds ord.
1: Då synger vi psalmen nummer 267. 267.

0: Herren. Med mitt kristenliv. Det er alvorlig, men det er også befriende. Så hva skal vi ta med oss fra det her? Vi skal ikke gjøre det som Gud har kalt for synd til en mellomting. Vi skal heller ikke gjøre det som Gud har latt være fritt til en ny lov for samvittigheten. Vi skal ikke bruke friheten til å leve for oss selv, men for Herren og i kjærlighet til hverandre. I kjærlighet til våres neste. Ikke bare til våres nærmeste og den som står oss nært jordisk sett, men til våres neste, til våres fiende og til alle andre også. Det er jo på arbeidsplass, og det er hvordan vi tar oss i hverdagen. Og når samvittigheten vår er urolig, så skal vi passe på hvor vi søker tryggheten. Ikke først i hvordan de andre kristne lever. Ikke det at jeg har fått alt på plass. Ikke hvor sterk troen min kjennes, eller hvor godt mitt kristenliv lykkes. Men Jesus... Og til deg som vet at du holder fast i en kjent synd og ikke vil vende om, så lyder og kaller Guds ord fortsatt til omvendelse. For synden, den skal ikke bortforklares. Men til deg som kjenner din synd, sørg over den. Og sørg over den og ikke vet av noen andre håp enn Jesus Kristus. Så ikke... Veien til nåden noe lengre enn det Gud har gjort den til. Vi skal ikke gjøre veien lengre. Du får komme til Kristus sånn som du er. For frelsens grunn ligger ikke i at du har fått i orden på alt, men at Gud har gjort alt ferdig, eller Jesus har gjort alt ferdig. Han var synden, han døde, han stod opp, han lever. Og derfor sier Paulus, Gud har tatt imot han. Og så sier han, Herren er mektig til å holde han oppe. Og enten vi dør eller lever, hører vi Herren til. Det er den enkle troen. Ikke at jeg er sterk, men at jeg er en sterk frelser. Derfor får du også rette ditt blikk bort ifra deg selv. Og over på Jesus Kristus. Og det som det står i Jeg husker ikke hans brev. Derfor legger vi bort syndene seende på Jesus. Ikke seende på hverandre, men seende på Jesus. Han er din rettferdighet. Han er din styrke. Og den som kommer til han, vil jeg slett ikke støtte ut. I hans navn og ved hans forsoningsblå, så får du tro synden forlatt. I hans navn, får du barnekår og himmelarv. Derfor gjør min Jesus din daglige ferd. Aldri vil han fra deg vike. Og vi sier i Jesu navn, amen.
1: Syng vi salmen nummer 108.

0: Ja, da det først noen kunngjøringer, og det første at vi inviterer til kaffe og kake nå umiddelbart etter forsamlingen, og alle er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta der. Neste søndag, altså 16. august, så samles vi igjen til forsamling klokken 17, klokken 5 om ettermiddagen. Og så vil jeg allerede nå formidle at vi har planlagt en todagers forsamling 19. og 20. september. 19. og 20. september har vi planlagt en todagers forsamling, sånn at det også er gjort kjent. Og så vil jeg påminne om kollekten som går til drift av menigheten, og den må gis på VIPS eller via bankgiro, eller så kan man legge penger i den kisten som er her bak i foajeen. Og vi vil takke for offergaven. I 2. Korinter 9:7, en hver gjeter som har satt seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så når det gjelder da kaffeserveringen, så synger jo bordverset før vi går inn og finner plass der og setter oss. Og det gjør vi etter at alle salmer og sanger i forbindelse med gudstjenesten er ferdig. Da vil jeg til avslutning lese en avslutningsbønn fra denne bønneboken som vi har. Vi skal lese den i Jesu navn. Av hele vårt hjerte takker vi deg, himmelske Fader, fordi du har latt gå ut i verden et ord om syndernes forlatelse, og gitt oss å høre og tro det. Av hele vårt hjerte takker vi deg, Herre Jesus Kristus, fordi du har gjengitt ditt legeme og utøst ditt blod for oss til våre synders forlatelse. Av hele vårt hjerte takker vi deg, Herre Hellig Ånd, fordi du har lært oss å angre og bekjenne våre synder. Og nå trøste oss med denne salige trøst at alle våre synder er forlatt. Ja, salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Hjelp oss nå, kjære Gud og Fader, så vi bevarer din ånd i en god samvittighet, og ikke forspiller den igjen med å falle hen i gamle synder. La det kjennes på oss at det gamle er gått forbi, og alt er blitt nytt. Hold oss nær hos vår frelser i en fast tro, og vokte oss mot djevelens fristelser og alle forførelsens kunstner i verden. Gi oss å tjene deg av et glad og villig hjerte, og å tjene vår neste i kjærlighet, så lenge vi skal være her og i evighet. Det samme ber vi deg om for alle kristne. Du unner oss å vise troens frukter i et hellig levnet og i en vandring i fred og kjærlighet til ære for ditt navn. Du gir oss i våre hjerter en fast forvissning om syndernes forlatelse, og hjelp oss å nå til legemets oppstandelse og til det evige liv. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfter sitt åsyn på oss og gir oss sin fred i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.
1: Syng vi salme nummer 480.

Skal vi enda synge nummer 132 fra Åndelig sangbok?

0: En ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i 2. verdenskrig mot japanerne. Da faren fulgte ham til toget og vinket farvel, ventet han seg med bittre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa: «Hvis gutten min blir drept, så håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept.» Men denne faren var en kristen, og han syntes det var vanskelig å føle det på den måten. I ukene som fulgte hadde han en hard kamp med seg selv, og til slutt innså han at det ikke var kristelig rett å hate, hva enten sønnen kom til å leve eller dø. I stedet sa han: «Jeg vil ikke hate og være bitter. Jeg nekter å bli ødelagt av hat.» Et år senere ble faktisk sønnen drept. Etter kort tid fikk faren utbetalt livsforsikringssummen. Faren trengte egentlig ikke de 10.000 dollarene, så han sendte pengene til en misjonsorganisasjon som drev arbeid nettopp blant japanerne. Hvordan kunne en far gjøre noe slikt? Bare på grunn av den kjærlighet som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus. Bare Gud kan forvandle bitterhet og hat til kjærlighet og velvilje. «Jeg nekter å bli ødelagt av hat», sa denne faren. Dessverre er det mange mennesker i dag som er forgiftet av bitterhet og hat mot noen de føler har gjort urett mot dem. Egentlig har de lyst til å hevne seg, men de tør ikke, og de får det ikke til. I stedet herjer hatet på en ødeleggende måte. Sent og tidlig fyller bitterheten tankene, så det nesten ikke blir plass til noe annet. Som det er sagt, hatet er som en ild. Det kan få røyken fra bare litt søppel til å bli dødelig. Treet gror oppover, istappen nedover, godheten utover, men hatet gror innover, har Sverre Terkelsen sagt. I stedet for hat og bitterhet må vi be om å få den egenskapen som heter velvilje. Har du begravet velviljen under en haug av bittre følelser, er det egentlig du som har det verst. Hat er som en bumerang som treffer deg selv hardere enn den du prøver å ramme. Så hvis du vil ha det fælt, så skal du sørge for å hate en eller annen. Det er farligere å hate enn å bli hatet. Jesus sa: «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Hvordan kan vi få en ekte velvilje mot det menneske vi hater? Hvordan kan vi legge bort bitterheten overfor den som har såret oss? Jeg tror den beste måten er å bli opptatt av Jesus Kristus. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det ligger en hvile i å overlate saken til den store dommeren, til Gud, som alltid er rettferdig. Og så kan vi be om å få velvilje overfor den vi så lett er bitter på. Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel, står det skrevet. Ja, da kan Gud gjøre det slik også i ditt tilfelle.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus og disiplene har kommet til Jerusalem, til den siste påska hvor Jesus skal korsfestes. Selv vet han, men ikke disiplene, hva som venter han. Og han vet at mange av dem som noen dager siden hyllet han med Hosianna, Davids sønn, de vil snart rope korsfest, korsfest. Mange så at han rei inn i Jerusalem på et esel. De så observert en heller original profet fra Galilea. Men de innså hverken hensikten med at han kom, eller hvem Jesus egentlig og virkelig var. Jesus han kjent trolig på mange og ulike motstridende følelser i det han tenkte på byen Jerusalem. Denne byen som han og mange elsket og lengte etter å komme til. Byen som millioner gjennom historien har bedt for. Og samtidig, Jerusalem også voldsbyen. Her ble profeter forfulgt og slått ihjel. Og her skulle Jesus selv bli korsfestet. Opp gjennom historien har ulike riker og religioner slåss som herredømme over denne hellige byen. Og i vår tid fortsatt Jerusalem sentral for tre verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam. I Matteus kapittel 23, vers 37-39, så leser vi om følelsene Jesus hadde for byen og for jødefolket som forkastet han som frelser. Jesus sa, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Jesus han startet med å hevde at Jerusalem, jødenes hovedstad, hadde vært et senter for overgrep mot og drap på profeter i gammel tid. Profeteren, Guds sendebud, ble steinet til døde. Her skulle også Jesus, som den største og siste av Guds profeter, bli drept. Og kun noen uker etter Jesu død ble Stefanus, den første kristne martyr, nettopp drept ved steining. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Når Jesus forteller om hvorfor han kommet til jord, bruker han bildet med ei hønemor som ønsker å samle kyllingene under vingene sine. Jesus kom for å frelse fortapte mennesker, for å samle dem som har tullet seg bort fra Gud. Menneske, Guds skapning, spring bort fra skaperen. Når Gud så kaller mennesket tilbake til seg, så vil de ikke komme. Men dere ville ikke, sier Jesus, ganske sikkert med sorg i stemmen. Det ligger smerte og klage i hans stemme når Jesus sier, «Jerusalem, Jerusalem!» Jesu hjerte var nok på dette tidspunktet heller fylt med akk enn av takk i det han tenkte på Jerusalem, byen som Gud utvalgte for å la sitt navn bo der. Her ligger tempelet hvor Gud selv møter menneskene når de offrer for sine synder. Og nå står selve offerlammet levende foran dem, men de ser det ikke. Derfor er det ikke underlig at et annet sted står at Jesus han grin over byen, i Lukas kapittel 19. Byen, folket, forstår ikke sitt eget beste. Frelseren her, men de vil ikke komme til han. De vil ikke omvende seg. Hvert enkelt menneske har ansvar for sine handlinger og valg. Vi må velge å si ja eller nei til Jesu invitasjon om å komme. Gud, han tvinger ingen. Han bare kaller på oss. Menneskets problem at det i oss selv bor en egenvilje som ikke har lyst til å komme til Jesus. Menneskets egenvilje preges av synder som bor i oss. Vi dras naturlig bort fra Gud og ikke mot han. Derfor må Gud av og til ryste oss og nærmest rope til mennesket for at vi skal stoppe opp, vende om og begynne å gå mot han. Når vi hører kallet og snur oss, så ser vi Jesus stå der med utstrakte og innbydende armer. Akkurat på samme måte som en hønemor breier ut sine vinger for at kyllingene skal finne trygghet. Og Jesus han bruker nettopp bildet med en fugle I hønemor for å vise den omsorg Gud har for sitt eiendomsfolk jødene. Hønemor, hun brer ut sine vinger for å samle og beskytte sine barn. Gud, han vil ved hjelp av Jesu utstrakte armer på korset, kalle på å samle alle bortkomne barn, jøder som hedninger.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Se, sier Jesus, huset deres skal bli liggende øde. Det her domsordet, det følger rett etter at Jesus har anklaget jødefolket for å ikke ville omvende seg til han. I det gamle testamentet kan vi lese tilsvarende domsord som ble uttalt mot tempelet Jerusalem, I forkant av at babylonerne tok byen og landet. Når Guds herlighet forlater tempelet, da mister folket den beskyttelsen mot fiendene som Guds nærvær I tempelet sikrer dem. I år 70, altså ca. 40 år etter Jesu død, så blir tempelet Jerusalem brent av romerne og jødefolket blir fordrevet. Byen blir slik sett liggende øde I noen hundre år, selv om det fortsatt kommer til å bo mennesker der. Men fra år 70 blir det jødiske folk spredt, og de har ikke lenger Jerusalem som sin hovedstad og sitt åndelige sentrum. Tempeltjenesten med alle sine offringer opphører. En sak var at tempelet og byen på en synlig måte ble ødelagt I og lagt øde I år 70. På det usynlige plan ble også tempelet lagt øde da Jesus død på korset. Hva mener jeg med det? Jo, for med sin død oppfylt og opphevet Jesus alle de gammeltestamentlige offerordningene. Med Jesu død var det ikke lenger behov for disse offerordningene. Gud forlot tempelet med sine altere, og Gud flyttet på en måte til Golgata. Korset, Golgata, ble Guds nye offeralter. Tempelet hadde utspilt sin rolle. Heller skulle ingen nye profeter bli sendt til Jerusalem. Jesus var den siste og endelige profet. Så fra ca. År 30 forlot Gud tempelet på en usynlig måte. 40 år senere, rundt år 70, ble tempelet og byen lagt synlig I grus. Jødefolket ble fordrevet fra sin religiøse hovedstad, og de vendte egentlig ikke tilbake til tempelplassen før I 1967. Jesus fortsetter med å si I bibelteksten, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer I Herrens navn.» På palmesøndag så hyller folket Jesus med et velsignet være han som kommer I Herrens navn. Nå, noen få dager etterpå, så sier Jesus at de ikke skal se han igjen før de på nytt roper dette hyllingsropet. Hva mener Jesus her? Jo, han ser frem I tid. Han ser frem til den dagen han kommer igjen for å dømme verden. På den dagen skal alle mennesker på jorda innse at Jesus verdens frelser. Paulus, han skriver at på dommens dag skal alle bøye kne for Jesus og bekjenne at Jesus Kristus Herre. Filippebrevet kapittel 2. Problemet bare at for mange blir det for sent på dommens dag å rope Jesus Herre, eller velsignet være han som kommer I Herrens navn. For sent så innså man hvem Jesus var, og hva slags oppgave han kom for. For sent så bøyde man seg for Jesus. Nå, heldigvis, enda I dag nådens tid, muligheten til å vende om til Gud. Gud gir ingen nye sjanser til omvendelse og frelse etter døden. Denne korte bibelteksten fra Matteus kapittel 23, om Jesu klage over Jerusalem, den har da altså både Matteus og Lukas tatt med. Teksten ønsker å fortelle oss at Jesus bærer på en sorg over mennesker som på vei bort fra han. Dette gjaldt jødefolket den gang, men bibelteksten jo like aktuell I dag. Gud vil samle alle mennesker som springer sine egne veier. Han vil samle flest mulig under sine beskyttende vinger. Spørsmålet jo ikke om Gud vil, men om vi vil komme til han. Gud kaller, han tvinger ingen til omvendelse eller inn I sitt rike. Frelsa, den tar vi imot frivillig. Mange tror jeg tenker senere når det gjelder Gud og kristendom. Ja, jeg skal kanskje en gang bli en kristen og begynne å tro på Gud og det her. Men ikke nå, senere. Når jeg blir gammel, da skal jeg ordne opp med himmelbilletten. Nei, ingen av oss vet om vi blir gamle. Ingen vet hvor lang tid vi har på oss å komme til han. Heldigvis, ennå I dag gjelder ordet å løfte fra salmen 91, vers 4. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 9. august. Dagens skriftsted Titus brev, det andre kapitlet, og versene 9-10, og lyder slik. Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, og til behag for dem I alle ting, slik at de I alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Rosenius sier, her skal du merke deg hensikten apostelen har med sin formaning til tjenerne. Slik at de I alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Og legg merke til, være til behag for dem I alle ting. Tjenerne skulle rette seg etter sine foresattes behov, ikke etter egne ønsker og vaner. I alle forhold skulle de ha som mål og være til behag for sine overordnede. Slik har det da også vært praktisert I den gamle og mer gudfryktige tiden blant Guds folk I Israel. Derfor kunne David bruke dette forholdet med tjenerne som et forbilde for de helliges liv overfor Gud, og vise hvordan troende tjenere skulle leve. I salme 123 sier han så herlig, som tjenerens øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud. Tjenernes øyne rettet mot deres mesters hender, det vil si at de opptatt med hvordan deres Herre vil ha det. Slik også en tjenestepike opptatt med å gjøre sin husmor tilfreds. Men I Kolossebrevets 3. kapittel og det 22. vers sier apostelen I samme forbindelse at dette skal vi gjøre med lyst, av et oppriktig hjerte og for Herrens skyld. Og dette like sterkt enten våre foresatte ser det eller ikke. Han sier, ikke med øyentjeneste, som slike som vil gjøre mennesker til laks, men I hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Øyentjeneste vil si at tjeneren strevsom og pliktoppfyllende så lenge arbeidsgiveren ser det, men straks arbeidsgiveren borte, tjeneren like glad og uoppmerksom. Dette så stort et hykleri og forakt for Guds nærvær, at Herren selv vil måtte straffe det. Derfor sier apostelen vi skal tjene I hjertets oppriktighet og med Guds frykt. det vil si at vi gjør det for Herrens skyld, som framfor Herrens ansikt. For han er jo til stede overalt. Han ser deres gjerninger, hører det dere sier, og skal lønne dere etter deres gjerninger. Derfor fortsetter også apostelen slik, og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Men han viser straks at hans mening ikke bare er at vi skal tjene som om vi tjente Herren. Nei, tjenere skal være seg bevisst at de virkelig tjener Herren selv, når det jo er på hans befaling de tjener sine foresatte. Og apostelen fortsetter, for dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Her ser vi så den store grunnvollen for både en tjeners plikter og for oppmuntringer. Dere tjener jo Herren Kristus. Hvor måtte vi virkelig få se dette? Det ligger en hard og tykk hinne over øynene våre, straks det gjelder å se Herrens ord og Herrens veier. Det er en djevelens makt over våre sinn som gjør at vi ikke kan se alt dette herlige. Her sier apostelen at menn og kvinner som gjør sin plikt der de er satt i samfunnet, ut fra vissheten om at de gjør det på Herrens befaling, de tjener Herren Kristus. Ja, at de selv i de mest bagatellmessige sysler tjener Herren. Men hvem ser dette? Blir ikke det bare en dårskap for vår fornuft, det apostelen sier her? Tjener Herren, sier du. Nei, en enkel bonde, en vanskelig husmor, en problematisk formann. Ja, kyr, sauer og hester er det jeg tjener, og ikke Herren, ikke engang en engel. Bare det å få tjene en engel vil jo være så altfor stort. Jeg vil jo aldri triste meg til å be om noe så stort som å få tjene selveste Herren, og så videre. Men stopp nå litt, beskjedne tjener. De sier at du bare tjener kyr, sauer og hester. Ja, det er sant nok. Men hvem har satt deg til dette? Er det ikke den du er ansatt hos? Jo visst. Men tjener du ikke da disse som har gitt deg oppdraget nettopp i dette at du tjener dyrene og passer maskinene deres? En tjener jo den som en oppfyller et oppdrag for. Og så spør jeg videre. Hvem har befalt deg å tjene og adlyde dine foresatte? Din arbeidsgiver, det er jo Herren i himmelen. Tjener du ikke ham, når det er han som har befalt deg det? Tjener du ikke Herren nettopp ved at du tjener disse hans skapninger, en bonde, en husmor, en arbeidsformann? Disse er vel like mye Guds skapninger som de dyrene du nevner er bondens? Tror du ikke Gud som skapte bonden din, er like nidkjær for at han får den hjelpen han trenger, som bonden er nidkjær for at dyrene hans blir stelt? Hvis øynene dine virkelig ble åpnet, og du fikk nåde til å bare se på Guds ord, og hvordan Gud styrer alt, så vil du få se at du ikke bare har så stor en ære som å få tjene engler, men at du virkelig tjener Gud selv i det minste du foretar deg, fordi det er Gud som har befalt deg å tjene dine foresatte. Dette er dyrebar lærdom for alle som er i tjeneste hos noen. Første lærdommen er denne. Når det er Gud som har befalt deg å tjene og være lydig, så skal ikke du være opptatt med hvordan din arbeidsgiver er, om han oppfyller sin plikt på alle områder og så videre. Din plikt er uforandret den samme, fordi du tjener Herren. Og for det andre, du er en kristen. Du vil gjerne gjøre gode gjerninger, men synes at det blir helt umulig på grunn av den vanskelige arbeidssituasjonen din. Og slik synes du i livet ditt går til ingen nytte. Men da skal du huske på at nettopp i denne arbeidssituasjonen din gjør du de beste gjerningene når du for Herrens skyld pliktoppfyllende går inn i all denne tjenestens ubehageligheter og gjør det tålmodig, ydmykt og trofast mot dem du er ansatt hos. For du tjener jo Herren Kristus.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radio DSF.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 9. august. Trygg i Guds omsorg. Storfilmen Tatt av vinden gjorde et sterkt inntrykk på folk da den kom i 1939, og den romantiske skuespilleren Clark Gable ble verdenskjent. En gang ble Clark Gable innlagt på et sykehus i en liten by. Alle var begeistret for å ha ham som pasient, og en sykepleier sto hele tiden klar for å hjelpe berømtheten. Til slutt sa Clark Gable at han ville være alene litt, så han kunne få sove. Sykepleieren sa da, «Hvis du trenger noe, så trekk i denne snoren.» Han spurte henne, «Hva er denne snoren knyttet til?» Hun smilte og svarte, «Meg.» Gud er minst like glad i barna sine som denne sykepleieren. Han har omsorg for oss til enhver tid. Derfor kunne profeten Jesaja si, «Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jesaja 12, 2.

0: Ja, da har vi med oss på telefon Anne Margrethe Lund, og du er lærer på Kvitsund videregående skole. Velkommen til Ta vare på troen.
1: Ja, tusen takk skal du ha for det. Det var koselig.
0: Nå nylig så publiserte Dagen et debattinnlegg, hvor du tar opp diskusjonen om prestekall og kjønn.
1: Ja.
0: Og innlegget, det har den friske oversikten, skikkelige mannfolk er prester.
1: Ja.
0: Og da har jeg lyst til å spørre, hva var det som motiverte deg til å skrive denne artikken?
1: Ja, det var vel for det første en reaksjon når jeg leste i avisen Dagen om en innsettelse av ny biskop i Nordhålogaland, etter Anne-Helene Fjerstad-Justnes. Og der fikk jeg litt sånn veldig følelse av at hun var primært opptatt av det å være dame. Da tenkte jeg, dame med her og dame med der. Jeg ble litt sånn... det var liksom så lite om å bygge menigheter og om å forherlige Kristus. Så da tenkte jeg, dette er en utfordring. Jep. Når det gjelder presteroller, så mener jeg skriften er veldig klar på at gi den til menn, gi den utfordringen. Den utfordringen er gitt til menn. Så tenkte jeg, nå skal ikke vi damer komme her og komme her, ikke sant? Det var litt det som var utgangspunktet mitt da.
0: Men hvis at vi begynner med å ta noen skritt bakover, og bare se på presterollen,
1: ja.
0: Litt sånn isolert. Hva er den for noe? Hva gjør en prest?
1: Ja, de fleste av oss tenker vel på presterolle og tenker på kirken, norsk kirke, med liturgi og presten som liturg. Og det er for så vidt en katolsk tradisjon, den formen vi har fått der. Jeg tenker nok heller at en prest er jo en menighetsleder, og det kommer vi tilbake til i Nytestamentet. Men selve den formen vi har i kirken, har vi bakgrunnen i Gamle Testamentet, hvor Levis stamme var utvalgt. Menn av Levis stamme, ikke sant? Til å gjøre prestetjeneste i tabernaklet og tempelet. Og der er oppgavene til presten. Det er en forbønnstjeneste, det er en offertjeneste. Det er også en mellommann da, mellom Gud og mennesker. Og i tillegg så kommer profetenes rolle som utfordrer folket og ledere i forhold til Gud. Så disse to rollene sammen, både med forbønnstjeneste, offertjeneste og en profetrolle som taler ordet. Det finner vi i Gamle Testamentet.
0: Mm.
1: Men... jeg synes det er ganske interessant å merke seg at de tekstene vi har i Nytestamentet, de definerer ikke prestrollen slik som den ser ut i vår kirke. For det første, vi har Peter som snakker om et allment prestedømme i 1. Peter brev, 2. kapittel. Og så har vi jo Jesus som øverste prest og mellommann mellom Gud og oss. Så leste jeg gjennom nå nylig Paulus' brev, fordi han går jo inn på hvordan organisering av menighet og slik, særlig i brevene til Timoteus og til Titus. Men samtidig så snakker han veldig mye om ulike nådegaver som skal bygge opp menigheten, og der er det mange flere enn bare en prest. Så der er det en utfordring til hele menigheten. Når det gjelder Titus og Timoteus, så står ikke, altså i den norske oversettelsen så er det ikke ordet prest der. Det er ord som eldste og tilsynsmann, og de har lederfunksjoner. Så kikker jeg litt på dette ordet prest da, hvor i verden får vi det fra? Og da fant jeg jo det at det har sine røtter i det greske ordet prest. For oss, som betyr gammel, og dermed så har vi samme som eldste da, som er oversatt i vår bibel. Så en eldste er en og prest, det er egentlig noe av det samme ordet. Så har vi altså Efeserbrevet er ordet hyrde brukt, og det ser vi også i 1. Peterbrev. Så nå begynner vi å danne oss et bilde egentlig, av av en, om vi tar utgangspunkt for eksempel I Titus da, om denne eldste, så har vi da I første Titus brev, nei, Titus brev, første kapittel, da det snakket om en mann, en kvinnes mann, han faktisk familiefar, han har troende barn, han har barn som ikke oppsettsige, og lever et vint liv. Vi har en mann som gjestfri. Vi har en mann som elsker det gode, skal være besindig, rettskaffen, gudfryktig, og herre over seg selv. Han skal holde seg til ord og læren, og være I stand til å rettlede etter den sønne lære, og gjendrive påstande til motstandere. Så her har vi et, her har vi en menighetsleder, som både en oppdrager, spesielt I sin familie. Interessant at det mannen som har oppdrageransvar, det ikke bare noe du skal overlate til kona. Og det mannen som også har ansvar for å lede sine barn til tro. Og her kommer vi inn på det som går med på folk flest, da. Ikke bare de som I menigheten. Ellers så snakker Paulus om apostler, profeter og lærere, individer som har oppgaven. Så?
0: Det mange, ja.
1: Ja, ikke sant, så det, her har du egentlig et stort omfang av hva dette her dreier seg om.
0: Mm.
1: Så i hva forventer vi oss egentlig av en prest I norske kirke? Vi vet at det en som leder gudstjenestesamlingene våre, som leder oss som menighet inn for Guds ansikt, både I bekjennelse av synd, og I nattverd, inn I bønn. Han leder oss I trosbekjennelsen, så vi vet hva vi tror. Han leder oss I menigheten, altså oss som menighet til å lytte til Guds ord, også I bekjennelsen av ordet. For øvrig så sa Martin Luther han at presten skal preke fra evangelieteksten om morgenen og epistelteksten om kvelden. Litt av det ble med den her I kvelden. Jeg har på en måte mistet det. Ja, så her har vi, at jeg føler at vi trenger egentlig Nytestamentet utfordrer oss veldig på den presterollen, både som menighetsleder og som menighet. Det ikke bare han som får betalt for jobben som skal springe rundt og gjøre alt sammen, eller?
0: Nå har vi jo fått flere perspektiv her, og det er mange, det både mange ord som brukes her,
1: ja.
0: Men vi ser på en måte en rolle, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi har merket meg I Titus 1, I 6 og 7, i vers 6, så står det en eldste,
1: mm-hmm.
0: så en eldste må være ulastelig. Og så fortsetter det I vers 7, for en tilsynsmann må være ulastelig.
1: Mm-hmm.
0: Og virker yes. det som disse ordene brukes om hverandre, eldste og tilsynsmann?
1: Ja, det kan nok være det, men det kan også være, vi tenker vel ofte på en tilsynsmann også som en biskop som har litt større lederansvar. Og, men uansett, så det menn hos Paulus. Så det jo en annen ting også som jeg synes litt viktig. Det at, som jeg nevnte I den artikkelen, det ikke det at vi kvinner ikke kan gjøre jobben. Men det en spesiell utfordring til menn til å ta den oppgaven. Og der lurer jeg litt av, fordi jeg tror at i vårt samfunn I dag så tror jeg vi har hatt så mye vekt på det vi kaller likestilling. Både politisk og sosialt, I arbeidslivet. Og hovedvekten på den likestillingsproblematikken har vært å forsere damer inn på ulike felt hvor de tidligere ikke var så sterkt representert. Og der ligger en litt sånn aggressiv kravmentalitet, altså. Vi har rett på, vi har krav på. Og dette gjelder også rollen som prest. Men her, jeg mener at I både det gamle og nye testamentet, der øst er denne rollen som menighetsleder med lagt til menn. Vi ser for eksempel I apostelgjerningene kapitel 6 også, hvor det snakk om tjenesten med ord og bønn. Det utført av menn. Og de 7 andre I tjenestområdene også menn. Og dette skaper en viss presiden.
0: Noe som jeg synes interessant der, om lyst til å ta tak I det, at du sier at dette et kall til mannen, men det ikke fordi at kvinner mangler evnen til å gjøre samme oppgave bra.
1: Nei, ikke sant?
0: Si litt mer om det.
1: Ja, og det går jo, på en måte så føler jeg at menn har blitt satt litt grann sånn på sidelinja. Og det har litt med denne likestillingsopplegget vårt og i vår kultur har egentlig litt med mannssyn å gjøre også. Altså vi snakker om kvinnesyn og det finnes jo også noe som heter mannssyn. Jeg tror egentlig det finnes mange bra damer, men jeg opplever egentlig at dette en rolle som menn utfordret til å ta ansvar. Og når damer kommer inn I den sammenhengen, så fortrenges da mann. Det ligger litt mannskritikk der også, da. Fordi damer som kommer inn, de føler at, ok, her en viktig jobb som må gjøres. Her må det damer til, liksom. ja, jeg vet ikke om jeg ga noe skikkelig svar på det du spurte om.
0: Nei, men jeg synes det en interessant måte å tenke på, og jeg synes det kanskje et perspektiv som bra å få fram, at dette her handler om hvem som blir kallet, og det handler ikke om de som ikke blir kallet, først og fremst.
1: Nei.
0: Men jeg ser for meg at synet på prestetjeneste og kjønn, hvis man tenker akkurat den problematikken da, så ser jeg for meg at den ofte formuleres eller formes av de erfaringer vi har.
1: Og erfaringer?
0: En kan ha en dårlig erfaring for eksempel av en kvinnelig prest, og så avviser man kvinnelige prester. Eller på motsatt side, man kan ha en dårlig erfaring av menn som prester, og da tenker man at da må de kvinner til. Eller man kan ha en veldig god erfaring av en kvinnelig prest. Og det kan være begge veier. Men sånn som du setter det frem her I artiklene, så blir altså det ikke noe argument.
1: Nei, da må jeg jo nesten spørre om det vår erfaring og vurderingsevne som skal legges til grunn for hva som rett. Har vår erfaring større autoritet enn Bibelens ord? Og det mener jeg naturlig, det har den ikke. Ordet har autoritet I våre liv og ikke motsatt. Så dermed så retter vi oss etter ordet. Jeg mener, hvis du tar erfaringen som utgangspunkt, så kan det komme ganske langt ut og kjøre, tror jeg.
0: I dette tilfellet så snakker vi da om, vi snakker om Guds kall på en veldig konkret måte til en veldig konkret oppgave, og vi henter ordene fra skriften. Vi ser for eksempel i pastoralbrevene at en prest skal legge vekt på tekstlesningen og bønnen og formaningen, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så her det veldig konkret hentet på den måten. Men ofte når vi snakker om kall, så snakker vi om en indre følelse, og rett og slett en indre erfaring da. Skal ikke kall nettopp gjøre det? Skal ikke det være noe som skjer I hjertet? Og hva da hvis at en kvinne føler et kall I sitt hjerte til å være prest?
1: Ja, det er et interessant spørsmål, og det kommer jo hele tiden. Jeg tror vi må tilbake på hva det vi tenker på? Hva kall? Som du sier, er det en følelse, eller er det noe annet? Jeg tenker som så, et kall, det en konkret forespørsel, for eksempel om å gå inn I en tjeneste. Et kall fra dem som spør. De sier, kom til oss og jobb. De kaller deg til å komme til deg. Og da kan jeg også spørre, enhver livsgjerning da et kall? Enhver jobb noe vi snakker om et kall? Og det gjør vi vel vanligvis ikke. Men jeg tenker litt på å lyst til å bruke et litt utvidet kallsbegrep. Og det var jo ikke slik ment at hvis vi kristne, at vi får en oppenbaring liksom I natten, fjerde nattevakt om at vi skal trå inn I børsmarkedet, eller bli fisker, eller begynne butikk. Men det som interessant, det at I en hver av disse arbeidsfeltene gudgitt. Og på hvilket som helst område som vi arbeider, så vi kalt til å leve et hellig liv. Det slike ting vi kalt til. Det daglige arbeidet har utfordringer hvor du stadig har anledning til å innbyr Gud I arbeidet, I å be, I å forholde seg til mennesker, I å leve et fromt liv til glede for andre omkring deg. Vi kalt til frelse, vi kalt til å være Kristi vittner. Men hvis du begrenser kall til å være en følelse, da det veldig vanskelig å vite hva mine følelser, og hva fra Gud. Grand. Men jeg tror at Nytestamentet snakker ikke om å få følelsesmessige kall, men å, for eksempel tilsynstjenesten I Paulus, I første Timoteus, tenker jeg. Den som ønsker seg en slik tjeneste, som en tilsynstjeneste, det en god ting, sier han. Og også snakker han om at for eksempel I apostelgjerningen 6, at det her noe behov å fylle. Noen blir utnevnt til tjeneste, eller valgt til tjeneste. Det var ikke snakk om en indre følelse av noe slag på den måten.
0: Og det ser vi for så vidt også I pastoralbrevene. Nå leste de jo I sted fra kravene til en tilsynsmann. Det blir altså en vurdering
1: ja.
0: Av hvem som kan da gå inn I dette kallet.
1: Ja, absolutt. Og du må enten testes også. På noen steder må du prøves og testes og se, passer du? Så det mye snusfornuft og sånne ting som kommer inn I der også. Jeg ville nok vegre meg hvis jeg fikk en pastordame som sa noe på en åpenbaring I natten, snømla mørke om at hun skulle ta lederansvar. Jeg vil nok, da vil jeg føle at det min en utfordring som meg som del av menigheten til å teste det. Når alle de skriftordene som jeg kan finne går på at det menn som skal denne, som skal ha denne utfordringen og det ansvaret, så vil jeg si at nei da, da tror jeg det vært bedre om hun kan bidra på en annen måte.
0: Og akkurat det synes jeg også at vi må få fram her. Det at en ikke passer til et bestemt kall, og det kan være, hvis vi da tar for eksempel prestekallet, men det kan være mange andre kall også. Mm-hmm. Nå setter vi en ganske klar strek her da, at prestekallet en konkret utfordring til menn, men det ikke en konkret utfordring til alle menn.
1: Nei.
0: Og det veldig mange som absolutt ikke passer til den rollen. Men det I seg selv betyr ikke at de mindre verdt som mennesker.
1: Nei,
0: eller at de på noen som helst mindre verdt. Fordi at det finnes andre roller, og det faktisk noe av det fine som kommer så klart fram I den lutherske kallslæren, at for eksempel et prestekall ikke et kall som mer verdt enn for eksempel kallet til å pumpe bensin,
1: ja.
0: Eller å kverne korn.
1: Mm.
0: Begge kallene et kall fra Gud til å gjøre en god tjeneste.
1: Ja, og det synes jeg egentlig litt viktig å få for. Jeg vet ikke om det så, om folk tenker at hvis du skal virkelig tjene Gud, så må du inn I en sånn heltidstjeneste I kristen sammenheng. Men det jo ikke sant. Vi tjener Gud I det vi gjør, I det arbeidet vi har. For eksempel, vi tjener vårt livsbrød, og det også en gudstjeneste.
0: Du fortsetter I artikkelen med å anklage oss menn for ikke å gå inn I tjenesten. Det må du si litt mer om.
1: Ja, vel, altså, det var jo ikke ment som en anklage, kanskje ment som en oppfordring og utfordring. Men jeg opplever at det ikke alle, kanskje ikke det nok kristne menn som tar utfordringen. Det på sett og vis en viss, ja, skal du kalle det latskap da? Og det, for jeg opplever litt da, det så greit når damene kommer inn, og de liker å ordne opp og med sin kraft og styrke, liksom, som en bedeier på frie føtter, tar og skipper tak, og her skal de gjøre det skikkelig. Og så pasifiseres mannen, og synes i grunnen det greit, og kan dra på fisketur og kose seg med sitt eget. Jeg savner egentlig mer mannlig autoritet i kristne sammenhenger og menigheter. Jeg har lurt litt på da, om det mange menn som på en måte føler at de har fått munnkurv eller munnbind i det samfunnet vi lever i, at det mye. Vi kan ikke påberope seg den autoriteten som vi egentlig har. Det litt usikker, for jeg vet ikke egentlig hvordan folk tenker. Men jeg har registrert, det kanskje litt på siden av det saken, det det vi snakker om, men jeg har registrert sånn i vitser og i reklamer og noen ganger også i skolemateriell, at mannen blir egentlig fremstilt som litt sånn tåpelig, egoistisk, uomtenksom, litt mindre intelligent av og til, og også da med en overaktig tissebass. Og det blir liksom satt, jeg tenkte meg selv noen ganger, hvis dette ble sagt og gjort narr av på sånn måte med kvinner, så ville det vært et ramaskrik. Men her det liksom godtatt. Jeg lurer på litt om det om menn i vår samtid, om de føler at de har en sånn munnkult, de kan ikke trå til. Og så er det greit når de slipper. Det er to ting. Jeg vet ikke om du har noen kommentar på akkurat det der, men...
0: Nei, jeg synes jo det er en interessant som du sier, og jeg tror du har rett. Og jeg tror kanskje bare dette programmet her, når vi snakker om disse sakene, kan... muligens vekke en del sånne reaksjoner. Det får vi vel se når det blir lansert.
1: Ja.
0: Men er det en fare for at kvinner blir tilsidesatt hvis at de blir utelukket fra en prestetjeneste?
1: Ja, naturligvis så mener jeg at nei da. Man blir ikke tilsidesatt. Jeg tror kanskje heller at man kan finne sin rolle på en veldig fullstendig måte. Altså jeg tror på samspillet mellom mann og kvinne. Men her kommer vi altså inn på et felt hvor det dreier seg om autoritet. Og i en presterolle så ligger det åndelig autoritet. Som kvinne og prest så blir hun da en manns åndelige autoritet. Og dette er en utfordring som jeg tror vi må ta alvorlig egentlig og se nærmere på. For hva innebærer det for manns synet. Når jeg leste hva Paulus sier, og vi kommer jo til dette her i 1. Timoteus brev i 2. kapittelet, der sier han om at naturen lærer oss hvordan vi skal forholde oss i dette rollespillet. Og han sier, jeg tillater ikke en kvinne å ha autoritet over en mann. Og så grunngir han det, blant annet ved at Gud skapte Adam først, og så Eva. Og Gud lot seg friste først, og førte Adam til fall. Om når jeg sier noe sånt om det her, så vet jeg at det finnes en gang innenfor teologien. Jeg er jo prøvende teolog. Jeg er fullt klar at mange opplyste teologisk bevisste mennesker vil avfeie Paulus ord og grunngivning. Og hvorfor ville det? Jeg tror hele argumentet er at de tror at vi vet bedre i våre dager. Vi har historiske forskningsmetoder og tekstforståelse. Og da mener jeg at det her underbygges bare historiske aspekter med Paulus uttrykk, og det er ikke gyldig lenger. Ikke sant? Vi avgrenser det til et tidsmessig bilde. Og da kommer argumentet, så siden vi nå lever med andre verdinormer, om likestilling for eksempel, så sier at Pauli ord er irrelevante. De mener at det ikke gir mening. Og at det ikke er gyldig. Og I en slik holdning så har man lagt opp et premiss, et utgangspunkt som gitt, et a priori premiss, om at I vår tid har vi et rettssyn. At de verdinormer og holdninger som vi lever med nå mer rett enn den visdom som Paulus viser. Så I stedet for å avskrive Paulus ord som irrelevant, så tror jeg det gode grunner til å se på den maktbalansen som han refererer til I det utgangspunktet han tar I skapelsesteologien.
0: Jeg innbiller meg at det I seg selv kan være utfordrende og når begrunnelsen her går helt tilbake til skapelsen og ikke et forhold etter syndefallet.
1: Ja.
0: Og det grunnfester det på en sånn måte at jeg også synes at det ubehagelig å lese.
1: Mm-hmm. Men vi har jo et samspill da mellom Adam og Eva. Hun skapt til ham, hun skapt som hans hjelper. Her ligger en støttespiller, en samarbeidspartner. Og mann og kvinne har felles mål, men de har ulike roller. Jeg tror hos Paulus også så kommer samspillet mellom mann og kvinne. Det kommer til uttrykk I henhold til menighet, gledelse. Og jeg tror også det at når han sier at han tillater ikke en kvinne å ha autoritet over en mann, så ligger det da at en mann har autoritet, kan ha autoritet over en mann og en kvinne. Og autoritet ikke det samme som makt. Det innebærer ansvar og omsorg. Og vi kunne bare gå tilbake til de eksemplene han har om en eldste. Han har læreransvar, men kvinnen gir også ansvar til å stille spørsmål, og på sett og vis holder hun da sin mann ansvarlig for å både ville lese og lære, og så han kan vite hvordan å svare. Det ikke snakk om det snakk om ansvar og omsorg, og ikke en undertrykkende maktvariant. Mannen gis også ansvar for barneoppdragelsen, gjestfriheten og rettskaffenhet. Hennes ansvar blir å være en medspiller, og ikke den som overtar hele spillet og setter ham utenfor. Og der jeg tilbake til noe av det poenget mitt igjen. At det ikke at når kvinner kommer inn I områder hvor menn har blitt utfordret til å ta et ansvar, så skyver de ansvar vekk fra dem. Jeg tror mye mer på et samspill som fungerer slik at når en mann utfyller sin rolle som leder og omsorgsgiver, gir kvinnen frihet til å utvikle seg I henhold til sine roller og oppgaver. Poenget at de støtter hverandre, det ikke noen konkurranse.
0: Du inne på det nå, og du avslutter med det også I artikkelen. At du ønsker flere nedslagsfelt og flere samarbeidsformer hvor kvinnen kan finne sitt utløp for sin kjærlighet til Gud og nesten.
1: Mm.
0: Kan du gi noen konkrete eksempler på hva du tenker på her?
1: Ja, jeg skulle egentlig ønske at vi hadde flere. Det var det jeg etterlyser litt der også, I det jeg skrev. Fordi jeg føler at det veldig fint når en hver kvinne eller mann vil gå inn I Det en hel tid tjeneste, men det ikke så veldig mye å velge mellom, egentlig. I hvert fall ikke innenfor norske kirke. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt flere konkrete eksempler. Jeg har jo ønsker. Litt med utgangspunkt I fellesskapet for forsamlingen og nådegaver. Og der går jo litt på å utfordre menn igjen, da. For eksempel at menn og kvinner går sammen I arbeidet med søndagsskole. At menn og kvinner trer inn I diakonale roller. At menn og kvinner utviser gjestfrihet. Jeg tror at vi ønsker å utvikle et eget forhold til Kristus. Men vi står også alltid I forhold til hverandre. om du är gift eller inte gift, vi är en vi trenger varandra och jag tänker som så jag spør min man om mye rart. Og jeg lærer mye. Men og i det at jeg har spørsmål i forhold til tro og lære, så engasjerer det han også. Jeg tror at det samspillet er noe vi trenger. Vi er ikke individualistisk kristne, vi lurer til fellesskap, trenger hverandre. Men i stedet for liksom å bare tenke at søndagsskole, det er bare damer. Ja. Diakonutvalget, det er bare damer. Det er ikke det. Jeg har ikke noe fasitsvar på det her, men jeg tror det er noe vi kan absolutt jobbe med. Og også få det å få mulighet til å gi uttrykk for våre nådegaver innenfor den kristne menigheten som kan bygge hverandre opp.
0: Helt til slutt. Ja. Har du en oppfordring til menn og kvinner som hører på programmet?
1: Ja. Jesus er Herre i livet vårt, og han er autoritet og grunnleggende i vår liv. Ha tiltro til Bibelen. Og de ord som står der, ikke regn at noe ikke er gyldig lenger. Jeg tenker vel egentlig litt sånn til damene, tenk på hvordan du kan bidra til at enten mannen din eller en mann i din sammenheng utvikler seg som en kristen leder. Det mye vi kan foreslå. For eksempel hvis vi foreslår at vi tenker at det hadde vært fint med bibellesning i våre samlinger, så kan vi foreslå det, men kan la mannen lese. Hjelpe hverandre altså til å utvikle hverandre på de feltene. Om vi skal be for maten, så kan vi foreslå at han ber. Legge ansvar over på han for å utvikle seg som en åndelig leder i menigheten eller i hjemmet. I stedet for å overta. I stedet for å la det bli konkurranse. Og til menn, våg å ta ansvar. Du er ikke alene. Nå tenkte jeg meg selv. Hva mer kan en mann ønske seg enn å ha Gud og en kvinne ved sin side?
0: Ja, det var et godt ord å slutte på. Anne-Margrethe Lund, tusen takk for at du har vært med oss i dag.
1: Det var veldig koselig å få være med på programmet ditt, Zakarias.

Tionde søndag etter trefoldighet. Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne.» Lukas 19, 41 og 42. Det finnes to måter å forkynne på mot dem som forakter Guds ord. For det første med trusler, slik Jesus gjør i Matteus 11, 21. «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.» For det andre, slik som Kristus gjør her. Han gråter og ynker seg over de stakkars elendige folkene. Han truer dem ikke, kjenner ikke på dem som forstokkede og forblindede mennesker, men smelter i kjærlighet og synes inderlig synd på sine fiender. Og av stor og hjertelig medlidenhet viser han hva som vil skje med dem. Han vil så gjerne forhindre det, men det er til ingen nytte. Da han nærmet seg byen, gikk folket både foran og etter ham, og de sang med stor glede «Hosianna, Davids sønn». De bredte kappene sine på veien, og hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Midt i denne gleden begynner Jesus å gråte. Han lar hele verden være glad, mens øynene hans strømmer over av tårer når han ser byen. Det er som om han vil si, «Å, om du bare visste hva som kunne hindre at du ble ødelagt! Om du bare visste hvordan du skulle kunne bli stående og beholde fred både her i tiden og i evigheten! Da ville du ennå i dag tenke deg om. Men du er blind og kommer til å forsømme tiden. Da finnes det hverken hjelp eller råd for deg. Her står du, Jerusalem, godt bygget og med mektige folk i deg. De er sikre og glade og mener at det har ingen nød. Likevel er det bare 40 år om å gjøre, så er det ute med deg.» Men jødene fortsatte i sin stivhet, stolte på Guds løfter og trodde ikke annet enn at de skulle bli til evig tid. «Vi har tempelet og mange utmerkede folk, tross oss den som kan.» Herren så derimot dypere enn dem. «Å, Jerusalem, om du bare visste det jeg vet, så ville du trakte etter det som tjener til din fred. Du mener at du har gode dager. Dersom du visste hvordan dine fiender ville beleire deg, engste deg, trenge inn overalt, rive ned alle hus, og ikke la stein bli tilbake på stein, så ville du nok ta imot det ordet som skulle gi deg en rett fred og alt godt.» Her ser vi hvordan han viser jødene den straffen som skulle komme over dem, fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. La oss derfor betrakte denne historien, for den gjelder oss også. For dersom de blir straffet som ikke innser at de blir besøkt, hvordan skal det da gå med dem som med vitende forfølger og spotter evangeliet og Guds ord? Landsdag nummer 505, vers 1, 4 og 5.

Dikteren Trygve Bjerkerheim har skrevet et dikt om hva som opptar Herren i himmelen. Gud prøver igjen og igjen. Han arbeider alltid med deg. En tanke, en plan med ditt liv har han enn. Han vet om din framtid, din veg. Gud prøver på nytt og på nytt og på nytt, og lukkas det ei første gang, vært leiren av han til ei anna form flytt. Han fyller din djupaste trong. Ja, Gud tek seg av deg, igjen og igjen, med tålmod useierlig stort. Han gjev deg ikke opp, før du sigrande stend, med sång innom himmelens port. Så gløym ei i livet og rekna med Gud, han verket sitt fullføra vil. Når frelst du da stend, i det skinande skrud, for evig du høyrer han til. Apostelen Paulus skrev, og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod, av prest Henning Abbedissen altså.

0: Jeg leser gamletestamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittelet, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herren. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det. Og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt. Og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer, at den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker av naturen svake. Det ikke tilfeldig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som djevelen. Synden og døden også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden kjærligheten, står det et sted i det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren, som det her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten, derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet klart. Kirken, det som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da man ikke en av Jesu får, eller så man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5, og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinnings skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til Korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til kristne apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent, for den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vei.

Jeg så omtalt i avisen en dag de såkalt usynlige syke. Hvem er de? De er ikke friske nok til å gå på jobb eller skole. De er ofte ikke syke nok til å bli sett på som virkelig syke. Mange av dem er ikke friske nok til å oppsøke hjelp. Noen er for syke til å klare å overbevise seg selv om at de er skikkelig syke. De kan se helt friske ut utenpå, men kjenner seg elendige innvendig. Svekket av utmattelse, drevet av angst, frarøvet krefter eller tynget av depresjon. Mange av disse usynlige syke er ivrige radiolyttere. Kanskje du kjenner deg igjen som en usynlig syk? Noen av dem er flinke til å bruke internett. Andre er ivrige lesere. Alle er de ressurspersoner på en eller annen måte. Mange er genier på sine spesialfelt. Mange av dem har mye å gi oss andre. Problemet er at vi andre ser dem ikke. Delvis fordi mange av dem har valgt å isolere seg bak et hjems fire vegger. Andre lykkes ikke å få kontakt utad. Noen orker ikke å være ute blant folk. For min del tenker jeg ofte på deg som kjenner deg igjen i dette. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg prøver å leve meg inn i det. Og det ligger meg på hjertet i dag å peke oppover mot Gud, han som gjerne vil se til den enkelte som kjenner seg elendig. Men akkurat her og nå vil jeg ikke forkynne, men bare ta fram to dikt fra to kvinner som skildrer hvordan de usynlige syke har det. Og med det innbyr jeg alle som hører på nå til å være med på en medinnlevelse, og at vi ikke glemmer de usynlige syke. Så kan vi samtidig ane hvilke ressurser de har og er. Først et dikt fra en som kaller seg Kristin Victoria. Det er så rart å se at andre smiler når jeg ikke klarer å smile selv. Når smilet bare blir en rett strek midt i ansiktet. Det er så rart å høre at andre ler når jeg ikke klarer å le selv. Når latteren bare blir en klump som sitter fast i halsen. Det er så rart at andre føler når jeg ikke klarer å føle selv. Når følelsene mine bare blir til et skall som låser seg rundt meg. Det er så rart at andre har en fremtid, når jeg ikke kan se en for meg selv. Når fremtiden min bare er full av ensomhet og sorg. Det er så rart når andre lever, når jeg er død. Og så et dikt fra en som kaller seg Oda. De ville hennes beste, de var så rent for gode, av den samvittighet som satte alt på hodet. Hun elsket ikke livet, hun ville helst forsvinne, hun hadde håpet lenge nok og jaget rundt i blinde. De sa hun måtte kjempe mer, de sa hun måtte streve, så ville hun en dag forstå at det var verdt å leve. Slik holdt de henne oppe. Og de håpte hun skulle vinne. Hun levde stadig videre, en ensom, halvdød kvinne.

I Paraguay ledet en lokal pastor gruppemøter I et fengsel. Han samlet noen unge for å snakke sammen om Bibelen. En dag kom en ung mann som virket både kald og likegyldig, men han fikk likevel et nytestamente. Gutten bemerket spydig at papiret passet utmerket til å rulle røyk med. Pastoren sa at det var helt ålreit, bare han leste hva som sto der før han brukte det som sigarettpapir. Noen tid senere tok den unge mannen kontakt med pastoren og sa, «Jeg røykte opp Matteus, Markus og Lukas, men jeg klarte ikke å røyke opp Johannes, for nå har jeg bøyd meg for Jesus Kristus.» Da hadde ordet med stor O fått gjøre sin virkning. For nettopp Johannes skrev om bibelordene, «Disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I ham.»

kjære Herre Gud og Fader. Jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Det går en historie om en mann som besøkte en katolsk kirke i Firenze i Italia. Der fikk han se en gammel kvinne som på sine knær tilba et bilde av Jomfru Maria. Mannen ble grepet av å se hvor hengitt hun var overfor Jesu mor. Derfor henvendte han seg til en prest som sto der, og sa at han sjelden hadde sett en slik intensitet i bønn og tilbedelse. Og, sa presten og trakk på skuldrene, ikke bli så imponert av hva du ser. Da dette maleriet ble malt for mange år siden, sto den kvinnen som modell for kunstneren. Det hun egentlig tilber, er ikke Maria, men seg selv. Det er sagt at den mest tomme person i hele verden er den som bare er fylt av seg selv. Det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»

0: Gandalfsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 9 august. Dagens skriftsted är Titus brev, det andra kapitlet och verserna 9-10 och lyder slik. Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, og til behag for dem i alle ting, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Rosenius sier, her skal du merke deg hensikten apostelen har med sin formaning til tjenerne. Slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Og legg merke til, være til behag for dem i alle ting. Tjenerne skulle rette seg etter sine foresattes behov, ikke etter egne ønsker og vaner. I alle forhold skulle de ha som mål og være til behag for sine overordnede. Slik har det da også vært praktisert i den gamle og mer gudfryktige tiden blant Guds folk i Israel. Derfor kunne David bruke dette forholdet med tjenerne som et forbilde for de helliges liv overfor Gud, og vise hvordan troende tjenere skulle leve. I salme 123 sier han så herlig, som tjeneres øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud. Tjenernes øyne er rettet mot deres mesters hender, det vil si at de er opptatt med hvordan deres Herre vil ha det. Slik også en tjenestepike er opptatt med å gjøre sin husmor tilfreds. Men i Kolosserbrevets 3. kapittel og det 22. vers sier apostelen i samme forbindelse at dette skal vi gjøre med lyst, av et oppriktig hjerte og for Herrens skyld. Og dette like sterkt enten våre foresatte ser det eller ikke. Han sier, ikke med øyentjeneste, som slike som vil gjøre mennesket til laks, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Øyentjeneste vil si at tjeneren er strevsom og pliktoppfyllende så lenge arbeidsgiveren ser det. Men straks arbeidsgiveren er borte, er tjeneren like glad og uoppmerksom. Dette er så stort et hykleri og forakt for Guds nærvær, at Herren selv vil måtte straffe det. Derfor sier apostelen vi skal tjene i hjertets oppriktighet og med Guds frykt. Det vil si at vi gjør det for Herrens skyld, som framfor Herrens ansikt, for han er jo til stede overalt. Han ser deres gjerninger, hører det dere sier, og skal lønne dere etter deres gjerninger. Derfor fortsetter også apostelen slik, og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Men han viser straks at hans mening ikke bare er at vi skal tjene som om vi tjente Herren. Nei, tjenere skal være seg bevisst at de virkelig tjener Herren selv, når det jo er på hans befaling de tjener sine foresatte. Og apostelen fortsetter, for dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Her ser vi så den store grunnvollen for både en tjeners plikter og for oppmuntringer. De dere tjener jo Herren Kristus. Og måtte vi virkelig få se dette. Det ligger en hard og tykk hinne over øynene våre, straks det gjelder å se Herrens ord og Herrens veier. Det er en djevelens makt over våre sinn som gjør at de ikke kan se alt dette herlige. Her sier apostelen at menn og kvinner som gjør sin plikt der de er satt i samfunnet, ut fra vissheten om at de gjør det på Herrens befaling, de tjener Herren Kristus. Ja, at de selv i de mest bagatellmessige sysler tjener Herren. Men hvem ser dette? Blir ikke det bare en dårskap for vår fornuft, det apostelen sier her? Tjener Herren, sier du. Nei, en enkel bonde, en vanskelig husmor, en problematisk formann. Ja, kyr, sauer og hester er det jeg tjener, og ikke Herren, ikke engang en engel. Bare det å få tjene en engel vil jo være så altfor stort. Jeg vil jo aldri driste meg til å be om noe så stort som å få tjene selveste Herren, og så videre. Men stopp nå litt, beskjedne tjener. De sier at du bare tjener kyr, sauer og hester. Ja, det er sant nok. Men hvem har satt deg til dette? Er det ikke den du er ansatt hos? Jo visst. Men tjener du ikke da disse som har gitt deg oppdraget nettopp i dette at du tjener dyrene og passer maskinene deres? En tjener jo den som en oppfyller et oppdrag for. Og så spør jeg videre. Hvem har befalt deg å tjene og adlyde dine foresatte, din arbeidsgiver? Det er jo Herren i himmelen. Tjener du ikke ham når det er han som har befalt deg det? Tjener du ikke Herren nettopp ved at du tjener disse hans skapninger? En bonde, en husmor, en arbeidsformann. Disse er vel like mye Guds skapninger som de dyrene du nevner er bondens? Tror du ikke Gud som skapte bonden din er like nidkjær for at han får den hjelpen han trenger, som bonden er nidkjær for at dyrene hans blir stelt? Hvis øynene dine virkelig ble åpnet, og du fikk nåde til å bare se på Guds ord, og hvordan Gud styrer alt, så vil du få se at du ikke bare har så stor en ære som å få tjene engler, men at du virkelig tjener Gud selv i det minste du foretar deg. Fordi det er Gud som har befalt deg å tjene dine foresatte. Dette er dyrebar lærdom for alle som er i tjeneste hos noen. Første lærdommen er denne. Når det er Gud som har befalt deg å tjene og være lydig, så skal ikke du være opptatt med hvordan din arbeidsgiver er, om han oppfyller sin plikt på alle områder og så videre. Din plikt er uforandret den samme, fordi du tjener Herren. Og for det andre, du er en kristen. Du vil gjerne gjøre gode gjerninger, men synes dette blir helt umulig på grunn av den vanskelige arbeidssituasjonen din. Og slik synes du i livet ditt går til ingen nytte. Men da skal du huske på at nettopp i denne arbeidssituasjonen din gjør du de beste gjerningene når du for Herrens skyld pliktoppfyllende går inn i all denne tjenestens ubehageligheter og gjør det tålmodig, ydmykt og trofast mot dem du er ansatt hos. For du tjener jo Herren Kristus.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i 2. verdenskrig mot japanerne. Da faren fulgte ham til toget og vinket farvel, ventet han seg med bittre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa: «Hvis gutten min blir drept, så håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept.» Men denne faren var en kristen, og han syntes det var vanskelig å føle det på den måten. I ukene som fulgte hadde han en hard kamp med seg selv, og til slutt innså han at det ikke var kristelig rett å hate, hva enten sønnen kom til å leve eller dø. I stedet sa han: «Jeg vil ikke hate og være bitter. Jeg nekter å bli ødelagt av hat.» Et år senere ble faktisk sønnen drept. Etter kort tid fikk faren utbetalt livsforsikringssummen. Faren trengte egentlig ikke de 10.000 dollarene, så han sendte pengene til en misjonsorganisasjon som drev arbeid nettopp blant japanerne. Hvordan kunne en far gjøre noe slikt? Bare på grunn av den kjærlighet som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus. Bare Gud kan forvandle bitterhet og hat til kjærlighet og velvilje. «Jeg nekter å bli ødelagt av hat», sa denne faren. Dessverre er det mange mennesker i dag som er forgiftet av bitterhet og hat mot noen de føler har gjort urett mot dem. Egentlig har de lyst til å hevne seg, men de tør ikke, og de får det ikke til. I stedet herjer hatet på en ødeleggende måte. Sent og tidlig fyller bitterheten tankene, så det nesten ikke blir plass til noe annet. Som det er sagt, hatet er som en ild. Det kan få røyken fra bare litt søppel til å bli dødelig. Treet gror oppover, istappen nedover, godheten utover, men hatet gror innover, har Sverre Terkelsen sagt. I stedet for hat og bitterhet må vi be om å få den egenskapen som heter velvilje. Har du begravet velviljen under en haug av bittre følelser, er det egentlig du som har det verst. Hat er som en bumerang som treffer deg selv hardere enn den du prøver å ramme. Så hvis du vil ha det fælt, så skal du sørge for å hate en eller annen. Det er farligere å hate enn å bli hatet. Jesus sa: «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Hvordan kan vi få en ekte velvilje mot det menneske vi hater? Hvordan kan vi legge bort bitterheten overfor den som har såret oss? Jeg tror den beste måten er å bli opptatt av Jesus Kristus. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det ligger en hvile i å overlate saken til den store dommeren, til Gud, som alltid er rettferdig. Og så kan vi be om å få velvilje overfor den vi så lett er bitter på. Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel, står det skrevet. Ja, da kan Gud gjøre det slik også i ditt tilfelle.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Mulighet til kontakt de kristne imellom har endret seg radikalt på få år. Jeg har lest at for 100 år siden bodde en aktiv troende i en østlandsbygd. Han var den eneste i det området. Så fikk han høre at det skulle være en kristen mann 5-6 mil borte. Ofte gikk han og så over tretoppene i den retningen den troende bodde, og lengtet etter fellesskap med ham. En dag dro han av sted. Folk visste hvem han spurte etter, enda han ikke visste navnet. Han spurte etter en troende, og det var bare én, og alle visste hvem han var. Da de to møttes og skjønte at de var brødre i Kristus, omfavnet de hverandre der på gårdsplassen og ble stående og gråte av glede. Det er Erling Ruud som har fortalt denne historien. Fellesskapet mellom dem som tror på Herren har vært noe enestående gjennom hele historien. I salme 133 skildrer David det på denne måten. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode oljen på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermondog som flyter ned på Sions berg, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Det går an å leve som kristen på egen hånd, dersom andre muligheter er stengt. Men David kaller de hellige samfunn for noe godt og vakkert, der velsignelsen bor. Han bruker bilder som er merkverdige for oss. I gammel tid salvet de konger og prester, og når salven fløt rikelig ned over hodet, ja, helt ned i skjegget og på kappen, så ble det et ytre tegn på velsignelse. Nord i Israel ligger fjellet Hermon. Der falt det både snø, regn og dugg. Noe fløt videre til Sion, stedet der Herren er nær. Det kristne fellesskapet er et slikt høyt, ragende Hermonfjell, som gir velsignelse til alt annet, vil David si. Derfor er det ikke rart at Luther nesten gjorde det til et kjennetegn på den sanne kirke, at der finner du brødres innbyrdes samtale og trøst. At søsken i troen snakker om åndelige emner og trøster hverandre med gode ord fra Bibelen, det er et tydelig tegn på at Guds ånd er virksom. Den første lederen for herrnhuterne, grev Sinsendorf, skal ha sagt: «Uten samfunn konstaterer jeg ingen kristendom.» Vi merker oss i salmen av David at det er godt at åndelige søsken også bor sammen. Mange har tatt dette bokstavelig. De første kristne delte alt mellom seg og praktiserte et eiendomsfellesskap. De praktiserte troslivet som i en storfamilie. Grunnen var nok delvis at de var forfulgt, og at mange derfor hadde mistet hus og hjem og blitt fattige. De første kristne oppdaget at det ikke var så enkelt, med at for eksempel Ananias og Safira holdt noe for seg selv, og etter hvert ble det klaging på urettferdig diskriminering ved utdeling av mat. Vi hører ikke om et så tett fellesskap senere i oldtiden, før de begynner med klostre. De fikk være til velsignelse, men førte også problemer med seg. Jeg har lyst til å fortelle om et kristent fellesskap fra nyere tid, der de troende bodde sammen for å kunne være mer effektive i evangelisering og misjon. Da jeg bodde i USA i 1967, fikk jeg besøke Bethany Fellowship i Minnesota, som nå heter Bethany International. Det var norske innvandrerfamilier som i 1945 hadde dannet dette fellesskapet. Familiene hadde navn som Hegre, Dalen, Johnson og Strand. De solgte først sine egne hus og kjøpte et stort felleshus sentralt i Minneapolis. Senere overtok de en farm sør for byen. De var preget av en sterk helliggjørelsesforkynnelse og la stor vekt på misjon. Derfor opprettet de en misjonsskole, de utga et eget blad, The Message of the Cross, og spredte kristen litteratur. For å finansiere det hele hadde de en fabrikk som laget campingvogner, senere gikk de over til produksjon av elektriske lefsepanner,
De laget gyngehester og drev et profesjonelt trykkeri. På den tiden jeg var innom, bodde det ca. 130 personer sammen i et stort fellesskap. Fremdeles eksisterer de som et misjonsselskap som kaller seg Bethany International. De skriver åpent i sin historikk om problemer med uenighet, klikkdannelser og lignende. Så vi trekker med oss det syndige også i de mest hellige fellesskap. Og det krevende om de menneskelige forskjellene for store. Dermed tror jeg det må sterk motivasjon til, med visdom og kallsbevissthet, om en vil danne tette kristne fellesskap i dag. Men vi trenger fora der vi kan øve oss i kjærlighet overfor dem som annerledes. Slik sett har vi et forbilde fra den første kristne tiden. Det står om lederfellesskapet i menigheten, slik den beskrevet i Apostelgjerningene kapittel 13. Barnabas var fra Kypros. Han var jøde. Og så var det Simeon, antakelig Simon fra Kyrene. Han var en innfødt afrikaner og kalt Niger, som betyr svart. Lucius fra Kyrene var fra Nord-Afrika, og sannsynligvis også en innfødt afrikaner. Manaen var sannsynligvis en romer. Saulus, senere Paulus, var en jøde fra Tarsus. Ledergruppen bestod altså av to jøder, to afrikanere og en romer. Dermed var spørsmålet om rase irrelevant. De kom også fra forskjellige klasser i samfunnet. Manaen var en fosterbror av Herodes, et medlem av hans råd, tydeligvis høyt på den sosiale rangstigen. Men han blir omtalt sammen med de andre, uten at det blir laget noe nummer av det. Stanley Jones sier om dette: «En ny målestokk var dermed kommet i bruk. Det spørs ikke hvem du er, men hvem du tilhører.» Nå tror jeg det ikke skal være normalt å leve i et tett kristen fellesskap med å ha alt det materielle felles. Paulus skriver vakkert om broderkjærligheten i 1. Thessalonike brev, at den nesten ikke nødvendig å nevne, for dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre, skriver han. Likevel kan dere bli enda mer rike i dette. Men det trenger ikke innebære eiendomsfellesskap. For han skriver: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så dere kan omgå sømmelig med dem som utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen.» Her omtaler han positivt håndarbeid og kroppsarbeid, et rolig liv, og at en tar vare på sine egne ting. Han gjør det altså til noe normalt å praktisere privat eiendomsrett. Den retten til å eie noe for seg selv skal ikke praktiseres på en egoistisk måte, men på en måte som denne verdens mennesker syns passer seg, og at den motvirker egoismen med å være raus til å gi til dem som trenger hjelp. Det nærmeste vi har kommet i vår tid til å praktisere tett fellesskap er de kristne internatskolene, der tilsatte og elever har hatt måltidsfellesskap, læringsfellesskap og åndelig samfunn. Slike skolefellesskap kan være krevende på mange måter, men de kan være svært givende, og de har skapt varige verdier hos alle som lar seg involvere. Hvordan praktiserer vi det kristne fellesskapet i dag? Det er en fare for at alle massemediene, som også gjort mer personlige, kan fjerne oss fra det å møtes i en rolig samtale ansikt til ansikt. Telefon, e-post, tekstmeldinger og internettsamfunn kan ikke erstatte det å møtes. Det gammel kristen tradisjon å møtes til gudstjenester og møter til bibelgrupper, husfellesskap og misjonsforeninger. Å komme sammen til stevner og internatmøter, leirer og stormøter har også gitt stor velsignelse. Det ligger en egen varme og kraft i bordfellesskapet. Maten trenger ikke å være avansert, men samtalen over mat og drikke og kristen gjestfrihet har alltid båret med seg stor velsignelse. Paulus skriver om de kristne i Makedonia at de ba oss inntrengende om den nåde
og få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. De så på det som en nåde, en gave og gunst å være med i fellesskapet, og de ba inntrengende om å bli inkludert. Fellesskapet bestod ikke bare i å dyrke seg selv og vennene, bli bekreftet og styrket i sitt selvbilde. Nei, det handlet om et fellesskap i tjenesten for de hellige. Med andre ord ville de stå sammen om misjon, diakoni, hjelpearbeid og omsorg. Dermed har jeg ikke sagt noe negativt om den viktige siden ved fellesskapet, at vi oppbygger oss på vår høyhellige tro, og at vi ber i den hellige ånd, slik det omtales i det korte Judas brev. Forfatteren Fredrik Wisløff skrev dette i sin tid: «De hellige samfunn er de kristnes hjem. Der dekkes det bord, hvor de søker sin føde. Der tennes den arne, hvor de tyr hen fra verdens kulde. Der møter dem hjemmets åpne armer, som byr dem forståelse og kjærlighet. Der venter dem stille fred og hvile etter travle arbeidstimer.» Skriften sier i Salme 133 at det er godt og vakkert at de troende kommer sammen. Der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kong David skrev en gang, «Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I.» Salme 16, vers 3. David fant å kunne glede seg over, ja, faktisk ha all sin glede I, de hellige som også de herlige. Jeg vet ikke om dette så underfundig I grunnteksten som det lyder på norsk, for det finnes mange herlige typer. Har du sett dem? Har du møtt dem, de herlige? Har du for eksempel hørt om de to troende karene som sitter og prater? Hvorfor vasker du deg ikke I ansiktet? Jeg kan jo se hva du spiste til frokost I dag. Jaså, og hva var det da? Egg og bacon med tomatsaus? Feil, det var I går. Ja, da passer det å sitere ham som sa, «Jeg glemmer aldri et ansikt, men I ditt tilfelle jeg villig til å gjøre et unntak.» Jo, det finnes mange herlige typer, men David holder seg spesielt til de hellige herlige, de hellige originalene, for originaler vi vel alle sammen. Nå det likevel ikke sikkert at de herlige nødvendigvis de merkelige, for gamle King James-oversettelsen gjengir ordet slik, «The excellent, in whom is all my delight.» Hva betyr excellent? De som overgår, de fremragende, som utmerker seg, de fortreffelige, utmerkede og ypperlige. De kan med andre ord være herlige som originaler, men de fremfor alt herlige, fremragende I Guds øyne. De utmerker seg, de ypperlige. Og vi skjønner hvorfor. De herlige hellige Guds folk. De elsket fra evighet av, utvalgt til Kristus, gjenløst til å bli hans søsken, innsatt til å arve det evige riket. Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I, sier David. Davids vitnesbyrd får meg til å tenke, vi virkelig glad I mennesker? Enda mer, ser vi stort på alle våre kristne søsken. Også de litt brysomme, de hjelpeløse, de kranglete, de med trange hjerter. Dette gjelder på det rent menneskelige plan. To ganger brukes ordet menneskekjærlighet I Bibelen. Da handler det om hedningers menneskekjærlighet. Fra sjøreisen Paulus foretok som fange på vei til Roma, forteller Lukas, «Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Stikkordene for menneskekjærligheten vennskap og omsorg. Et kapittel senere lærer vi at en annen kjerneverdi I menneskekjærligheten å vise varme og ta seg av. Innbyggerne der viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen da det hadde begynt å regne og var kaldt. Menneskekjærlighet en god ting, som også Jesus forutsetter. Det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød, spør mesteren. Og svaret ligger under, nei, et slikt menneske finnes knapt. En kan bli frustrert av mennesker, som David sa I salme 12, 9. Rundt om svermer de ugudelige, når det som usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Når de gudløse lovpriser åndelig møkk, kan vi komme til å tenke, la dem bare ligge der og svømme I møkka si. Men vi har ikke lov til å se ned på noen menneske, for alle har en uendelig verdi. Apostelen Peter hadde lært noe om dette. Han kom til den fremmede Cornelius, Det fortelles i apostelgjerningene at Peter sa til dem, «Dere vet hvor utilatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.» Hva hadde Herren vist? Ikke noe menneske har et tabu ved seg. Vi skal møte alle med menneskekjærlighet og kristen broderkjærlighet. Hva er forskjellen? Kanskje ikke så stor i praksis. For alle vi møter kan bli en bror eller søster i Kristus. Respekten for de herlige hellige må gå så langt at vi ser hvem de er skapt av og hvem de er skapt til. Staver man Gud med stor G, må man også stave menneske med stor M, skrev biskop Nils Bolander. Mennesker som er skapt herlige, lite ringere enn Gud, kan i ham bli hellige. De kan elskes inn i Jesu kjærlige omfavnelse. Ingen kan lære oss en slik kjærlighet, respekt og verdifastsettelse av mennesker som mesteren selv. Da Jesus en gang vandret langs veien, fikk han se Matteus som satt i tollboden sin. «Kom og bli min disippel», sa Jesus til ham. Straks reiste Matteus seg og fulgte ham, Matteus 9:9. Overraskelsen ved denne innbydelsen gjelder ham som ble invitert, en skatteoppkrever. Max Lucado påstår, «Bland ihop grådigheten hos en forretningsmann som driver med underslag, med arrogansen hos en bløffende TV-evangelist, hiv inn på freidigheten til en advokat som kommer halsende etter ambulansene, og feigheten hos en billig leiemorder. Rør inn noen klyper av hallikmoral, og fullfør det hele med en narkotikalangers etikk. Hva får du da? En skatteoppkrever, en toller fra det første århundret.» Ifølge jødene rangerte disse fyrene bare så vidt over plankton i næringskjeden. Keiseren tillot at disse jødiske borgerne skattla nesten alt, båten, fisken du fanget, huset, avlingen. Så lenge keiseren fikk sin del, kunne tollerne beholde resten. «Vi praktiserer flat skatt, betal hva vi krever, ellers blir du banket flat.» Matteus var en offentlig skatteoppkrever. Private skatteoppkrevere leide andre mennesker til å gjøre det skittende arbeidet. Offentlige tollere, slike som Matteus, tok bare av sted med sine luksuskjerrer inn i de fattige delene av landsbyen og satt opp butikken, like forskrudde som korketrekkere. Det egentlige navnet hans var Levi, et prestelig navn. Hadde foreldrene forventninger om at han skulle gå inn i prestetjenesten? I tilfelle var han familiens sorte får. Du kan vedde på at han var avskydd. Grillparty i nabolaget? Aldri en invitasjon. Fyren ble avvist like kontant som streptokokker klasse A. Alle holdt seg på avstand fra Matteus. Alle unntatt Jesus. Da Jesus gikk videre derfra, så han en ung mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham. Matteus må ha vært en moden frukt. Jesus trengte knapt å hale og dra i ham. Nesten uten å sette punktum skjedde det at Matteus' lurvete venner og Jesu grønne etterfølgere utvekslet telefonnummeret. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som satt til bords med dem, Lukas 5:29. Jesus ble regnet som uren på grunn av sitt fellesskap med de utstøtte. Men det lot han skje, av pur kjærlighet. Han ble uren for at Matteus skulle bli ren. Han ble gjort til synd på korset for å rettferdiggjøre syndere. Hva det egentlig vi gjør når vi aksepterer eller godtar å være sammen med en annen? Det å gi et tydelig signal om at vi for dem. Det å kommunisere at det veldig bra at disse menneskene til, og at vi lengter etter å se det beste hos dem. Det betyr naturligvis ikke å godta alt de gjør. Det betyr at vi stadig ønsker det som best for deres sjeler, på tross av hva de gjør. Det største ved mennesket sjelen. Sjelen har et evighetsmål. Jesus sier, for hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Så barmhjertigheten mot sjelen, selve sjelen i barmhjertigheten. Mennesket har fått en allmenn åpenbaring om Gud, og en klar og enestående åpenbaring om Kristus i skriften. Johannes omtaler den som det sanne lys som opplyser hvert menneske. Gud har gitt det beste og mest verdifulle for å vise hva mennesket verdt. Jesus forlot Nazaret for å jakte på de åndelig utslåtte i denne verden, og han fikk oss inn til livet. Det sanne menneskelivet Jesus har elsket oss inn i, og får være blant de herlige, de hellige. Piet Hein sier litt sørgmodig, ja, folk blir flere og flere og flere, men mennesker laves ikke mere. Før var tingene billig, livet var verdifullt. Nå livet billig, og tingene verdifulle.

svenske romantikk. Om Jesus står det at han trengte ikke til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Den gode nyheten er alltid at Gud kan i Kristus lage hellige, herlige mennesker av oss. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som Paulus uttrykker seg. Jeg holder meg gjerne til de skrøpelige herlige, de syndige hellige, som i Kristus er gjort fullkomne.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Velkommen til I familien denne uka. Foreldrene de viktigste personene I formen av barns tro og trosstandpunkt. Men for mange foreldre så kan det være en utfordring å skulle formidle troen til barna. Mange kvier seg

0: Du lytter til I familien, og I dag har vi med oss redaktør og bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik I Bibelleseringen, og barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Vi har snakket om foreldreboka, en ressursbok om det å være kristne foreldre, som skal komme ut I høst. Og for mange foreldre så kan det føles vanskelig og unaturlig å skulle være trosformidlere. Dere opptatt av å skape frimodighet for alle, Jorunn Singstad Djupvik. Hvordan gjør dere det?
1: En del av boka handler om frimodighet og utrustning, og vi har veldig lett for å tenke at trosformidling handler om ord. Og vi har prøvd å vise gjennom både eksempler og gjennom undervisning at det handler mer om liv enn om ord, og at alle mennesker har sin unike måte å vise barn veien. Jeg tenker at det å være ordrik, av og til så kan det rett og slett være en hemsko. For ordrike mennesker har jo en tendens til kanskje å kjøre på litt, da. At de blir litt sånne, at de oppleves omtrent som når du går på gata og blir overfalt av en sånn her mobilselger eller omega-3-selger som springer etter deg og skal absolutt ha deg interessert I et produkt når det passer innmari dårlig. Eller sånn telefonselgere som ringer midt I middagen. Det kan være ganske irriterende, fordi det har lett for å bli sånn at da vi så opptatt av å formidle det vi har på hjertet. Så å få den formidlingen vi ønsker å få, det handler jo mer om liv, det handler om å bli møtt, det handler om å skape et vekstmiljø for tro hjemme. Og der har alle mennesketyper sin innfallsvinkel og sin betydning. Og jeg tenker kanskje at det kan være en fordel å ikke være så ordrik, fordi da kan man kanskje I større grad fange opp barnets behov og barnets ståsted, og kan møte barnet midt I det en står I. Sånn at vi liksom opptatt av å gi alle input og håpe at vi gjennom boka kan få flere mennesker til å si at de formidler på sin måte, med sin personlighet, og at de kan få lov til å hvile I det, da.
0: Hvordan kan man som foreldre finne sine egne sterke sider I trosopplæringsøyemed?
1: Jeg tror det handler mye om møtepunkt. Det handler om å være tilgjengelig. Altså, for oss så har stundene på sengekanten på kvelden vært viktige. Og det å spørre, hvordan har du virkelig hatt det I dag? Hva har vært det beste I dag? Og hva har vært dumt I dag? Å få dem til å snakke om det, og så kunne få lov til å møte barnet. Akkurat det der du snakket om der, det finnes det faktisk en bibelhistorie om, eller her det, I Bibelen så står det jo sånn, eller rett og slett hvis man ikke har akkurat den responsen å komme med, rett og slett at vi ber for det som dumt, og takker for det som har vært bra, og ta utgangspunkt til barnas eget liv, da. Det tror jeg et godt utgangspunkt.
2: Hvis en tar vare på sitt eget åndelige liv, så vil en kunne finne fram til hva som passer godt for en selv, og hva som ikke gjør det. Jeg tenker at vi alt for lett for å sammenligne oss med andre. Så jeg har spurt veldig mange steder rundt omkring I landet, på tvers av mange kirkesamfunn, sånn, hva må du ha som voksen for at du skal føle at troen din lever og vokser og liksom virksom I deg. Og alle svarer det samme, at alle svarer Bibel, bønn, fellesskap, musikk, det å ha en tjeneste, det noe alle sier. Men hvis du spør hvor mange ganger I uka for eksempel leser du Bibelen, så vil det være veldig forskjellig, og der det også veldig forskjell på menn og damer. Kanskje noen damer sier, å ja, men nei, men Bibelen må jeg ha hver dag. Og så har du noen menn som sier, hver dag. Og så får de den der sammenligningseffekten hvor en går ut som taper. Så det viktig å vite at hvis en sammenligner det her med hjerteslag, med pulsslag, at det liksom, Bibelen et pulsslag, bønn et pulsslag, tjeneste et pulsslag, og så videre, så vil hjerterytmen være forskjellig fra person til person rent fysisk, og det vil den også være på disse åndelige tingene. Så jeg tenker at hvis den kan finne fram til de pulsslagene som man selv har I livet sitt for at det kristenlivet en har I seg selv da, lever, vokser og fungerer så vil man ha funnet fram til en del av nøklene til hvor jeg kjenner at jeg sterk og jeg kan formidle noe personlig og ekte vare og vi har jo vært innom Bibelen vi har jo bibelesring dronninga her så det å bruke Bibelen jo veldig bra jeg tenker at noen ganger så tror vi at bibelheltene på en måte, eller bibelheltene blir litt sånn uangripelig for oss, de blir så store og så veldig sterke at vi kan ikke sammenligne oss med dem men hvis en ser nærmere på hvordan Bibelen fremstiller sine helter da, sånn som Moses og David og Jakob og alle de her så fremstiller den ikke bare de her fremsiden på medaljen vi ser veldig, veldig transparente for eksempel David som utro Moses som en morder Jakob som en dårlig far som førte til at Josef havna I Egypt forskjellige ting som disse var skikkelig dårlige på og jeg tror at vi behøver ikke være bedre enn bibelheltene vi kan være ekte tvers igjennom og så har vi noen styrker som kommer fram og dem viktige å ta tak I og bruke og så har vi noen svakheter og de skal vi lære oss å leve godt med for de svakhetene de forteller også noe om meg og Gud Så det å tørre å vise sine svakheter, tørre å innrømme, fortelle å være gjennomsiktig på de svakhetene, det kan ofte være et mye sterkere vitnesbyrd enn å vise sine styrker.
1: Bruker ofte sånne eksempel. David, da han gikk I kamp med Goliat, så kom han jo frem og kjente virkelig at «Åh, den kampen her skal jeg ta!» Og da fikk han utlevert rustning av Saul, Denne skal du ha bruk, og sånn kriger vi her. Men da var det klart ut å røve seg når han fikk på den her rustningen. Han var langt mindre og skulle slåss. Han ruslet liksom på arbeidet etter elva, og plukket noen gode kastesteiner. På steinkasting og steinslinge hadde han da drevet med som gjetergutt, dag etter dag I kjedsomme dager, og dette kunne han, dette fiksa han, dette her var hans greie. Og så vet du at det førte til seier. Det førte at Goliat datt om. Det utrolige skjedde. Da var liksom hele hæren sto liksom målløs og så på at det skjedde. Og jeg tenker det litt sånn. Altså, vi prøver kanskje å tre på oss en rustning. Vi prøver å gjøre sånn som alle andre har gjort. Og så funker det ikke helt. Og så blir det bare litt rart. Og vi føler oss mislykka. Og så vi kanskje skal lære av det der prøve å finne frem til hva er jeg trygg I hva jeg sterk på hva fungerer godt for meg og så få lov til å bruke det få frimodighet til å bruke det og se stort på det at akkurat det her min greie det kan jeg faktisk med Guds hjelp få lov til å seire med

0: Du lytter til programmet I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så snakker vi om, om det å skape frimodighet og være klar over sin utrustning som kristne foreldre I forhold til trosformidling overfor sine egne barn, og gjestene våre denne uka her, det redaktør og bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik I Bibelesringen og barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Det snakkes mye om om utrustning I menigheter, om dette med nådegaver og forskjellig åndelig utrustning, men hvordan kommer dette til uttrykk I foreldrerollen, Viggo Clausen?
1: Ja, nå, det et veldig spennende kapittel. Der kan, hvis du putter på en femmer der, kan det gå I noen timer. For det med nådegaver, det har jeg vært ganske mye opptatt av opp igjennom. Både fordi at det har vært mystifisert veldig, ja. Jeg har vokst opp I en tid hvor nådegavene hang veldig høyt. Det var liksom nesten en sånn premieutdeling til veldig åndelige mennesker, som man kanskje fikk hvis man var mye synlig og framme og opp og sånn. Mens jeg har vært veldig opptatt av at nådegavene som Gud har gitt oss egentlig bare som redskaper I en tjeneste. De ikke evige engang. Bibelen forteller at de er ikke evige eller av fortjeneste eller noen ting. Det på like linje med naturgaver. At vi har fått en pakke på en måte med evner og muligheter til å kunne bruke hendene sine, kroppen sin, og inn der kommer også nådegavene som en utrustning. Og jeg tror det at det å bli bevisst på sin egen utrustning I sånn åndelig utrustning også, få det ned på et praktisk nivå, få det vekk fra den veldig åndelige sfæren, og så si, dette har jeg fått av Gud. Og det ofte en sammenheng mellom naturutrustninga og nådegaveutrustninga, og det henger ofte ihop, sånn at den liksom kan dra nytte av begge deler. Det tror jeg viktig, for da vet vi hva vi på en måte er gode for, og hva som vår sterke sier. Og det forskjellige måter å finne ut av hva en god på selvfølgelig, men jeg tror det å tørre å våge å prøve å bruke seg selv, bruke både sine naturgaver og sine nådegaver, kanskje jeg har denne gaven, kanskje jeg har denne gaven, og teste det ut og prøve det. Det verste som kan skje at du feiler, og det som regel kjempestor tabbekvote på dette her, så det går an å prøve å feile veldig mye, tror jeg.
2: Jeg tror egentlig at det veldig viktig å leve litt åpent og knytte seg et fellesskap I de tingene der, fordi jeg tror da at det å bli frigjort til tjeneste, det det noe det står kamp om. De onde kreftene vil jo absolutt ikke at vi skal bli frigjort til tjeneste. Så jeg tror det viktig at man finner noen medvandrere, kanskje andre familier eller andre mennesker som en har tett på seg, som en kan dele disse tingene med. For ofte så det andre ser bedre hva en selv har gavet til enn det en selv ser. Vi veldig ofte vår egen verste fiende, og tenker ofte veldig smått om det Gud har gitt oss. Så det å bruke hverandre aktivt I fellesskapet og oppmuntre hverandre I forhold til både åndelig utrustning og menneskelig utrustning, tror jeg kjempevesentlig. For når vi blir stående alene, så tror jeg veldig, veldig fort at de der negative tankene tar overhånd.
3: Hvorfor det så viktig å bli klar over sin utrustning som foreldre?
2: Det sånn at Bibelen bruker jo den der vi ett legeme med mange lemmer. Og det klart at hvis du har en spesiell utrustning, så det jo den funksjonen du har I det store hele. Og, hvis, og da fungerer det jo aller best som det. Du liksom en hand og prøver deg hardt og krampaktig som fot, så går det litt dårlig. Og da faller på en måte tjenesten din hjemme på plass, hvis du finner frem til både din menneskelige og din åndelige utrustning. Da du der du skal være. Og det tror jeg merkes veldig godt. Forskjellen på det om du ikke helt på plass, og når du på plass. Det høres kanskje vanskelig ut å finne sin utrustning og sin nådegave. Det høres litt sånn åndig og høytsvevende ut, men jeg tenker det ganske enkelt. Jeg tenker at egentlig så tror jeg et hvert menneske lengst inni seg vet hva Gud har lagt ned I meg. Så hvis man bare klarer å skrelle vekk alt som har med forventninger å gjøre, alt som har med selvkritikk å gjøre, alt som har med forpliktelser å gjøre, og bare helt sånn bånd ærlig, dette her kjenner jeg riktig, dette her drømmer jeg om, dette her virkelig noe jeg brenner for. Så begynner du å komme inn til kjernen, så jeg tror vi skal på en måte ta det litt på jorda.
0: Du, jeg merker at du bruker ordet tjeneste, også I foreldrerollen. Skal vi se på foreldrerollen vår også som en slags åndelig tjeneste? Eller har vi lett for å se på det som en plikt? Hva indikerer den måten vi ser på det?
2: Jeg synes det litt frigjørende at det en åndelig tjeneste, for da blir det Guds. Ikke bare mitt, for jeg tror vi veldig lett for å tenke at og foreldrerollen det mitt ansvar, og dette gjennom jeg bærer tungt, og så blir hele bare en stor forpliktelse og veldig mye sånn mas. Dette her en tjeneste som vi har fått av Gud, og han har større omsorg for våre barn enn det vi har selv. Og han gjør mye mer enn det vi legger merke til. Og det en frigjørende tanke, I hvert fall har det vært for meg.
1: Jeg tenker at foreldreoppgaven blir også mye større himmel over seg, mye større hva skal jeg si for noe, verdi, når den får lov til å kobles opp til en tjeneste. Sånn at den ikke føler at dette mitt lodd I livet, og det her blir tungt, og jeg ikke rett mann på rett sted, og så videre. At det et kall, rett og slett, som vi har fått, og fått tillit av skaperen til å ha våre barn, våre barnbarn, det vårt kall, og vi utrustet til å gjøre den jobben vi har fått. Han har lagt det over I våre armer, med et smil om munnen og med ro I ansiktet, I den vissheten om at vi sammen med han skal gjøre denne jobben veldig bra.
0: Helt til slutt, dette med tilkortkommenhet, eller følelse kanskje rett å si av tilkortkommenhet som foreldre, det vel kanskje ytterst få som ikke kjenner på, vil jeg tro. Hvordan kan vi komme til rette med det, Jorunn Singstad-Djupvik? Altså, kanskje tenke at vi skal være litt mer fornøyd med det vi klarer å få til, enn å tenke på alt det vi ikke klarer å få til.
2: Da må jeg være litt sånn personlig. Jeg hadde en sånn der dag hvor alt var ganske traurig. Tre unger hjemme, pluss en masse nabounger. Det var kaos I huset, det var fjellkjeder med klasser som skulle vært ordnet, det plaskregnet, og de yngste ungene kranglet med det eldste. Det var litt sånn der nytrist dag. Så seig jeg liksom ned på badgulvet og sa, kjære Gud, nå må du hjelpe meg. Og da så jeg et bilde. Jeg så en strand med grå steiner. Og så var det liksom, ja, det sånn du føler det? Ja, en masse grå stein var egentlig et godt bilde. Og så så jeg bare en sånn hand over gråstein, og så så jeg plutselig at det lå en masse perler iblant steinene. Og for meg så ble det et vendepunkt. Fordi jeg tror aldri at som foreldre at man føler seg vellykka, at man føler seg vel konstant egentlig dum, teit og tilkortkommen som mor. Jeg har I hvert fall kjent på det nå I 30 år. Jeg har vært mor I 30 år. Mer eller mindre. Det har heldigvis sluppet taket med året, men I hvert fall når jeg var småbarnsmor, så følte jeg det. Så det å virkelig bare synke ned I Guds hender og tenke at Gud har lagt perlene I min hverdag. Og han med, altså. Han får de perlene til å funkle hvis jeg hviler. Hviler I at midt mellom alt det jeg kjenner på og alt det som jeg strever med, så Gud, og der noen møtepunkter som perler av evig verdi.

0: tusen takk skal dere ha. Jorunn Singstad Djupvik, redaktør og bibelinspirator I Bibelleseringen, og Viggo Clausen, barne- og familieforkynner I Misjonsforbundet, som har vært gjester I den ukens program I familien.
1: Har du synspunkt eller kommentarer til det du har hørt I dette programmet, så kan du sende det til oss på respons@noria.no eller kontakt oss via noria.no. Du kan gjerne også følge oss på Twitter og på Facebook. Jostein Sett og Ingunn Olsson Mercer her I studio sier takk for nå.
0: I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Han var adoptert som liten. Foreldrene hadde hentet han fra Kina. Da han en gang ble ertet på skolen for at han var adoptert, fikk han de andre barna raskt til å ti stille ved å si: «Mammaen og pappaen min, de valgte meg. Foreldrene dine var bare nødt til å godta deg.» Ja, dette betyr jo egentlig en forskjell. Jeg har lest om et par som hadde 4 barn de hadde adoptert. De var i alderen 2,5 til 5 år gamle. Da foreldrene plutselig fikk konstatert at de skulle få et eget barn, ble de andre barna naturligvis svært så nysgjerrige. Kom det til å bli en gutt eller jente? Hva slags hudfarge ville barnet få? Hvilket land kom det fra? Hvor gammelt vil det være? Kunne alle få være med og møte barnet på flyplassen? Foreldrene prøvde å forklare at dette barnet ville bli født inn i familien, ikke adoptert. Femåringen sa da: «Ja, nå skjønner jeg. Det er som en sånn tyggegummiautomat. Du er bare nødt til å ta imot det som kommer ut.» Ja, det finnes mange eksempler på adopsjon i Bibelen. Moses ble adoptert av faraos datter. Ester ble adoptert av onkelen Mordekai. Men det vakreste eksempelet er Mefiboset, som ble adoptert av David. Det vakre med den adopsjonen er at det ikke var noen spesiell grunn til å velge en funksjonshemmet gutt. David valgte ham bare fordi han ville vise barmhjertighet mot sønnen til Jonathan, hans beste venn. Denne hendelsen er som en vakker lignelse på noe enda dypere. David tok initiativet for å finne Mefiboset og bringe ham til slottet. Selv om han var sønn av Davids beste venn, var han tross alt barnebarn av Davids verste fiende, kong Saul, som gang på gang hadde prøvd å drepe David. Dessuten var Mefiboset lammet i begge føttene. Han var derfor ikke i stand til å gjøre noen arbeidsinnsats. Stakkaren var avvist i samfunnet, men fikk nå spise ved kongens bord som kongens egen adopterte sønn. Han fikk også del i en stor arv som han ellers ikke ville ha fortjent. Det er visstnok kø av folk som vil adoptere barn, men å finne adoptivforeldre til slike som er fysisk eller psykisk funksjonshemmet, det er visst ikke lett. Akkurat på dette området kan vi lære noe om Guds store kjærlighet. Bibelen forteller at de som tror på Jesus blir adoptert til å bli Guds egne barn. Og da adopterer ikke Gud ut fra hvilke egenskaper vi har. Han er ikke nødt til å ta imot det han får, men han velger faktisk av sin frie vilje å ta imot skrøpelige syndere. Gud Fader har valgt ut og adoptert, ikke ut fra hvor tiltrekkende vi er. Han har ikke valgt oss fordi vi er bedre enn andre. Han handler bare ut fra sin ufattelige velvilje og nåde. Som reformatoren Johannes Calvin sa: «Gud utvelger oss ikke på grunn av de vakre øynene våre.» Jesus sa til disiplene sine: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Vi jaktet ikke på ham, han jaktet på oss. Han er himmelens evige jakthund, som C.S. Lewis snakker om. Vi strevde ikke halve livet for å finne ham, men han ga livet sitt for å finne oss. Er det ikke ufattelig?

For mange år siden drev en familie med å pusse opp leiligheten sin i Chicago. Da de rev av slitt tapet, fant de en liten skjult dør. De lirket den opp og tenkte at den kanskje skjulte en hemmelig skatt, kanskje edelstener eller gull. Men hva de fant var fire dynamittgubber. Svært gamle, men likevel farlige. Dynamitten kunne ha blåst hele bygningen i været. Gjennom mange år hadde denne familien følt seg trygg i leiligheten sin, men skjult for dem lå det ødeleggende krefter gjemt, forteller Ken Klaus. Jeg skal ikke ramse opp for deg alle de kreftene som i dag kan ødelegge hjemmene våre og samfunnet vårt. Du vet nok om dem. Jeg har bare lyst til å be deg kaste blikket opp mot himmelen og tenke på Gud, som gjerne vil være din trygge far i Jesus Kristus. Han har lovt: «Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.»

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Jeg hadde tenkt å lese fra Apostelgjerning kapittel 16 fra 11. til 15. vers.
3: Lekke gjort sin lok at Apostelit dag og godtan opplokka kapittelis. Oktan opplokka vers, sasvitan opplokka vers.
2: Og vi leser i Jesu navn. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I den byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satt vi oss ned.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: Barn kommer inn I perioder da de elsker gåter av alle slag. Noen gåter ganske morsomme, andre tåpelige, og noen umulige å skjønne. Datteren til pastor Ken Klaus kom med en gåte mens faren holdt på å lage speilegg. Pappa, sa hun, hvordan kan du steke et egg uten å knekke skallet? Pappa tenkte, men det ble for vanskelig. Det lett, svarte jenta. Du får bare en annen til å knekke skallet for deg. Ja, den gåten skapte jo et smil, men den har også en overføringsverdi. For vi kan spørre, hvordan kan jeg gjøre opp når jeg har gjort noe galt? Som kristen kan jeg svare, jeg kan få en annen til å gjøre opp for meg. Jesus knuste syndens egg for oss. Han tok straffen. Vi kan få gaven og velsignelsen. Bibelen sier, han som ikke gjorde synd, bar våre synder. Ved hans sår dere blitt.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: En man som het Luigi Tarisio ble funnet død en morgen. Han hadde hatt det svært fattigslig. Men hele livet hadde han hatt en lidenskap å samle på fioliner. De fant 246 utsøkte fioliner stuet sammen på loftet etter Tarisio. De aller beste av fiolinene lå i den nederste skuffen i en gammel, vaklevoren kommode. Fordi denne mannen var så henført av fioliner, så hadde han frarøvet verden all den musikken som fiolinene kunne ha frambrakt. Hele den tiden han hadde samlet fioliner, hadde instrumentene vært stumme. Ja, også forgjengerne hans av samlere hadde holdt fiolinene for seg selv. Den mest verdifulle fiolinen i samlingen var en ekte Stradivarius. Da den etter Tarisios sin død ble spilt på, hadde den vært taus og ubrukt i 147 år. Men hvor mange mennesker er egentlig som gamle Tarisio? Vi samler og karrer til oss, men er så lite innstilt på å dele. Kristne mennesker kan være så opptatt av å samle omkring seg sine åndelige skatter at de glemmer å dele dem med andre utover i verden. I vår iver for sannheten kan vi glemme å bringe den ut. Når skal vi lære at den himmelske musikken ikke bare skal hylles, men den skal deles med stadig nye mennesker? Det finnes en enkel og gammel verdi som heter å dele. Bibelen sier: «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud.» Og et annet sted står det at de som er rike skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Det gjelder ikke bare å dele de materielle godene. Det kan være ekstra vanskelig. Men vi kan dele andre ting også, for eksempel begeistring. En prest fortalte at han ble tilkalt til sykehuset da han vandret nedover den halvmørke gangen, der det nesten ikke fantes mennesker. Så løp en mann plutselig ut fra et sykerom. «Han løp opp til meg», fortalte presten. «Jeg hadde aldri sett ham før.» Og han ropte med et stort smil: «Hun kommer til å klare seg! Hun er bedre! Hun kommer til å klare det!» Og så fortsatte han nedover gangen. «Jeg har ikke sett mannen hverken før eller siden. Jeg aner ikke hvem han snakket om. Jeg antar at det var en som var nær og kjær for ham, og at han nettopp hadde fått høre noen gode nyheter. Han kunne ikke vente med å dele det han hadde fått høre. Han kjente ikke engang personen han delte det med, det bare strømmet ut fra ham, fordi han hadde fått noen gode nyheter, og disse nyhetene måtte han bare dele med noen», sa presten. Det er ganske stor avstand mellom han som brukte et langt liv på å passe på en hemmelig samling av verdifulle fioliner, og han som i begeistring bare måtte dele de gode nyhetene med en tilfeldig person. Jesus Kristus ga en gang brød til disiplene for at de skulle dele ut til folket. Så kan vi tenke litt på hvordan vi selv står i forhold til den gode gamle verdien som heter å dele.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal nå I to program finne fram til andre krønikebok og kapittel 15 I Bibelen. Der leser vi om kong Asa. Vi fremdeles på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Og dette kapitlet gir oss anledning til å snakke litt sammen om det å gi råd og det å skulle ta imot råd. Vi har også I to tidligere program møtt denne kongen, Asa. Da gikk det mer på det å ha et helt, et udelt hjerte I forholdet til Gud. Men dagens program har jeg kalt «Gode råd». Vi skal lese fra 2. Krønikebok, kapittel 15, og versene 1-7. Da kom Guds ånd over Asarja